გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. ქრისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Radio Simpson უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

wonder what you saw in me.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: A rose must remain with the sun and the rain.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. კინო მუსიკა სიმცეზე.

0: That's the way love goes.
1: Radio Siurze. Ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: no me conviene.
1: Reclamaciónseze. 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. FM 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: ფილმშვიდობის დღეს 8 ივლისია. 4 შაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. 3.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის ბიძგები ქალაქ ონიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 9 კილომეტრში დაფიქსირდა. დღეს თბილისის დროით 7:35 საათზე ქალაქი ონიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 9 კილომეტრში სოფელ ირიში მოხდა 3.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა. აღნიშნულია დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის განცხადებაში. განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველი კონფერენცია ბელგრადში გრძელდება. დელეგატები დღეს დეტალურად განიხილავენ ორგანიზაციულ საკითხებს, თუ როგორ უნდა იმუშაოს ახალმა ფორმატმა. შეხვედრების შემდგომ იგეგმება დეკლარაციის მიღება, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის პირველი პირები დააფიქსირებენ საკუთარ ხედვებს ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით. სერბეთისა და უკრაინის ინიციატივით ორგანიზებული ფორმატის მიზნად კანდიდატ ქვეყნებს შორის საპარლამენტო დიალოგის გაღრმავება, პოზიციების კოორდინაცია და ინტეგრაციის პროცესში ურთიერთ მხარდაჭერას ახლდება. სადამფუძნებლო კონფერენცია გურში გაიხსნა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ეხმიანება ლელოს ახალი ინიციატივას ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით. მართველ გუნდში ამ კონკრეტული ოპოზიციური ფლანგის წინადადებას ქვეყნის საზიანო და ანტიეროვნულად მიიჩნევენ. ქართული ოცნების კრიტიკა ხაზარაძე ჯაფარიძის პარტიის იმ იდეას მოჰყვა, რომელიც ანაკლიის პორტის სამართავად საქართველოს, სომხეთ, აზერბაიჯანის ერთობლივი კავკასიური კონსორციუმის შექმნასა და ობიექტის უცხოური კომპანიისთვის გადაცემას გულისხმობს. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით, გრიგოლ გეგელიას აღნიშნული განცხადება გულწრფელი აღიარება იყო, ვინაიდან მათ არ სჯერათ, რომ საქართველოს გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება შეუძლია. ეს არის გულწრფელი განცხადება ბატონი გეგელიას მხრიდან. ის ასე თვლის მას, ასე სჯერა, ასევე როგორც მთლიანად ამ აგენტურული კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის თითოეულ წევრს. მათ სჯერათ იმის, რომ საქართველოს არ შესწევს უნარი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომ ასეთი მნიშვნელობის სტრატეგიული ობიექტი თავად მართოს და საკუთარი დღის წესრიგი თავად ჩამოაყალიბოს. მათ სჯერათ იმის, რომ აუცილებელია მითითებები მოდიოდეს უცხოეთიდან, აუცილებელია, რომ ის დავალებები შეასრულონ, რაც მოდის კონკრეტული საელჩოებიდან, აუცილებელია, რომ პირველ რიგში გაატარონ ბრიუსელისა და სხვების ინტერესები და მერე იფიქრონ უკვე საქართველოზე. საერთოდ რა მორალური უფლება გააჩნიათ კონკრეტულად ლელოს წარმომადგენლებს, როდესაც ანაკლიაზე საუბრობენ? რამდენჯერ გადაუვადა მთავრობამ ვალდებულებები ბატონ ხაზარძეს? საბოლოო ჯამში მაინც ვერ მოიზიდა ინვესტორები და უჩივლა მან საქართველოს და იმგვარად უჩივლა, რომ ორი საარბიტრაჟო სასამართლო წააგო, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. განვაგრძობთ გამოშვებას. თინა ბოკუჩავასა და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრებს დღეს უფლებამოსილების ვადა ეწურებათ. პარტიაში ამბობენ, რომ ყრილობა, სადაც შიდა არჩევნები უნდა შედგეს, ერთი თვის ვადაში გაიმართება. პარტიის ახალი თავმჯდომარეობის კანდიდატის ვინაობაზე კი შიდა კონსულტაციების შედეგად გადაწყდება. ამ ფონზე მოძრაობის შიგნით კვლავ მწვავე დაპირისპირება და აზრთა სხვადასხვაობა, როგორც თავმჯდომარის კანდიდატურასთან, ისე მისი არჩევის წესთან დაკავშირებით. მიმდინარე შიდა პარტიულ პროცესებს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ეხმაურება. უშუალო თარიღი ჯერ ცნობილი არ გახლავთ, როცა ყრილობა ჩატარდება, თუმცა სადღაც ერთი თვის განმავლობაში აუცილებლად ჩატარდება. მანამდე რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს ადამიანები დარჩებიან კვლავინდებურად ხელმძღვანელ პოსტებზე, სანამ კონსულტაციები არ ჩატარდება, არ მგონია ვინმე მიპასუხოთ ამ კითხვაზე, სანამ თავადის კანდიდატები არ დააყენებენ თავიანთ კანდიდატურას. მათთვის ერთ-ერთი მოტივაციის მიმცემი შეიძლება იყოს მათი თანაგუნდელების რჩევაცო, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ოპოზიციურ პარტიაში მიმდინარე პროცესებს მართველი გუნდი ეხმაურება და მას გარე პატრონებთან თავის მოწონების მცდელობა დაფასებს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის არჩილ გორდულაძის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე შიდა გადაადგილებები მათთვის საინტერესო აღარ არის. მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება თავმჯდომარე ნაციონალურ მოძრაობაში, ყოველთვის დარჩება ის ნაცების პარტიად მათ განაყარებთან ერთად. ახლა უბრალოდ ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა ამ ქვეყნის მოღალატეობრივ ნაბიჯებზე ხელმომწერი პირების თავიანთ პატრონებთან თავის მოწონების მცდელობებს. გარე პატრონები იგულისხმება ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, საერთოდ არ არის საინტერესო ამ სერიალის გაგრძელებებიო, აცხადებს არჩილ გორდულაძე. ახლა კი უცხოეთი სახალი ამბები. მარინ ლეპენი 2027 წლის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას ოფიციალურად გეგმავს. ამის შესახებ პარტია ეროვნული გაერთიანების ლიდერმა ერთ-ერთ ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა. პარიზის სააპელაციო სასამართლო ევროპარლამენტის სახსრების გაფლანგვის საქმეზე პოლიტიკოს არჩევითი თანამდებობის დაკავება აუკრძალა, თუმცა საშელის ვადის შემცირების გამო მას საპრეზიდენტო მარათონში ჩართვის სამართლებრივი შანსი მაინც დარჩება. ლეპენი ასევე გეგმავს საკასაციო წესით გაასაჩივრო სასამართლოს გადაწყვეტილება ელექტრონული სამაჯურის ტარების თაობაზე, რაც განაჩენის აღსრულებას ავტომატურად შეაჩერებს. და გამოშვების ბოლოს სტამბოლსა და ანკარაში ნატოს სამიტის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები იმართება. სტამბოლში აქციის მონაწილეები, რომელთა შორის მემარცხენე პროპალესტინური და ქურთული პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ, ნატოს წინააღმდეგ ლოზუნგებს სკანდირებდნენ. დემონსტრანტები აცხადებდნენ, რომ არ ეთანხმებიან ანკარაში ნატოს სამიტის ჩატარებას და ალიანს ომებისა და ძალადობის ინსტრუმენტად მიიჩნევენ. აქციის მონაწილეთა ნაწილმა ხელისუფლება სამიტის წინ აქტივისტებზე ზეწოლაშიც დაადანაშაულა. ამის მიუხედავად სტამბოლში აქციამ მშვიდობა ბენად დასრულდა და დაკავებები არ ყოფილა, თუმცა ანკარაში, სადაც ნატოს სამიტის პერიოდში საპროტესტო აქციები აკრძალული იყო, პოლიციამ დემონსტრაცია დაშალა და დაახლოებით 20 ადამიანი დააკავა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 10 საათისთვის მომდევნო გამოშვებით. ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით, მანამდე კი მშვიდობიან ბედნიერ და წარმატებულ 4 შაბათს გისურვებთ. დროებით.
1: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Картули музыка Сюрцезе.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. ქვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

0: სწირავს კაცსა შენგან განაწირსა.
1: ვუსმენთ ერთმანეთს რადიო სივრცე FM 98.5.

0: days has just begun. Promise me son not to do it.
1: Reklama sirceze 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა 3.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის ბიძგები ქალაქ გონიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 9 კილომეტრში დაფიქსირდა. დღეს თბილისის დროით 7:35-ზე ქალაქი უნიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 9 კილომეტრში სოფელი ირიში მოხდა 3.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა. აღნიშნულია დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის განცხადებაში. განმარტოთ გამშვებას. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველი კონფერენცია ბელგრადში გრძელდება. დელეგატები დღეს დეტალურად განიხილავენ ორგანიზაციულ საკითხებს, როგორ უნდა იმუშაოს ახალმა ფორმატმა. შეხვედრების შემდგომ იგეგმება დეკლარაციის მიღება, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის პირველი პირები დააფიქსირებენ საკუთარ ხედვებს ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით. სერბეთისა და უკრაინის ინიციატივით ორგანიზებული ფორმატის მიზნად კანდიდატ ქვეყნებს შორის საპარლამენტო დიალოგის გაღრმავება, პოზიციების კოორდინაცია და ევრო ინტეგრაციის პროცესში ურთიერთ მხარდაჭერას ახლდება. სადამფუძნებლო კონფერენცია გუშინ გაიხსნა. განვაგრძობთ გამშვებას. ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ეხმიანება ლელოს ახალ ინიციატივას ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით. მართულ გუნჩი ამ კონკრეტული ოპოზიციური ფლანგის წინადადებას ქვეყნის საზიანოდ და ანტიეროვნულად მიიჩნევენ. ქართული ოცნების კრიტიკა ხაზარაძე ჯაფარიძის პარტიის იმედიას მოჰყვა, რომელიც ანაკლიის სპორტის სამართავად საქართველო სომხეთ-აზერბაიჯანის ერთობლივი კავკასიური კონსორციუმის შექმნასა და ობიექტის უცხოური კომპანიისთვის გადაცემას გულისხმობს. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით გრიგოლ გეგელიას აღნიშნული განცხადება გულწრფელი აღიარება იყო, ვინაიდან მათ არ სჯერათ, რომ საქართველოს გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება შეუძლია. ეს არის გულწრფელი განცხადება ბატონი გეგელიას მხრიდან. ის ასე თვლის მას ასე სჯერა, ისევე როგორც მთლიანად ამ აგენტურული კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის თითოეულ წევრს. მათ ჯერათ იმის, რომ საქართველოს არ შესწევს უნარი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომ ასეთი მნიშვნელობის სტრატეგიული ობიექტები თავად მართოს და საკუთარი დღის წესრიგი თავადვე ჩამოაყალიბოს. მათ ჯერათ იმის, რომ აუცილებელია მითითებები მოდიოდეს უცხოეთიდან, აუცილებელია, რომ ის დავალებები შეასრულონ, რაც მოდის კონკრეტული საელჩოებიდან, აუცილებელია, რომ პირველ რიგში გაატარონ ბრიუსელისა და სხვების ინტერესები და მერე იფიქრონ უკვე საქართველოზე. საერთოდ რა მორალური უფლება გააჩნიათ კონკრეტულად ლელოს წარმომადგენლებს, როდესაც ანაკლიაზე საუბრობენ? რამდენჯერ გადაუვადა სამთავრობამ ვალდებულებები ბატონ ხაზარაძეს? საბოლოო ჯამში კი მაინც ვერ მოიზიდა ინვესტორები და უჩივლა მან საქართველოს და იმგვარად უჩივლა, რომ ორი საარბიტრაჟო სასამართლოს წააგო, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. განმარტოთ გამშვებას. თინა ბაკუჩავასა და ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრებს დღეს უფლება მოსილების ვადა ეწურებათ. პარტიაში ამბობენ, რომ ყრილობა, სადაც შიდა არჩევნები უნდა შედგეს, ერთი თვის ვადაში გაიმართება. პარტიის ახალი თავმჯდომარეობის კანდიდატის ვინაობა კი შიდა კონსულტაციების შედეგად გადაწყდება. ამ ფონზე მოძრაობის შიგნით კვლავ მწვავე დაპირისპირება და აზრთა სხვადასხვაობაა, როგორც თავმჯდომარის კანდიდატურასთან, ისე მისი არჩევის წესთან დაკავშირებით. მიმდინარე შიდა პარტიულ პროცესებს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ეხმაურება. უშუალოდ თარიღი ჯერ ცნობილი არ გახლავთ, როცა ყრილობა ჩატარდება, თუმცა სადღაც ერთი თვის განმავლობაში აუცილებლად ჩატარდება. მანამდე რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს ადამიანები დარჩებიან კვლავინდებურად ხელმძღვანელ პოსტებზე. სანამ კონსულტაციები არ ჩატარდება, არ მგონია ვინმე მიპასუხოთ ამ კითხვაზე. სანამ თავად ეს კანდიდატები არ დააყენებენ თავიანთ კანდიდატურას, მათთვის ერთ-ერთი მოტივაციის მიმცემი შესაძლოა იყოს მათი თანაგუნდელების რჩევა, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ოპოზიციურ პარტიაში მიმდინარე პროცესებს მართველი გუნდი ეხმაურება და მას გარე პატრონებთან თავის მოწონების მცდელობა დაფასებს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის არჩილ გორდულაძის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე შიდა გადაადგილებები მათთვის საინტერესო აღარ არის. მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იქნება თავმჯდომარე, ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის დარჩება ნაცების პარტიად მათ განაყარებთან ერთად. ახლა უბრალოდ ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა ამ ქვეყნის მოღალატეობრივ ნაბიჯებზე ხელმომწერი პირების თავიანთ პატრონებს თან თავის მოწონების მცდელობებს. გარე პატრონები იგულისხმება ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, საერთოდ არ არის საინტერესო ამ სერიალის გაგრძელებებიო, აცხადებს არჩილ გორდულაძე. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები მარინ ლეპენი 2027 წლის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას ოფიციალურად გეგმავს ამის შესახებ პარტია ეროვნული გაერთიანების ლიდერმა ტელეკომპანია TF1-ის ეთერში განაცხადა. პარიზის საპელაციო სასამართლომ ევროპარლამენტის სახსრების გაფლანგვის საქმეზე პოლიტიკოს არჩევითი თანამდებობის დაკავება აუკრძალა, თუმცა საშელის ვადის შემცირების გამო მას საპრეზიდენტო მარათონში ჩართვის სამართლებრივი შანსი მაინც დარჩება. ლეპენი ასევე გეგმავს საკასაციო წესით გაასაჩივროს სასამართლოს გადაწყვეტილება ელექტრონული სამაჯურის ტარების თაობაზეც, რაც განჩენის აღსრულებას ავტომატურად შეაჩერებს. და გამოშვების ბოლოს სტამბოლსა და ანკარაში ნატო სამიტის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გაიმართა. სტამბოლში აქციის მონაწილეები, რომელთა შორის მემარცხენე პროპალესტინური და ქურთული პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ, ნატოს წინააღმდეგ ლოზუნგებს სკანდირებდნენ. დემონსტრანტები აცხადებდნენ, რომ არ ეთანხმებიან ანკარაში ნატო სამიტის ჩატარებას და ალიანს ომებისა და ძალადობის ინსტრუმენტად მიიჩნევენ. აქციის მონაწილეთა ნაწილმა ხელისუფლება სამიტის წინ აქტივისტებზე ზეწოლაში დაანანაშაულა. ამის მიუხედავად სტამბოლში აქცია მშვიდობიანად დასრულდა და დაკავებები არ ყოფილა. თუმცა ანკარაში, სადაც ნატო სამიტის პერიოდში საპროტესტო აქციები აკრძალული იყო, პოლიციამ დემონსტრაცია დაშალა და დაახლოებით 20 ადამიანი დააკავა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 11 საათისთვის. მომდენო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით, მანამდე კი კიდევ ერთხელ მშვიდობიან ბედნიერ და წარმატებულ 4 შაბათს გისურვებთ. დროებით.
1: Радио Сюрци – вся информация о Самсахуре. Информация о реальном Сюрцеше. Вся информация о агенте Space News. Радио Сюрци – вся информация о узрунном хопа. Эспениус Сертилио. Гадмо Эртет. Эс Ткуэни Сюрция. Саинтересо гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსა და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. თბილისის განვითარების ფონდი ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე ქორწინების სახლის რეაბილიტაციას იწყებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, ჩატარებულია შესაბამისი კვლევები და ობიექტს მინიჭებული აქვს ავარიულობის მესამე კატეგორია. როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, პროექტი მიზნად ისახავს ქალაქის უნიკალური ურბანული იერსახის შენარჩუნებას. მისივე ინფორმაციით, სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია დავალების მიცემიდან 14 თვე. მარიჯანის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მხარეს სამშენებლო მოედანზე დაფიქსირებულმა ქვაბულის ფერდის ჩამოშლის ფაქტმა ძალიან ბევრი სპეკულაცია გამოიწვია. ეს არის სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის მიერ დაზარალებული ოჯახების ერთ-ერთი სამშენებლო ობიექტი. წლების განმავლობაში ათასობით ოჯახი ელოდებოდა მიიღო საკუთარი საცხოვრებელი ფართი. ამის შესახებაც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძე მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, კომპანია, რომელიც ამჯერად პროექტს ახორციელებს, კონკრეტულად დაზარალებული მოსახლეობის მიერ არის შერჩეული. კახა კალაძის განცხადებით, მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30,000 ლარით. გამარჯვებით გამშვება ძლიერი ნალექისა და ელჭექის მიუხედავად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ოპერირებას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს. ამის შესახებ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის განცხადებაში აღნიშნული. განცხადების თანახმად, მგზავრთა და თანამშრომელთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად უსაფრთხოების პროტოკოლის შესაბამისად დროებით დაიკეტა ჩამოფრენის დარბაზში მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე. ამ ეტაპზე ჩამოფრენი მგზავრების გამოსვლა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შენობიდან დროებით ადგილობრივი ფრენებისთვის განკუთვნილი გამოსასვლელიდან ხორციელდება. უამინდობისა და ელჭექის გამო მხოლოდ სამი რეისი გადამისამართ და ქუთაისის, ალმათისა და ბაქოს აეროპორტებში. აეროპორტს ელექტროენერგია ჩვეულ რეჟიმში მიეწოდება და ოპერირება შეუფერხებლად მიმდინარეობს. მგზავრებს ვთხოვთ ფრენის შესახებ განახლებული ინფორმაციისთვის გადაამოწმონ მონაცემები შესაბამის ავიაკომპანიასთან ან აეროპორტის საინფორმაციო არხებზე. ნათქვამია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის განცხადებაში. განმარტოს გამშვება საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ნგოზი ოკონჯო ივეალას შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის არსებული თანამშრომლობა და საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. ყურადღება დაეთმო საქართველოს მიერ ვიტიოუს ფარგლებში აღებული ვალდებულებების განხორციელებას, ეკონომიკური რეფორმების პროცესსა და მულტილატერალური სავაჭრო სისტემის განვითარების მნიშვნელობას. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში საქართველოს 26-წლიანმა წევრობამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქვეყნის ეკონომიკურ მოდერნიზებაში, სავაჭრო პოლიტიკის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებასა და ინვესტიციებისთვის პროგნოზირებადი გარემოს ჩამოყალიბებაში. შეხვედრისას ასევე ისაუბრეს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალსა და შუა დერეფნის მზარდ მნიშვნელობაზე. აღინიშნა, რომ ვაჭრობის ხელშეწყობის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმები და ინფრასტრუქტურული განვითარება კიდევ უფრო აძლიერებს საქართველოს როლს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობაში. საქართველოს პრეზიდენტმა დაადასტურა ქვეყნის მზადყოფნა მომავალში აქტიურად ითანამშრომლოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან და მხარი დაუჭიროს თავისუფალ სამართლიან და წესებზე დაფუძნებულ მრავალმხრივი საერთაშორისო სავაჭრო სისტემების განმტკიცებას. განმარტოს გამშვებას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველი კონფერენცია ბელგრადში გრძელდება. დელეგატები დღეს დეტალურად განიხილავენ ორგანიზაციულ საკითხებს, თუ როგორ უნდა იმუშაოს ახალმა ფორმატმა. როგორც მოტყობინებენ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი იწყება. უწყებას პირდაპირ ეთერშურთავთ.
1: საათი მეიპარე, მიგონა დენზე ყავდა. ჯერდები, ჟურნალდენა
2: გოიმები არიან ჩვენთან მოსული. ის გოიმებს და გინდათო შეც ხელმოსაჭიდი კონდეს გადაახდები. აგერ ჩემთან არის. პასუხისგებელი თვითონ ახდება. მე იმის სიტყვას და გამე მითხრა. ნუ შენ მით შენ თუ მეტყვითო. შენი გასაგებია. და თვითონ ამბობს რა. თუ აი თვით ბულოს გოს გავასწორები.
3: რამდენი
2: $500
3: $500 დამონტაჟ კარგა $15,000 $15,000 ეს თუ მოვა მალე იმის სიტყვა მომავალ ძალები აქვენია.
0: უსმენდით შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ეხმიანება ლელოს ახალ ინიციატივას ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით. მართულ გუნდში ამ კონკრეტული ოპოზიციური ფლანგის წინადადებას ქვეყნის აზიანო და ანტიეროვნულად მიიჩნევენ. ქართული ოცნების კრიტიკა ხაზარაძე ჯაფარიძის პარტიის იმედიას მოჰყვა, რომელიც ანაკლიის სპორტის სამართავად საქართველოს სომხეთ-აზერბაიჯანის ერთობლივი კავკასიური კონსორციუმის შექმნასა და ობიექტის უცხოური კომპანიისთვის გადაცემას გულისხმობს. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით გრიგოლ გეგელიას განცხადება გულწრფელი აღიარება იყო, ვინაიდან მათ არ სჯერათ, რომ საქართველოს გადაწყვეტილებების გამოუკიდებლად მიიღება შეუძლია. ეს არის გულწრფელი განცხადება ბატონ გეგელიას მხრიდან. ის ასე თვლის მას ასე სჯერა, ისევე როგორც მთლიანად ამ აგენტურული კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის თითოეულ წევრს. მათ სჯერათ იმის, რომ საქართველოს არ შესწევს უნარი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომ ასეთი მნიშვნელობის სტრატეგიული ობიექტები თავად მართოს და საკუთარი დღის წესრიგით თავად ჩამოაყალიბოს. მათ სჯერათ იმის, რომ აუცილებელია მიცდებები მოდიოდეს უცხოეთიდან, აუცილებელია, რომ ის დავალებები შეასრულონ, რაც მოდის კონკრეტული საელჩოებიდან, აუცილებელია, რომ პირველ რიგში გაატარონ ბრიუსელისა და სხვების ინტერესები და მერე იფიქრონ უკვე საქართველოზე, რა საერთოდ რა მორალური უფლება გააჩნიათ კონკრეტულად ლელოს წარმომადგენლებს, როდესაც ანაკლიაზე საუბრობენ. რამდენჯერ გადაუვადა მთავრობამ ვალდებულებები ბატონ ხაზარაძე, საბოლოო ჯამში კი მაინც ვერ მოიზიდა ინვესტორები და უჩივლა საქართველოს და იმგვარად უჩივლა, რომ ორი საარბიტრაჟო სასამართლო წააგო, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. განვაგრძელებთ გამოშვებას თინა ბოკუჩავასა და ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრებს. დღეს უფლებამოსილების ვადა ეწურებათ. პარტიაში ამბობენ, რომ ყრილობა, სადაც შიდა არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ერთი თვის ვადაში გაიმართება. პარტიის ახალი თავმჯდომარეობის კანდიდატის ვინაობა კი შიდა კონსულტაციების შედეგად გადაწყდება. ამ ფონზე მოძრაობის შიგნით კვლავ მწვავე დაპირისპირება და აზრთა სხვადასხვაობაა, როგორც თავმჯდომარის კანდიდატურასთან, ისე მისი არჩევის წესთან დაკავშირებით. მიმდინარე შიდაპარტიულ პროცესებს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ეხმაურება. უშუალო თარიღი ჯერ ცნობილი არ გახლავთ, როცა ყრილობა ჩატარდება, თუმცა სადღაც ერთი თვის განმავლობაში აუცილებლად ჩატარდება. მანამდე რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს ადამიანები დარჩებიან კლავინდებურად ხელმძღვანელ პოსტებზე. სანამ კონსულტაციები არ ჩატარდება, არ მგონია ვინმე მიპასუხოთ ამ კითხვაზე, სანამ თავად ეს კანდიდატები არ დააყენებენ თავიანთ კანდიდატურას. მათთვის ერთ-ერთი მოტივაციის მიმცემი შეიძლება იყოს მათი თანაგუნდელების რჩევა, ცო განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილი. ოპოზიციურ პარტიაში მიმდინარე პროცესებს მართველი გუნდი ეხმაურება და მას გარე პატრონებთან თავის მოწონების მცდელობა დაფასებს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის არჩილ გორდულაძის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე შიდა გადაადგილებები მათთვის საინტერესო აღარ არის. მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იქნება თავმჯდომარე ნაციონალურ მოძრაობაში, ის ყოველთვის დარჩება ნაცების პარტიად მათ განაღარებთან ერთად. ახლა უბრალოდ ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა ამ ქვეყნის მოღალატეობრივ ნაბიჯებზე ხელმომწერი პირების თავიანთ პატრონებთან თავის მოწონების მცდელობებს. გარე პატრონები იგულისხმება ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, საერთოდ არ არის საინტერესო ამ სერიალის გაგრძელებაო, აცხადებს არჩილ გორდულაძე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინამ მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორია. უკრაინას უფლება აქვს დაიცვას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებს უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ გვითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვის ან ჯარს არ გაუგზავნის. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. უნგრელებს ჯერათ ნატოს ძლიერებისა და ერთიანობის. ერთიანი ნატო ჩვენ საერთო ინტერესებშია. მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ უნგრეთი კვლავ საიმედო მოკავშირედ აქციოთ. უნგრეთის მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება გაზარდოს თავდაცვის ხარჯები და 2025 წლისთვის მშპ-ს 5% მიაღწევთ. ნება მომეცით უნგრეთის მთავრობის სახელით მკაფიოდ განმოცხადა, რომ უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორია. უკრაინას უფლება აქვს დაიცვას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებს უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვის ან ჯარს აღარ გაუგზავნის, აღნიშნა უნგრეთის პრემიერმა. მისივე თქმით, გუშინ საუბარი ჰქონდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკისთან და შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს მომავალში ორ მხრივ შეხვედრასაც გამართავენ. და გამოშვების ბოლოს მარინ ლეპენი 2027 წლის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას ოფიციალურად გეგმავს. ამის შესახებ პარტია ეროვნული გაერთიანების ლიდერმა ტელეკომპანია TF1-ის ეთერში განაცხადა. პარიზის სააპელაციო სასამართლომ ევროპარლამენტის სახსრების გაფლანგვის საქმეზე პოლიტიკოს არჩევითი თანამდებობის დაკავება აუკრძალა, თუმცა სასჯელის ვადის შემცირების გამო მას საპრეზიდენტო მარათონში ჩართვის სამართლებრივი შანსი მაინც დარჩება. ლეპენი ასევე გეგმავს საკასაციო წესით გაასაჩივროს სასამართლოს გადაწყვეტილება ელექტრონული სამაჯური სტარების თაობაზე, რაც განაჩენის აღსრულებას ავტომატურად შეაჩერებს. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვება 13 საათზე მოისმენთ დროებით.
4: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არა მხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და

0: უზრუნველყოფს, ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: სამცაზე ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა, ხოლო სამ პირს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინება, მათ შორის ერთი კანონიერი ქურდია. მისივე თქმით, ბრალდებული პირები პირადი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აქტიურად ერთვებოდნენ მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების გადაწყვეტაში. აღნიშნულ პროცესში კრიმინალური გავლენის გაძლიერებისა და მოდავე მხარეებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხდენის მიზნით ჩართული იყო საზღვარგარეთ მცხოვრები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ბესიკ ჯაფარიძე. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა, 223 ტერტ, 223 კვარტა და 236 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს ორგანიზებულ დანაშაულთან, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული დანაშაულებრივი საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ნებისმიერი პირი, რომელიც რაიმე ფორმით ჩართული იქნება აღნიშნულ დანაშაულებრივ სქემაში, კანონის სრული სიმკაცრით დაიშჯება, აღნიშნა დავით კიკნაძე. განმარგზობ გამოშვებას თბილისის განვითარების ფონდი ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე ქორწინების სახლის რეაბილიტაციას იწყებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ჩატარებულია შესაბამისი კვლევები და ობიექტს მინიჭებული აქვს ავარიულობის მესამე კატეგორია. როგორც დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, პროექტი მიზნად ისახავს ქალაქის უნიკალური ურბანული იერსახის შენარჩუნებას. მისივე ინფორმაციით, სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია დავალების მიცემიდან 14 თვე. მარიჯანის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მხარეს სამშენებლო მოედანზე დაფიქსირებულმა ქვაბულის ფერდის ჩამოშლის ფაქტმა ძალიან ბევრი სპეკულაცია გამოიწვია. ეს არის სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის მიერ დაზარალებული ოჯახების ერთ-ერთი სამშენებლო ობიექტი. წლების განმავლობაში ათასობით ოჯახი ელოდებოდა მიიღო საკუთარი საცხოვრებელი ფართი. ამის შესახებაც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ დღეს მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, კომპანია, რომელიც ამჯერად პროექტს ახორციელებს, კონკრეტულად დაზარალებული მოსახლეობის მერ არის არჩეული. კახა კალაძის განცხადებით, მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდა 30,000 ლარით. განმარგზობთ გამოშვებას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ნგოზი ოკონჯო ივიალას შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის არსებული თანამშრომლობა და საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. ყურადღება დაეთმო საქართველოს მიერ ვიტიოს ფარგლებში აღებული ვალდებულებების განხორციელებას, ეკონომიკური რეფორმების პროცესს და მულტილატერალური სავაჭრო სისტემის განვითარების მნიშვნელობას. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში საქართველოს 26-წლიანმა წევრობამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქვეყნის ეკონომიკურ მოდერნიზებაში, სავაჭრო პოლიტიკის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებასა და ინვესტიციებისთვის პროგნოზირებადი გარემოს ჩამოყალიბებაში. შეხვედრისას ასევე ისაუბრეს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალსა და შუა დერეფნის მზარდ მნიშვნელობაზე. აღინიშნა, რომ ვაჭრობის ხელშეწყობის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმები და ინფრასტრუქტურული განვითარება კიდევ უფრო აძლიერებს საქართველოს როლს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებაში. განმარგზობთ გამოშვებას მიიღება სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის პირველი პირები. ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით საკუთარ ხედვებს დააფიქსირებენ. იმართება ორმხრივი შეხვედრებით. შალო პაპუაშვილი სერბეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. აღინიშნა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებს შორის გამოცდილების მეტად გაზიარებისა და ურთიერთმხარდაჭერის საჭიროება. უნდა შევთანხმდეთ ჩვენი შეხვედრის პერიოდულობაზე, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი, როგორ იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის და რა დამატებითი იდეები ღონისძიებები აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტ შორის ურთიერთობისა კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახით. ასევე ჩვენი იდეები, რომელიც ბრიუსელს მიემართება. საბოლოო ჯამში ამ საორგანიზაციო საკითხებთან ერთად ასევე შევეთანხმოთ ბელგრადის დეკლარაციას, სადაც მთლიანად ამ კონფერენციის იდეა, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს გვაქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ, გავაერთიანოთ ჩვენი ხმა და ერთიანი ხმით ვიყოთ წარმოდგენილი ამ პროცესში და ვიყოთ ამ პროცესის შემქმნელები და მონაწილენი და არა უბრალოდ ამ პროცესის ობიექტები, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. გაიმარჯვებთ გამოშვებას ნაცმოძრაობაში მიმდინარე პროცესები ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის ასიკეთოა ეს პარტია და მისი ფილიალები თავს რაც უფრო მალე ამოწურავენ მით უკეთესია ამის შესახებ ხალხის ძალის ლიდერმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა მისივე თქმით ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები იმ ადგილს დაიკავებენ რასაც ნაცმოძრაობა ჩამოსცილდება ნაცმოძრაობაში მიმდინარე პროცესები სხვადასხვა სახის სერიალებს სერიოზულ კონკურენციას უწევს რა შეიძლება შეიცვალოს თავმჯდომარეების შეცვლით არც არაფერი თავიანთი ამომრჩევლის დიდი რაოდენობა დაკარგეს და ერთ უჯარო გენერალს მეორე უჯარო გენერლი თუ ჩაანაცვლებ არაფერი შეიცვლება თინა ბოკუჩავამ გითხრა რომ სანთლით ხელში ლოცულობდა და აღმოჩნდა ამ დროს მისი პატრონები ეკლესიას ეუბნებოდნენ რომ LGBT პროპაგანდით დაკავებულიყვნენ საინტერესოა ბოკუჩავა რას ლოცულობდა ეს უთხრე საზოგადოებას ლოცულ ბოკუჩავას მცხობელი ჯორჟოლიანით თუ ჩაანაცვლებ რა თქმა უნდა ნაცმოძრაობაში არაფერი შეიცვლება უაცხადებს გურა მაჭარაშვილი თინა ბოკუჩავასა და ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრებს დღეს უფლებამოსილების ვადა ეწურებათ. პარტიაში ამბობენ, რომ ყრილობა, სადაც შიდა არჩევნები უნდა შედგეს, ერთი თვის ვადაში გაიმართება. პარტიის ახალი თავმჯდომარეობის კანდიდატის ვინაობა კი შიდა კონსულტაციების შედეგად გადაწყდება. ამ ფონზე მოძრაობის შიგნით კვლავ მწვავე დაპირისპირება და აზერთა სხვადასხვაობაა, როგორც თავმჯდომარის კანდიდატურასთან, ისე მისი არჩევის წესთან დაკავშირებით. მიმდინარე შიდა პარტიულ პროცესებს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ეხმაურება. უშუალო თარიღი ჯერ ცნობილი არ გახდლავთ, როცა ჩატარდება ყრილობა, თუმცა სადღაც ერთი თვის ვადაში აუცილებლად ჩატარდება. მანამდე რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს ადამიანები არჩევენ კვლავინდებურად ხელმძღვანელ პოსტებზე, სანამ კონსულტაციები არ ჩატარდება, არ მგონია ვინმე მიპასუხოთ ამ კითხვაზე, სანამ თავად ეს ადამიანები არ დააყენებენ თავიანთ კანდიდატურას. მათთვის ერთ-ერთი მოტივაციის მიმცემი შესაძლოა იყოს მათი თანაგუნდელების რჩევაც, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილი. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები, უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორია. უკრაინის უფლება აქვს დაიცვას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს ან ჯარს არ გაუგზავნის. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. უნგრელებს ჯერათ ნატოს ძლიერებისა და ერთიანობის, ერთიანი ნატო ჩვენ საერთო ინტერესებშია. მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ უნგრეთი კვლავ საიმედო მოკავშირედ ვაქცევა. უნგრეთის მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება გაზარდოს თავდაცვის ხარჯები და 2025-15 წლისთვის მშპ-ს 5% მიაღწევთ. ნება მომეცით უნგრეთის მთავრობის სახელით მკაფიოდ განაცხადა, რომ უკრაინა მსხვერპლია, ხოლო რუსეთი სასტიკი აგრესორი. უკრაინას უფლება აქვს დაიცვას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა, ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდის ან ჯარს არ გაუგზავნის, აღნიშნა უნგრეთის პრემიერმა. მისივე თქმით შინ საუბარი ჰქონდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკისთან და შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს მომავალში ორ მხრივ შეხვედრასაც გამართავენ. და გამოშვების ბოლოს რუსეთს ომში გამარჯვების შანსი არ აქვს. ამიტომ მოსკოვს მკაფიოს სიგნალი უნდა გაუგზავნოს და ალიანსის ერთიანობა კიდევ უფრო გააძლიეროს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ნატო სამიტის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. მერცის თქმით, სამიტის შედეგი უნდა გახდეს ნატოს ახალი სულისკვეთება, რომელიც ალიანს უფრო ძლიერსა და ერთიანს გახდის. ვიმედოვნებ, რომ ეს სამიტი მოსკოვს მკაფიო გზავნილს გაუგზავნისო, აღნიშნა ფრიდრიხ მერცმა. გერმანიის კანცლერმა ასევე ისაუბრა უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელებაზე და აღნიშნა, რომ ევროპელი მოკავშირეები 2026-27 წლებში უკრაინისთვის დამატებით 70 მილიარდი ევროს გამოყოფას გეგმავენ. ახლა მხოლოდ რუსეთია დამოკიდებული ამ ომის დასრულება. ჩვენ დღეს ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ეს მიზანი მიღწეული იყოს და მოსკოვს მკაფიო სიგნალი გამოგზავნოთ. რუსეთს ამ ომში გამარჯვების შანსი არ აქვს, აღნიშნა ფრიდრიხ მერცმა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ერთ საათში დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინომუსიკა სივრცეზე.

ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშამს

0: Реклама сюрсезе. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გამოფრენის ტერმინალში არსებული მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე უკვე სრულად გახსნილია. ინფორმაცია სამის შესახებ ტავ ჯორჯი ავრცელებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მოფრენის ტერმინალში არსებული მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე უკვე სრულად გახსნილია. შეგახსენებთ, რომ მძიმე მეტეოროლოგიური პირობებით გამოწვეული ტექნიკური პრობლემის გამო უსაფრთხოების პროტოკოლის გათვალისწინებით მთელი ღამის განმავლობაში მომლოდინეთა სივრცის ნაწილი დაკეტილი იყო. რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩამომფრენი მგზავრების ალტერნატიული გასასვლელიც არგებლობდნენ. ამ მომენტისთვის მგზავრთა მომსახურების ციკლში ჩართული ყველა სივრცე ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს და შეზღუდვები გაუქმებული. აღნიშნული მიზეზი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში არც ერთი რეისი არ შეფერხებულა ბოდიშს ზუხთით მგზავრებს შექმნილი დისკომფორტისთვისო. ინფორმაციას ტავ ჯორჯი ავრცელებს. განვაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ტედროს ადანომ გებრეისუსს შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის შედეგები და ჯანდაცვის სფეროში პარტნიორობის შემდგომი განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. საუბარი შეეხო ჯანდაცვის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს, რომელიც საქართველოში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით განხორციელდა. აღინიშნა, რომ ამ თანამშრომლობამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაში, პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის განხორციელებაში, ფარმაცევტული პოლიტიკის სრულყოფასა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულებით ქვეყნის შესაძლებლობების გაძლიერებაში. შეხვედრისას ხაზი გაესვა საქართველოს მიერ ბოლო წლებში მიღწეულ შედეგებს, მათ შორის მალარიისგან თავისუფალი ქვეყნის სტატუსის მიღებას, ინოვაციურ მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და ციფრული ჯანდაცვის მიმართულებით მიმდინარე რეფორმებს. ასევე აღინიშნა საქართველოს აქტიური ჩართულობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქმიანობაში, ორგანიზაციის აღმასრულებელ საბჭოს წევრობა და საყოველთაო ჯანდაცვის მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეობა. მხარეებმა დაადასტურეს მზადყოფნა მომავალშიც გააგრძელონ თანამშრომლობა ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერების, თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისა და გლობალური ჯანმრთელობის სფეროში ერთობლივი ძალისხმევის გაღრმავების მიმართულებით. განვაგრძობთ გამოშვებას. შალვა პაპუაშვილის ვიზიტი ბელგრადში გრძელდება. საქართველოს პირველი კანონმდებელი, სერბეთში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში მონაწილეობს. შეხვედრის მეორე დღეს დელეგატები დეტალურად განიხილავენ ორგანიზაციულ საკითხებს, თუ როგორ უნდა იმუშაოს ახალმა ფორმატმა. იგეგმება დეკლარაციის მიღება, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის პირველი პირები ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით საკუთარ ხედვებს დააფიქსირებენ. იმართება ორმხრივი შეხვედრებით. შალვა პაპუაშვილი სერბეთის პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდა. აღინიშნა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებს შორის გამოცდილების მეტად გაზიარებისა და ურთიერთ მხარდაჭერის საჭიროება. განვაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ეხმიანება ლელოს ახალ ინიციატივას ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით. მართველ გუნდში ამ კონკრეტული ოპოზიციური ფლანგის წინადადებას ქვეყნის საზიანოდ და ანტიეროვნულად მიიჩნევენ. ქართული ოცნების კრიტიკა ხაზარაძე ჯაფარიძის პარტიის იმედიას მოჰყვა, რომელიც ანაკლიის პორტის სამართავად საქართველოს სომხეთ-აზერბაიჯანის ერთობლივი კავკასიური კონსორციუმის შექმნასა და ობიექტის უცხოური კომპანიისთვის გადაცემას გულისხმობს. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით გრიგოლ გეგელიას განცხადება გულწრფელი აღიარება იყო, ვინაიდან მათ არ სჯერათ, რომ საქართველოს გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება შეუძლია. ეს არის გულწრფელი განცხადება ბატონი გეგელიას მხრიდან. ის ასე თვლის და მას ასე სჯერა, ისევე როგორც მთლიანად ამ აგენტურული კოლექტიური ნაცმოძრაობის თითოეულ წევრს. მათ სჯერათ იმის, რომ საქართველოს არ შესწევს უნარი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომ ასეთი მნიშვნელობის სტრატეგიული ობიექტი თავად მართოს და საკუთარი დღის წესრიგიც თავად ჩამოაყალიბოს. მათ სჯერათ იმის, რომ აუცილებელია მითითებები მოდიოდეს უცხოეთიდან, აუცილებელია, რომ ის დავალებები შეასრულონ, რაც მოდის კონკრეტული საელჩოებიდან, აუცილებელია, რომ პირველ რიგში გაატარონ ბრიუსელისა და სხვების ინტერესები და მხოლოდ მერე იფიქრონ საქართველოზე. საერთოდ რა მორალური უფლება გააჩნიათ კონკრეტულად ლელოს წარმომადგენლებს, როდესაც ანაკლიაზე საუბრობენ? რობენ რამდენჯერ გადაუბადა მთავრობამ ვალდებულებები ბატონ ხაზარაძეს. საბოლოო ჯამში მაინც ვერ მოიზიდა ინვესტორები და უჩივლა საქართველოს და იმგვარად უჩივლა, რომ ორი საარბიტრაჟო სასამართლოს წააგო, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ნაცმოძრაობაში მიმდინარე პროცესები ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის სასიკეთოა. ეს პარტია და მისი ფილიალები თავს რაც უფრო მალე ამოწურავენ, მით უკეთესია. ამის შესახებ ხალხის ძალის ლიდერმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები იმ ადგილს დაიკავებენ, რასაც ნაცმოძრაობა ჩამოსცილდება. ნაცმოძრაობაში მიმდინარე პროცესები სხვადასხვა სახის სერიალებს სერიოზულ კონკურენციას უწევს, რა შეიძლება შეიცვალოს თავმჯდომარეების შეცვლით. არც არაფერი. თავიანთ ამ უმრჩევლის დიდი რაოდენობა დაკარგეს და ერთ უჯარო გენერალს მეორე უჯარო გენერლით თუ ჩაანაცვლებ, არაფერი შეიცვლება. თინა ბოკუჩავა მგვითხრა, რომ სანთლით ხელში ლოცულობდა და აღმოჩნდა, ამ დროს მისი პატრონები ეკლესიას ეუბნებოდნენ, რომ LGBT პროპაგანდით დაკავებული იყვნენ. საინტერესოა, ბოკუჩავა რას ლოცულობდა? ეს უთხრა საზოგადოებას. მლოცველ ბოკუჩავას მცხობელი ჟორჟოლიანით თუ ჩაანაცვლებ, რა თქმა უნდა, ნაცმოძრაობაში არაფერი შეიცვლებაო, აცხადებს გურა მაჭარაშვილი. თინა ბოკუჩავასა და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრებს დღეს უფლებამოსილების ვადა ეწურებათ. პარტიაში ამბობენ, რომ ყრილობა, სადაც შიდა არჩევნები უნდა შედგეს, ერთი თვის ვადაში გაიმართება. პარტიის ახალი თანამჯდომარეობის კანდიდატის ვინაობა კი შიდა კონსულტაციების შედეგად გადაწყდება. ამ ფონზე მოძრაობის შიგნით კვლავ მწვავე დაპირისპირება და აზრთა სხვადასხვაობა, როგორც თავმჯდომარის კანდიდატურასთან, ისე მისი არჩევის წესთან დაკავშირებით. მიმდინარე შიდა პარტიულ პროცესებს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ეხმაურება. უშუალო თარიღი ჯერ ცნობილი არ გახლავთ, თუ როდის ჩატარდება ყრილობა, თუმცა სადღაც ერთი თვის ვადაში აუცილებლად ჩატარდება. მანამდე რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს ადამიანები დარჩებიან კვლავინდებურად ხელმძღვანელ პოსტებზე. სანამ კონსულტაციები არ ჩატარდება, არ მგონია ვინმე მიპასუხოთ ამ კითხვაზე, სანამ თავად ეს კანდიდატები არ დააყენებენ თავიანთ კანდიდატურას. მათთვის ერთ-ერთი მოტივაციის მიმცემი შეიძლება იყოს მათი თანაგუნდელების რჩევა, ცო განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. განმარტოთ გამშვებას ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პერი დააკავა, ხოლო სამ პირს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინება, მათ შორის ერთი კანონიერი ქურდია. მისივე თქმით, ბრალდებული პირები პირადი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აქტიურად ერთვებოდნენ მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების გადაწყვეტაში. აღნიშნულ პროცესში კრიმინალური გავლენების გაძლიერებისა და მოდავე მხარეებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხდენის მიზნით ქართული იყო საზღვარგარეთ მცხოვრები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ბესიკ ჯაფარიძე. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა, 223 ტერცია, 223 კვარტა და 226 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განმარტოთ გამშვებას თბილისის განვითარების ფონდი ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე ქორწინების სახლის რეაბილიტაციას იწყებს. სამი შესახებ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ჩატარებულია შესაბამისი კვლევები და ობიექტს მინიჭებული აქვს ავარიულობის მესამე კატეგორია. როგორც დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, პროექტი მიზნად ისახავს ქალაქის უნიკალური ურბანული იერსახის შენარჩუნებას. კალაძის ინფორმაციით, სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია დავალების მიცემიდან 14 თვე. მარიჯანის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მხარეს სამშენებლო მოედანზე დაფიქსირებულმა ქვაბულის ფერდის ჩამოშლის ფაქტმა ძალიან ბევრი სპეკულაცია გამოიწვია. ეს არის სამშენებლო კომპანია ცენტრ პოინტის მიერ დაზარალებული ოჯახების ერთ-ერთი სამშენებლო ობიექტი. წლების განმავლობაში ათასობით ოჯახი ელოდებოდა მიიღო საკუთარი საცხოვრებელი ფართი. ამის შესახებაც საქართველოს დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, კომპანია, რომელიც ამჯერად პროექტს ახორციელებს, კონკრეტულად დაზარალებული მოსახლეობის მიერ არის არჩეული. კახა კალაძის განცხადებით, მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდა 30,000 ლარით. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორია. უკრაინას უფლება აქვს დაიცვას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდის, ანჯარს აღარ გაუგზავნის. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. უნგრელებს ჯერათ ნატოს ძლიერებისა და ერთიანობის, ერთიანი ნატო ჩვენ საერთო ინტერესებშია. მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ უნგრეთი კვლავ საიმედო მოკავშირედ ვაქციოთ. უნგრეთის ევროპა მიიღო გადაწყვეტილება გაზარდოს თავდაცვის ხარჯები და 2015 წლისთვის მთლიან შიდა პროდუქტს 5% მიაღწევთ. ნება მომეცით უნგრეთის მთავრობის სახელით მკაფიოდ განმოცხადო, რომ უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორი. უკრაინას უფლება აქვს დაიცვას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს ანჯარს აღარ გაუგზავნისო, აღნიშნა უნგრეთის პრემიერმა. რუსეთს ომში გამარჯვების შანსი არ აქვს. ამიტომ მოსკოვს მკაფიო სიგნალი უნდა გაუგზავნოს და ალიანსის ერთიანობა კიდევ უფრო გააძლიეროს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ნატოს სამიტის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. მერცის განცხადებით სამიტის შედეგი უნდა გახდეს ნატოს ახალი სულისკვეთება, რომელიც ალიანსს უფრო ძლიერსა და ერთიანს გახდის. ვიმენდობნებ, რომ ეს სამიტი მოსკოვს მკაფიო სიგნალს გაუგზავნისო აღნიშნა გერმანიის კანცლერმა. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის ანდრეი ბაბიშის განცხადებით ანკარაში მიმდინარე ნატო სამიტზე ყველა საუბრობს ომზე, შეიარაღებაზე, ხოლო სიტყვა მშვიდობა არავის უხსენებია. ატმოსფერო არის ისეთი, რომ ყველა საუბრობს ომზე. ყველა საუბრობს შეიარაღებაზე, ხოლო გუშინ სიტყვა მშვიდობა ერთხელაც არ გამიგიაო, განაცხადა ბაბიშმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. როგორც ბაბიშმა აღნიშნა, მის ქვეყანას მიმდინარე წელს თავდაცვის ხარჯების გაზრდა 2%-მდე გაუჭირდება, რადგან ჩეხეთის მთლიანი ბიუჯეტი 90 მილიარდი კრონაა, ხოლო სამხედრო ხარჯების გაზრდისთვის მთავრობას გზატკეცილების მშენებლობისა და სხვა პროექტების შეჩერება მოუწევს. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ანკარაში გაკეთებული განცხადებების შემდეგ ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი 5.7%-ით გაიზარდა და 1 ბარელზე $78 გადააჭარბა. ამის შესახებ უცხოური მედია ავრცელებს ინფორმაციას. მედიის ცნობით 5.8%-ით გაიზარდა ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც და ბარელზე $74.55 შეადგინა. ბოლო პერიოდში მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასები დაახლოებით ამერიკა-ირანის ომამდე არსებულ ნიშნულ ამდე იყო შემცირებული. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალიპარიძე გადაცემთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გამოფრენის ტერმინალში არსებული მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე უკვე სრულად გახსნილია. ინფორმაცია სამის შესახებ ტავჯორჯი ავრცელებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მოფრენის ტერმინალში არსებული მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე უკვე სრულად გახსნილია. შეგახსენებთ, რომ მძიმე მეტეოროლოგიური პირობებით გამწვეული ტექნიკური პრობლემის გამო უსაფრთხოების პროტოკოლის გათვალისწინებით მთელი ღამის განმავლობაში მომლოდინეთა სივრცის ნაწილი დაკეტილი იყო. რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩამომფრენი მგზავრების ალტერნატივ ული გასასვლელიც არგებლობდნენ. ამ მომენტისთვის მგზავრთა მომსახურების ციკლში ჩართული ყველა სივრცე ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს და შეზღუდვები გაუქმებული. აღნიშნული მიზეზი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში არც ერთი რეისი არ შეფერხებულა ბოდიშს ვუხდით მგზავრებს შექმნილი დისკომფორტისთვისო. ინფორმაციას ტავ ჯორჯი ავრცელებს. განვაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ტედროს ადანომ გებრეისუს შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის შედეგები და ჯანდაცვის სფეროში პარტნიორობის შემდგომი განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. საუბარი შეეხო ჯანდაცვის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს, რომელიც საქართველოში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით განხორციელდა. აღინიშნა, რომ ამ თანამშრომლობამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაში, პირველად ჯანდაცვის რეფორმის განხორციელებაში, ფარმაცევტული პოლიტიკის სრულყოფასა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულებით ქვეყნის შესაძლებლობების გაძლიერებაში. შეხვედრისას ხაზი გაესვა საქართველოს მიერ ბოლო წლებში მიღწეულ შედეგებს, მათ შორის მალარიისგან თავისუფალი ქვეყნის სტატუსის მიღებას, ინოვაციურ მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და ციფრული ჯანდაცვის მიმართულებით მიმდინარე რეფორმებს. ასევე აღინიშნა საქართველოს აქტიური ჩართულობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქმიანობაში, ორგანიზაციის აღმასრულებელ საბჭოს წევრობა და საყოველთაო ჯანდაცვის მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეობა. მხარებმა დაადასტურეს მზადყოფნა მოვალშიც გააგრძელონ თანამშრომლობა ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერების, თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისა და გლობალური ჯანმრთელობის სფეროში ერთობლივი ძალისხმევის გაღრმავების მიმართულებით. განვაგრძობთ გამოშვებას. შალვა პაპუაშვილის ვიზიტი ბელგრადში გრძელდება. საქართველოს პირველი კანონმდებელი სერბეთში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში მონაწილეობს. შეხვედრის მეორე დღეს დელეგატები დეტალურად განიხილავენ ორგანიზაციულ საკითხებს, თუ როგორ უნდა იმუშაოს ახალმა ფორმატმა. იგეგმება დეკლარაციის მიღებაც, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის პირველი პირები ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით საკუთარ ხედვებს დააფიქსირებენ. იმართება ორმხრივი შეხვედრებით. შალვა პაპუაშვილი სერბეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. აღინიშნა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებს შორის გამოცდილების მეტად გაზიარებისა და ურთიერთ მხარდაჭერის საჭიროება. განვაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ეხმიანება ლელოს ახალ ინიციატივას ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით. მართველ გუნდში ამ კონკრეტული ოპოზიციური ფლანგის წინადადებას ქვეყნის საზიანოდ და ანტიეროვნულად მიიჩნევენ. ქართული ოცნების კრიტიკა ხაზარაძე ჯაფარიძის პარტიის იმედიას მოჰყვა, რომელიც ანაკლიის პორტის სამართავად საქართველოს სომხეთ-აზერბაიჯანის ერთობლივი კავკასიური კონსორციუმის შექმნასა და ობიექტის უცხოური კომპანიისთვის გადაცემას გულისხმობს. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით გრიგოლ გეგელიას განცხადება გულწრფელი აღიარება იყო, ვინაიდან მათ არ სჯერათ, რომ საქართველოს გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება შეუძლია. ეს არის გულწრფელი განცხადება ბატონი გეგელიას მხრიდან. ის ასე თვლის და მას ასე სჯერა, ისევე როგორც მთლიანად ამ აგენტურული კოლექტიური ნაცმოძრაობის თითოეულ წევრს. მათ სჯერათ იმის, რომ საქართველოს არ შესწევს უნარი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომ ასეთი მნიშვნელობის სტრატეგიული ობიექტი თავად მართოს და საკუთარი დღის წესრიგიც თავად ჩამოაყალიბოს. მათ სჯერათ იმის, რომ აუცილებელია მითითებები მოდიოდეს უცხოეთიდან, აუცილებელია, რომ ის დავალებები შეასრულონ, რაც მოდის კონკრეტული საელჩოებიდან, აუცილებელია, რომ პირველ რიგში გაატარონ ბრიუსელისა და სხვების ინტერესები და მხოლოდ მერე იფიქრონ საქართველოზე. საერთოდ რა მორალური უფლება გააჩნიათ კონკრეტულად ლელოს წარმომადგენლებს, როდესაც ანაკლიაზე საუბრობენ? პროპენ რამდენჯერ გადაუყვეთ მთავრობამ ვალდებულებები ბატონ ხაზარაძეს. საბოლოო ჯამში მაინც ვერ მოიზიდა ინვესტორები და უჩივლა საქართველოს და იმგვარად უჩივლა, რომ ორი საარბიტრაჟო სასამართლოს წააგო, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ნაცმოძრაობაში მიმდინარე პროცესები ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის სასიკეთოა. ეს პარტია და მისი ფილიალები თავს რაც უფრო მალე ამოწურავენ, მით უკეთესია. ამის შესახებ ხალხის ძალის ლიდერმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა. ვისით მე ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები იმ ადგილს დაიკავებენ, რასაც ნაცმოძრაობა ჩამოსწოდება. ნაცმოძრაობაში მიმდინარე პროცესები სხვადასხვა სახის სერიალებს სერიოზულ კონკურენციას უწევს, რა შეიძლება შეიცვალოს თანად თავმჯდომარეების შეცვლით. არც არაფერი. თავიანთ ამომრჩევლის დიდი რაოდენობა დაკარგეს და ერთ უჯარო გენერალს მეორე უჯარო გენერლით თუ ჩაანაცვლებ, არაფერი შეიცვლება. თინა ბოკუჩავამ გითხრა, რომ სანთლით ხელში ლოცულობდა და აღმოჩნდა, ამ დროს მისი პატრონები ეკლესიას ეუბნებოდნენ, რომ LGBT პროპაგანდით დაკავებულიყვნენ. საინტერესოა, ბოკუჩავა რას ლოცულობდა? ეს უთხრა საზოგადოებას. მლოცველ ბოკუჩავას მცხობელი ჟორჟოლიანით თუ ჩაანაცვლებ, რა თქმა უნდა, ნაცმოძრაობაში არაფერი შეიცვლება, აცხადებს გურა მაჭარაშვილი. თინა ბოკუჩავასა და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრებს დღეს უფლებამოსილების ვადა ეწურებათ. პარტიაში ამბობენ, რომ ყრილობა, სადაც შიდა არჩევნები უნდა შედგეს, ერთი თვის ვადაში გამართება. პარტიის ახალი თანამდებობის კანდიდატის ვინაობა კი შიდა კონსულტაციების შედეგად გადაწყდება. ამ ფონზე მოძრაობის შიგნით კვლავ მწვავე დაპირისპირება და აზრთა სხვადასხვაობა, როგორც თანამდებობის კანდიდატურასთან, ისე მისი არჩევის წესთან დაკავშირებით. მიმდინარე შიდა პარტიულ პროცესებს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ეხმაურება. უშუალო თარიღი ჯერ ცნობილი არ გახლავთ, თუ როდის ჩატარდება ყრილობა, თუმცა სადღაც ერთი თვის ვადაში აუცილებლად ჩატარდება. მანამდე რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს ადამიანები დარჩებიან კვლავინდებურად ხელმძღვანელ პოსტებზე. სანამ კონსულტაციები არ ჩატარდება, არ მგონია ვინმე მიპასუხოთ ამ კითხვაზე, სანამ თავად ეს კანდიდატები არ დააყენებენ თავიანთ კანდიდატურას. მათთვის ერთ-ერთი მოტივაციის მიმცემი შეიძლება იყოს მათი თანაგუნდელების რჩევა, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. განმარტოთ გამშვებას ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პერი დააკავა, ხოლო სამპირს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინება, მათ შორის ერთი კანონიერი ქურდია. მისივე თქმით, ბრალდებული პირები პირადი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აქტიურად ერთვებოდნენ მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების გადაწყვეტაში. აღნიშნულ პროცესში კრიმინალური გავლენების გაძლიერებისა და მოდავე მხარეებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხდენის მიზნით ქართული იყო საზღვარგარეთ მცხოვრები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ბესიკ ჯაფარიძე. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა, 223 ტერცია, 223 კვარტა და 226 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განმარტოთ გამშვებას თბილისის განვითარების ფონდი ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე ქორწინების სახლის რეაბილიტაციას იწყებს. სამი შესახებ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ჩატარებულია შესაბამისი კვლევები და ობიექტს მინიჭებული აქვს ავარიულობის მესამე კატეგორია. როგორც დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, პროექტი მიზნად ისახავს ქალაქის უნიკალური ურბანული იერსახის შენარჩუნებას. კალაძის ინფორმაციით, სამუშაოების დასრულების ვადით განსაზღვრულია დავალების მიცემიდან 14 თვე. მარიჯანის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მხარეს სამშენებლო მოედანზე დაფიქსირებულმა ქვაბულის ფერდის ჩამოშლის ფაქტმა ძალიან ბევრი სპეკულაცია გამოიწვია. ეს არის სამშენებლო კომპანია ცენტრ პოინტის მიერ დაზარალებული ოჯახების ერთ-ერთი სამშენებლო ობიექტი. წლების განმავლობაში ათასობით ოჯახი ელოდებოდა მიიღო საკუთარი საცხოვრებელი ფართი. ამის შესახებაც საქართველოს დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, კომპანია, რომელიც ამჯერად პროექტს ახორციელებს, კონკრეტულად დაზარალებული მოსახლეობის მიერ არის არჩეული. კახა კალაძის განცხადებით, მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდა 30,000 ლარით. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორია. უკრაინას უფლება აქვს დაიცვას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქოს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდის, ანჯარს აღარ გაუგზავნის. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. უნგრელებს ჯერათ ნატოს ძლიერებისა და ერთიანობის, ერთიანი ნატო ჩვენს საერთო ინტერესებშია. მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ უნგრეთი კვლავ საიმედო მოკავშირედ ვაქციოთ. უნგრეთის ევროპა მიიღო გადაწყვეტილება გაზარდოს თავდაცვის ხარჯები და 2015 წლისთვის მთლიან შიდა პროდუქტს 5% მიაღწევთ. ნებამომეცით უნგრეთის მთავრობის სახელით მკაფიოდ განაცხადა, რომ უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორი. უკრაინას უფლება აქვს დაიცვას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა, ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას. თუმცა, როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს ანჯარს აღარ გაუგზავნისო, აღნიშნა უნგრეთის პრემიერმა. რუსეთს ომში გამარჯვების შანსი არ აქვს. სამიტმა მოსკოვს მკაფიო სიგნალი უნდა გაუგზავნოს და ალიანსის ერთიანობა კიდევ უფრო გააძლიეროს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ნატოს სამიტის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. მერცის განცხადებით სამიტის შედეგი უნდა გახდეს ნატოს ახალი სულისკვეთება, რომელიც ალიანს უფრო ძლიერსა და ერთიანს გახდის. მენდობნებ, რომ ეს სამიტი მოსკოვს მკაფიო სიგნალს გაუგზავნის, აღნიშნა გერმანიის კანცლერმა. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის ანდრეი ბაბიშის განცხადებით ანკარაში მიმდინარე ნატო სამიტზე ყველა საუბრობს ომზე, შეიარაღებაზე, ხოლო სიტყვა მშვიდობა არავის უხსენებია. ატმოსფერო არის ისეთი, რომ ყველა საუბრობს ომზე. ყველა საუბრობს შეიარაღებაზე, ხოლო გუშინ სიტყვა მშვიდობა ერთხელაც არ გამიგიაო, განაცხადა ბაბიშმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. როგორც ბაბიშმა აღნიშნა, მის ქვეყანას მიმდინარე წელს თავდაცვის ხარჯების გაზრდა 2%-მდე გაუჭირდება, რადგან ჩეხეთის მთლიანი ბიუჯეტი 90 მილიარდი კრონაა, ხოლო სამხედრო ხარჯების გაზრდისთვის მთავრობას გზატკეცილების მშენებლობისა და სხვა პროექტების შეჩერება მოუწევს. გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ანკარაში გაკეთებული განცხადებების შემდეგ ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი 5.7%-ით გაიზარდა და 1 ბარელზე $78 გადააჭარბა. ამის შესახებ უცხოური მედია ავრცელებს ინფორმაციას. მედიის ცნობით 5.8%-ით გაიზარდა ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც და ბარელზე $74.55 შეადგინა. ბოლო პერიოდში მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასები დაახლოებით ამერიკა-ირანის ომამდე არსებულ ნიშნულობაზე და იყო შემცირებული. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო.
2: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. სახელმწიფოს აქვს შესაძლებლობა თავად განავითაროს ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტი. სახელმწიფო იქნება მფლობელი ამ პორტის. ეს არის საუკეთესო ნაბიჯი. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ნაბიჯის მიესალმება. აქაც ჩანს ქართული სახელმწიფოს ჩვენი ხელისუფლების მიდგომა. პირველ რიგში გამჭვირვალობა, ტრანსპარანტულობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ მზად ვიყავით ყველა დაინტერესებულ სახელმწიფოს ბიზნეს მათ წინადადებებს გავცნობოდით და ამის მიხედვით გვემოქმედა. ეს არის საუკეთესო ნაბიჯი, რადგან სახელმწიფოს აქვს შესაძლებლობა თავად განავითაროს ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტი. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ქვეყანას ექნება მართვის პაკეტი. ამავე დროს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, ბიზნესთან, სახელმწიფოებთან დამოკიდებულება, გამჭვირვალობა გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენი მულტივექტორული მიმართულებები ანაკლიის ღრმა წყლოვან პორტშიც გამოიყენებოდეს. გადაწყვეტილებას წინუძღო და შეხვედრები. უზბეკეთის, სერბეთის პრეზიდენტები ბრძანდებოდნენ, ყველა აღნიშნავს ჩვენს პროგრესს. ქვეყნებს, რომლებიც შუა ნერვნით არიან დაინტერესებულები, ყველას აქვს სურვილი ამ პროცესში იყოს მონაწილე. ყველაზე კარგი ვარიანტი არის, რომ თავად სახელმწიფო იქნება მფლობელი ამ პორტის. ამავე დროს ყველას ექნება საშუალება თავისი ინტერესი განახორციელოს. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანა ვითარდება ეკონომიკურად, საქართველოს სანდო პარტნიორია. რა თქმა უნდა, სახეზია სხვადასხვა ქვეყნის სურვილი და მონდომება. ეს ყველაზე დადებითი გადაწყვეტილება იყო. თავად სახელმწიფოს ექნება განმკარგავი ასეთი დიდი მოცულობის პორტისა. ეს ყველასთვის სასარგებლოა და ამ ნაბიჯს მივესალმებიო, აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ეხმიანება ლელოს ახალ ინიციატივას ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით. მართულ გუნდში ამ კონკრეტული ოპოზიციური ფლანგის წინადადებას ქვეყნის საზიანოდ და ანტიეროვნულად მიიჩნევენ. ქართული ოცნების კრიტიკა ხაზარაძე ჯაფარიძის პარტიის იმედიას მოჰყვა, რომელიც ანაკლიის პორტის სამართავად საქართველოს, სომხეთ, აზერბაიჯანის ერთობლივი კავკასიური კონსორციუმის შექმნასა და ობიექტის უცხოური კომპანიისთვის გადაცემას გულისხმობს. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავრიანის განცხადებით გრიგოლ გეგელიას განცხადება ტრფელი აღიარება იყო, ვინაიდან მათ არ სჯერათ, რომ საქართველოს გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება შეუძლია. ეს არის გულწრფელი განცხადება ბატონი გეგელიას მხრიდან. ის ასე თვლის, მას ასე სჯერა ისევე, როგორც მთლიანად ამ აგენტურული კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის თითოეულ წევრს. მათ სჯერათ იმის, რომ საქართველოს არ შესწევს უნარი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომ ასეთი მნიშვნელობის სტრატეგიული ობიექტები თავად მართოს და საკუთარი დღის წესრიგი თავად ჩამოაყალიბოს. მათ სჯერათ იმის, რომ აუცილებელია მითითებები მოდიოდეს უცხოეთიდან, აუცილებელია, რომ ის დავალებები შეასრულონ, რაც მოდის კონკრეტული საელჩოებიდან, აუცილებელია, რომ პირველ რიგში გაატარონ ბრიუსელისა და სხვების ინტერესები და მხოლოდ შემდეგ იფიქრონ უკვე საქართველოზე. საერთოდ რა მორალური უფლება გააჩნიათ კონკრეტულად ლელოს წარმომადგენლებს, როდესაც ანაკლიაზე საუბრობენ? რამდენჯერ გადაუბოდა მთავრობამ ვალდებულებები ბატონ ხაზარაძეს? საბოლოო ჯამში კი მაინც ვერ მოიზიდა ინვესტორები და უჩივლა საქართველოს და იმგვარად უჩივლა, რომ ორი საარბიტრაჟო სასამართლოს წააგო, განაცხადა ლევან მაჭავრიანმა. განმარტოთ გამშვებას ევთო. საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. საქართველოს შესახებ რეზოლუციის, კერძოდ, საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვის ინიციატორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. რეზოლუციის თანახმად ევთო საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებულია 2024 წლის 26 ოქტომბერს საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნებით და აღნიშნავს, რომ ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის სადამკვირვებლო მისიის ანგარიშებში გამოკვეთილია მნიშვნელოვანი დარღვევები, მათ შორის ამომრჩეველთა დაშინება, საჯარო მოხელეებზე ზეწოლა და ხმის მიცემის პროცესის საიდუმლოების ნაკლებობა. ასევე შეშფოთებულია გაყალბების, ხმის მიცემის გაყალბების, ამომრჩეველთა მოსყიდვის, კარუსელის ტიპის ხმის მიცემისა და 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე ოპოზიციის დამკვირვებლებისათვის ხელის შეშლის მცდელობებით. ასევე გმობს შემზღუდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავენ გაერთიანების, მედიისა და გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლებას, რაც სამოქალაქო საზოგადოებაზე შემაშფოთებელ ეფექტებს ქმნის. საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებით დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაწილები განზრახ ხამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას და აყალბებს ფაქტებს. იმის გამო, რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაწილები განზრახ ხამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად, არასწორად წარმოაჩენს და აყალბებს ფაქტებს,
ხელისუფლებას სრულიად უგულებელ ყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს არჩევნების დაკვირვებისა და მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს. ორმაგად სამწუხაროა, რომ გვიწევს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ჰააგაში, საერთაშორისო სამართლის დედაქალაქში. სურს ვთხოვო სამდივნოს სათანადო დასახოს ჩვენი პოზიცია ასამბლეის ხდომის ოქმშიო, აღნიშნა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარძემ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ დღეს მიიღო ამერიკელი კონგრესმენის ჯო ვილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია. ჩვენმა საპარლამენტო დელეგაციამ ჯო ვილსონს სათანადო პასუხი გასაჩვენი. პარლამენტის წევრები ყოველდღურად წორ შენიშნებს აკეთებენ, რის გამის გამონათქვამებს ობიექტურ შეფასებას აძლევენ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს მოქალაქეებისთვის მარტივად დასანახია თუ რა დგას ამის უკან. სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის აღარ არის საინტერესო ერთი კონგრესმენის ქმედებები, რომელიც დაინტერესებული მხარეა. ნებისმიერი მოქალაქისთვის მარტივად დასანახია ხელისგულზე ჩანს თუ რა დგას მის უკან. ამიტომ რაც შეიძლება ნაკლები ყურადღება უნდა დავუთმოთ ამდაგვარი პერსონების შეფასებას, პირიქით უნდა ვიყოთ მოტივირებული, დაინტერესებული, ჩასაფრებული მთავრობის ქმედებების, ინიციატივების გადაწყვეტილებების მიმართ და მოდი ამაზე ვისაუბროთ. საზოგადოებამ გააკრიტიკოს იმაზე, რა არ გააკეთა სწორად ან რა უნდა გაეკეთებინა საქართველოს ხელისუფლებას გამოწვევებთან დაკავშირებით, აღცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი. განმარჯვებით გამოშვებას მიხეილ სააკაშვილი. ნაციონალურ მოძრაობას თავაზობს აირჩიან დროებითი მართვის ორგანო. შეიქმნას რეფორმატორთა საბჭო, რომლის თავმჯდომარე თავად იქნება ნანგვა ჟორჟოლიანი კი აღმასრულებელი მდივანი. ივლისის ბოლოს ჩაინიშნება ყრილობა, რომელიც აირჩევს დროებითი მართვის ორგანოს. თავაზობს შეიქმნას რეფორმატორთა საბჭო, რომელიც პრაქტიკულად აშენებს ახალ პარტიას და დაკავდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფუნდამენტური გარდაქმნით. ახალ საბრძოლო ფორმაში მოყვანითო წერს მიხეილ სააკაშვილი. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, პარტიამ აუცილებლად უნდა შექმნას ახალი სახეები. ნანუკა ჟორჟოლიანი განმარტავს, რა მიზნით იქმნება რეფორმების საბჭო და ვის შეუძლია ჩაერთოს პროცესში. როგორც ჟორჟოლიანი სოციალურ ქსელში წერს, გეგმის შინაარსი ყველასთვის იქნება ცნობილი და ყველაფერი იქნება საჯარო. რატომ შეიქმნა რეფორმების საბჭო პარტიისგან დამოუკიდებლად? რადგან პარტიული სტრუქტურა არ აღმოჩნდეს ადამიანებისთვის დაბრკოლება და რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა დისკუსიასა და განხილვაში. ნებისმიერი პროფესიის ასაკის გამოცდილების ყველა პატრიოტმა, რომელიც შეიძლება ენემის ამომრჩეველი არაა, მაგრამ გვაქვს მთავარი საერთო ქართული ოცნების დამარცხების სურვილი. ეს იქნება მცდელობა საქმიანი კოალიციის. ამ პროცესში ჩართვა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ემიგრაციიდან. მივიღებთ ახალ იდეებს, შენიშნებს წინადადებებს, როგორ ხედავენ ბრძოლის ფრონტის გაშლას. ეს არ იქნება ურთიერთობის აქამდე აპრობირებული ფასადური ფორმატი. რეფორმების პროცესში ჩართული იქნება ყველა ინდივიდუალურად. ვინ იქნება ჩვენი მთავარი მოკავშირე? ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთა, პოლიტსაბჭოს წევრები. პრიორიტეტი ხდება რეგიონი, ნაციონალური მოძრაობის ქალი წევრები და ამომრჩევლები, რადგან ჩემი აზრით ამ პარტიის მთავარ ძალას ისინი წარმოადგენენ. გეგმის შინაარსი ყველა ის იქნება ცნობილი, რომ ჩართულობა რაც შეიძლება მაქსიმალურად აქტიურ ფაზაში იყოს. ჩემი ხასიათით თუ ვიმსჯელებ, ზუსტად იცით, რომ ყველაფერი იქნება საჯარო და ღია ვარ დისკუსიისთვის. მოგისმენთ და თქვენთან ერთად შევქმნით დღის წესრიგს, წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნაცმოძრაობაში მიმდინარე პროცესები ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის ასიკეთოა. ეს პარტია და მისი ფილიალები თავს რაც უფრო მალე ამოწურავენ, მით უკეთესია. ამის შესახებ ხალხის ძალის ლიდერმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები იმ ადგილს დაიკავებენ, რასაც ნაცმოძრაობა ჩამოსცილდება. ნაცმოძრაობაში მიმდინარე პროცესები სხვადასხვა სახის სერიალებს სერიოზულ კონკურენციას უწევს. რა შეიძლება შეიცვალოს თავმჯდომარეების შეცვლით? არც არაფერი. თავიანთი ამომრჩევლის დიდი რაოდენობა დაკარგეს და ერთ უჯარო გენერალს მეორე უჯარო გენერლი თუ ჩაანაცვლა ვერაფერი შეიცვლება. თინა ბოკუჩავამ გითხრა, რომ სანთლით ხელში ლოცულობდა და აღმოჩნდა ამ დროს მისი პატრონები ეკლესიას ეუბნებოდნენ, რომ LGBT პროპაგანდით დაკავებულიყვნენ. საინტერესოა, ბოკუჩავა რას ლოცულობდა? ეს უთხრა საზოგადოებას. ლოცულ ბოკუჩავას მცხობელი ჟორჟოლიანით თუ ჩაანაცვლებ, რა თქმა უნდა ნაცმოძრაობაში არაფერი შეიცვლებაო, განაცხადა გურა მაჭარაშვილმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთს ომში გამარჯვების შანსი არ აქვს. ამიტომ მოსკოვს მკაფიო სიგნალი უნდა გაუგზავნოს და ალიანსის ერთიანობა კიდევ უფრო გააძლიეროს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ნატოს სამიტის დაწყებამდე განაცხადა. მერცის თქმით, სამიტის შედეგი უნდა გახდეს ნატოს ახალი სულისკვეთება, რომელიც ალიანს უფრო ძლიერსა და ერთიანს გახდის. ვიმედოვნებ, რომ ეს სამიტი მოსკოვს მკაფიო სიგნალს გაუგზავნისო, აღნიშნა გერმანიის კანცლერმა.
ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის ანდრეი ბაბიშის განცხადებით ანკარაში მიმდინარე ნატოს სამიზე ყველა საუბრობს ომზე, შეიარაღებაზე, ხოლო სიტყვა მშვიდობა არავის უხსენებია. ატმოსფერო არის ისეთი, რომ ყველა საუბრობს ომზე, ყველა საუბრობს შეიარაღებაზე, თუმცა გუშინ სიტყვა მშვიდობა ერთხელაც არ გამიგიაო, განაცხადა ბაბიშმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. როგორც მან აღნიშნა, მის ქვეყანას მიმდინარე წელს თავდაცვის ხარჯების გაზრდა 2%-მდე გაუჭირდება, რადგან ჩეხეთის მთლიანი ბიუჯეტი 90 მილიარდი კრონაა, ხოლო სამხედრო ხარჯების გაზრდისთვის მთავრობას გზატკეცილების მშენებლობისა და სხვა პროექტების შეჩერება მოუწევს. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ანკარაში გაკეთებული განცხადებების შემდეგ ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი 5.7%-ით გაიზარდა და ერთ ბარელზე $78 გადააჭარბა. ამის შესახებ უცხოური პრესა არსებობს ინფორმაციას. მედიის ცნობით 5.8%-ით გაიზარდა ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც და ბარელზე $74.55 შეადგინა. ბოლო პერიოდში მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასები დაახლოებით ამერიკა-ირანის ომამდე არსებულ ნიშნულამდე იყო შემცირებული. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებას ერთ საათში მოესმენთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთდალ რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთდალღაზე FM

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 17 საათია საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება ახალ ამბებს ეკა ვებხაზე გააცნობთ გამარჯობა ქართული დელეგაციის დემარში საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლო სამხარაძის განცხადებით დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაწილები განზრა ხამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას და აყალბებს ფაქტებს იმის გამო რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაწილები ამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალბებს ფაქტებს სრულიად უგულებელყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებზე თვითნებურად განმარტავს არჩევნებზე დაკვირვებისა და მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობაც არ მიიღებს ორმაგად სამწუხაროა რომ გვიწევს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ჰააგაში საერთაშორისო სამართლის დედაქალაქში მსურს ვთხოვო სამდივნოს სათანადო დასახოს ჩვენი პოზიცია ასამბლეის ხდომის ოქმშიო აღნიშნა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ დღეს მიიღო ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია. საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბიტაცე ამ ფაქტს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს, როგორც ბიტაცე წერს, 38 ხმით გატანილი ჯო უილსონის ცრუ და მიკერძოებული რეზოლუცია საქართველოს შესახებ წინასწარ დაწერილი და გათამაშებული სცენარია. 323 პარლამენტარი ეუთოს 57 წევრი სახელმწიფოდან 239 დამწრე ჰააგის 33-ე სესიაზე და 38 ხმით გატანილი ჯო უილსონის ცრუ და მიკერძოებული რეზოლუცია საქართველოს შესახებ წინასწარ დაწერილი და გათამაშებული სცენარი და ხდომის მერე ჩვენს დელეგაციასთან აქტიური კომუნიკაცია და სინანული. იფიქრებდი ადამიანი თითქოს ჩვენ ვაიძულეთ დაედგათ და გაეთამაშებინათ ეს სცენარი. ესაა საერთაშორისო ორგანიზაციების დასუსტების მზარდი ტენდენციის სამწუხარო შედეგიო წერს მაია ვითაძე. საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა რეზოლუციის ინიციატორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია შეგახსენებთ მაია ვითაძე ამ ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა და შეგვიძლია მისი ეს განცხადება რომელიც მას ხდომაზე გააკეთა მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: საქართველოს აკრიტიკებენ გამჭვირვალობის კანონის მიღების გამო. კანონის, რომელიც ბევრ მონაწილე სახელმწიფოს აქვს თავის კანონმდებლობაში, იგივე ეხება საზოგადოებრივი წესრიგის ზომებს. პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმის, პარლამენტის შენობის დაწვის, პოლიციის ოფიცრების წინააღმდეგ მოლოტოვის კოქტეილების სროლისა და საჯარო საკუთრების დაზიანების ფონზე საქართველომ გააძლიერა სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის სამართლებრივი ზომები. ამ ასამბლეის ზოგიერთი დელეგატი საქართველოში იმყოფებოდა და თავად ნახა რომ ეს მოვლენები გასცდა მშვიდობიან პროტესტს. თუმცა ამის მიუხედავად თვალი დახუჭეს თბილისის ქუჩებში მომხდარ ძალადობაზე. იგივე ზომები, რომლებიც გამოიყენება მრავალ მონაწილე სახელმწიფოში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოსა თუ ნიდერლანდებში, ჩვენთან დემოკრატიულ უკუსვად განიხილება. ის რაც სხვაგან დემოკრატიულ მედეგობად ფასდება, ჩვენთან ხშირად განსხვავებულად არის აღწერილი. ვინც ფიქრობთ, რომ რეზოლუციები ან პოლიტიკური კამპანიები განსაზღვრავს საქართველოს მომავალს, არა სათანადოდ აფასებთ ქართულ ხალხს.
0: კურსმენით მაია ვითაძე ახლა პირდაპირ ეთერში კომენტარს აკეთებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. გთავაზობთ მის კომენტარს პირდაპირ ეთერში.
2: უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში ხაზგასაცმელია, რომ ეს არის თავად კანდიდატი ქვეყნების ფორმატი, რომელშიც ჩვენ ვცურს, რომ სხვადასხვა შეხვედრების დროს მოვიწვიოთ, რა თქმა უნდა, ბრუსელის წარმომადგენლებს იმისთვის, რომ ჩვენი მოსაზრებები გავაცნოთ ხოლმე. ასე რომ ეს ფორმატი არ გულისხმობს კარჩაკეტილობას და ერთმანეთში საუბარს მხოლოდ არამედ გულისხმობს ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბების თქმის სწრაფვას და შემდეგ ამ ერთიანი პოზიციით წარდგომას ბრიუსელის და ზოგადად ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურის წინაშე. ზოგადად ძალიან რთული საკითხია და რაც უფრო ხშირად მაქვს მე კომუნიკაცია როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებთან, ისე კანდიდატ ქვეყნების წარმომადგენლებთან. მით უფრო ბუნდოვანი ხდება თუ სად იმყოფება დღეს ბრიუსელი ევროკავშირის გაფართოების გზაზე. იქნება შტაბეშტილება, რომ 2022 წელს ომის დაწყებიდან მესამე დღეს უხვად გაცემული პირობები, რომ ევროკავშირმა გადაიაზრა საკუთარი გეოპოლიტიკური როლი და ახლა გადაერთო გაფართოების სტრატეგიაზე, ეს განცხადებები ასე შტაბეშტილება იქნება, რომ ზოგიერთი ქვეყნის მხრიდან ნაჩქარევად იქნა გადაანხული იქნა როგორც ნაჩქარევი განცხადებები და არის მცდელობა ახლა ან ამ პირობისგან გასვლისა ან ახალი პირობების წამოყენების გაფართოების გზაზე და ისეთი პირობებისა, რომელიც შეიძლება მიუღებელი იყოს წევრობის კანდიდატი ქვეყნებისთვის, ასე რომ ეს წინაღობები და სირთულეები, რასაც საქართველო გძნობთ, ამაში ახალი არაფერი არ არის და ამ ორმა დღემ მათ შორის ეს დაადასტურა ჩემთვის ყველა კანდიდატ ქვეყანას თითქმის აქვს მსგავსი გამოწვევები. ეს არის ხანდახან არის ზოგიერთი წევრი ქვეყანა, რომელსაც აქვს პირადი პოლიტიკური დღესდღეობითი ცალკეო ქვეყანასთან დაკავშირებით, ხანდახან არის ბრიუსელი, რომელსაც აქვს საკუთარი დამოკიდებულებები, რომელიც რაც თავარი არ გამომდინარეობს არც გაწევრიანების პროცედურებიდან, არც კოპენჰაგენის პრინციპებიდან, არამედ არის რაც ახლად მოგონილი დამატებითი კრიტერიუმები თუ წინაპირობები, რომელიც მხოლოდ პოლიტიკურ დღესდღეობას ემსახურება სხვადასხვა ქვეყნის. ასე რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ხრივ ჩვენ ვიყოთ ერთიანი, ვინაიდან ცალცალკე ამ ურთიერთობაში ჩვენ არ ვართ თანასწორი, ოდესაც საქმე გვაქვს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, რომელსაც თითოეულს ვეტოს უფლება აქვს და შეუძლია დაბლოკოს ნებისმიერი წინსვლა და ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთიანობა ინფორმაციის გაცვლა. ერთი მაგალითის სახით, სერბეთი ელოდება ახლა გადაწყვეტილებას მესამე გაწევრიანების მოლაპარაკებაში, ეგრეთ წოდებული მესამე კლასტერის გახსნასთან დაკავშირებით. არსებობს ევროკომისიის დადებითი დასკვნა რიგით მე-6-ზე, 6-ჯერ ზედიზედ ევროკომისიამ გასცა დადებითი დასკვნა და როგორც ხა მედიაშიც იწერება და გამოდის ინფორმაცია, არის ნიდერლანდები, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ გახსნას, მიუხედავად იმისა, კლასტერის გახსნას, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიამაც კი დაადასტურა, რომ იმსახურებს სერბეთი მისი რეფორმიდან გამომდინარე ამ მოლაპარაკების ამ ნაწილის გახსნას და ბალტიის ზოგიერთი ქვეყანა, რომელიც იმის გამო, რომ სერბეთს დაწესებული არ აქვს სანქციები რუსეთისთვის, ამის გამო ბლოკავს ამ მოლაპარაკების ამ ნაწილის გახსნას. ასე რომ ასეთი შემთხვევები სავსე არის ლიანთეს გაწევრიანების პროცესში და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ხრივ კანდიდატმა ქვეყნებმა ერთმანეთს ერთი რომ ინფორმაცია გაუზიაროთ და მეორე ერთმანეთს შევეხიდოთ და გვერდში დავუდოთ.
3: ბატონ შალვა, ელთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე განვითარებულ მოვლენებზე მინდა კითხოთ, თქვენ დაწერეთ საკმაოდ მწვავე სტატუსი, შეიძლება ასე ითქვას, სოციალურ ქსელში, რა არის ის მთავარი, რასაც თქვენი შეფასება ეფუძნება ამ პროცესის ირგვლივ, რაც ნახეთ თუნდაც დღეს?
2: მთავარი საკითხი სწორედ ეს არის, ის რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი მოირღვა, ეს არა იმდენად იმით დასტურდება, რომ ახალი ომები იწყება, არამედ იმით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები იქცნენ ინსტრუმენტად პოლიტიკური ომებისა და ამას ვაკვირდებით ჩვენ მათ შორის საქართველოს მაგალითზე სხვადასხვა ამგვარ პლატფორმაზე, როდესაც ხდება ბოროტად გამოყენება ამგვარი ორგანიზაციების საკუთარი პოლიტიკური შურისძიებისთვის და სამწუხარო არის, რომ ეს ორგანიზაციები აძლევენ უფლებას ამგვარ პოლიტიკურ დაჯგუფებებს, რომ იყვნენ მათ ხელში იარაღი. დღეს ფაქტობრივად ხედავთ, რომ ის ორგანიზაციები, რომელთა მიზანი უნდა ყოფილიყო მშვიდობის და თანამშრომლობის ხელშეწყობა და წახალისება, დღეს იქცნენ ყალბი ნარატივების შეთხუზის და გავრცელების, იქცნენ კონფლიქტების გაღვივების და ქვეყანაზე ქვეყნის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯების ინიციატორები. ამიტომ არის, ვფიქრობ, რომ დღეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ამ გადაწყვეტილებითაც კიდევერთხელ გამოაშკარავდა, რომ ამგვარ ორგანიზაციებს ღრმა და ყოვლისმომცველი გადატვირთვის გარეშე პერსპექტივა არ აქვს და იქცევიან ჩვეულებრივ იარაღად პოლიტიკური ინტრიგებისთვის და პოლიტიკური შურისძიებისთვის.
4: მეუთოს საპარლამენტო
0: პირდაპირ ეთერში პარლამენტის თავმჯდომარეს უსმენდით. განაგრძობთ გამუშებას მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალის დასრულების შემდეგ, სადაც აზერბაიჯანის, რუმინეთისა და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა კომენტარი შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელთან დაკავშირებით, თქვა, რომ ის ჩვენი ქვეყნისთვის ეროვნული მნიშვნელობის პროექტია, რომელიც ქართული ინიციატივაა და მისი განვითარება ძალიან აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს. როგორც მარიამ ქრიუშულმა თქვა, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის განვითარება ახალ ფაზაში გადადის. ეს იქნება 1300 მეგავატამდე ელექტროენერგიის გამტარობის მქონე და რა თქმა უნდა, ეს კაბელი თავის მხრივ უზრუნველყოფს საქართველოში გენერირებული ელექტროენერგიის ექსპორტს ევროკავშირის ბაზარზე. საქართველო კვლავ განაგრძობს იყოს თანამონაწილე მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის, რომელიც რეგიონული გაერთიანების პროექტია და ასევე უზრუნველყოფს რეგიონში გენერირებული ელექტროენერგიის ერთობლივად საქართველო-აზერბაიჯანის რესურსის გაერთიანებას და შემდგომში ელექტროენერგიის ექსპორტს ევროკავშირის ბაზარზე, განაცხადა მინისტრმა. საქართველოს პარლამენტი ბელგრადის დეკლარაციას შეუერთდა, რომელიც სერბეთში გამართული ევროკომისიის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა საინაუგურაციო კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს. დეკლარაციაში ხაზგასმულია პარლამენტის მნიშვნელოვანი როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. შემდეგი კონფერენცია 2007 წელს მოლდოვაში გაიმართება. დეკლარაციის მიღებამდე შალვა პაპუაშვილი სერბეთის პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდა, სადაც აღინიშნა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებს შორის გამოცდილების მეტად გაზიარებისა და ურთიერთ მხარდაჭერის საჭიროება. დღის ახალი ამბები, არასწორია ინფორმაცია, თითქოს მჯავრდებულ ბაჩენა ახალა ესბრალდება, ედავება ბიძინა ივანიშვილის დამხობისკენ საჯაროდ მოწოდება. სამის შესახებ საქართველოს პროკურატურის განცხადებაში აღნიშნული განცხადების თანახმად ახალა ეს ქმედება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობისკენ შეცვლისკენ მოწოდება პირველ და სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით იჯება. საზოგადოებას განუმარტათ, რომ ახალა ესბრალდების ადგენილების თანახმად 26-16 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ახალაის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე გაიმართა წინა სასამართლოს ხდომა, სადაც ბაჩენა ახალაიამ სიტყვით სარგებლობისას განაცხადა, რომ ეს ხელისუფლება არის დასამხობი, რაც შეიძლება სწრაფად და სასტიკად, ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერი გზით. ეს არის ერთადერთი გზა და ჩვენ, მე და თქვენ, ნებისმიერს გვაქვს ლეგიტიმური უფლება ამის გაკეთების და ჩვენ შორის ყველაზე კეთილ სინდისიერებს გვაქვს ამის ვალდებულება. შესაბამისად, მისი ქმედება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ მოწოდება დაკვალიფიცირდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით, რაც 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ნაციონალურ მოძრაობაში გარდამავალი პერიოდია, რის გამოც უახლოეს კვირებში ყრილობა ჩატარდება და დროებითი მართველობის ორგანო დაკომპლექტდება. პარტიაში ასევე განიხილავენ ანუკა ჟურჟოლიანისა და თინათინ ბოკუჩავას სამომავლო სტატუსებს. დადგეგმილ სტრუქტურულ ცვლილებებზე და საკადრო გადანაწილებაზე განცხადება გააკეთა დღეს ირაკლი ფავლენიშვილმა. კონკრეტულად ანუკა ჟურჟოლიანის სტატუსად შეეხება, რა თქმა უნდა, ჰქონდა სურვილი, მისი სურვილის გარეშე ვერ მოხდებოდა მისი დანიშნულო, თუ არა უნდა ვერ დააძალებს ვერავინ თავმჯდომარეობას. იქიდან გამომდინარე, რომ ნანუკამ უკ თითის როგორ გამოადგება მისი უნარჩვევები ჩვენს პოლიტიკურ ძალასო, განაცხადა ფავლენიშვილმა. თინა ბოკუჩავას დიდი სიამოვნებით იხილავდა ყველა ჩვენგვარი სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობაზეო, დაზინა ფავლენიშვილმა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
4: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე.
5: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
6: მარიბი შემოსი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხებში აქსონს
5: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
7: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენისთანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
5: პოეზია ეთერში
4: რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგების

0: ბიზნესისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: მიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათი შესრულდა საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერშია ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააცნობთ გამარჯობა ქართული დელეგაციის დემარში საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ მიმართა მისიას და განაცხადა რომ იმის გამო რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაწილები განზრა ხამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალიბებს ფაქტებს სრულად უგულებელყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს არჩევნებზე დაკვირვებისა და მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს ორმაგად სამწუხაროა რომ გვიწევს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ჰააგაში საერთაშორისო სამართლის დედაქალაქში მსურსთხოვოს სამდივნოს სათანადოდ ასახონ ჩვენი პოზიცია ასამბლეის ხდომის ოთხშიო აღნიშნა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ დღეს მიიღო ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძე ეხმაურება ამ ფაქტს სოციალურ ქსელში და ამბობს რომ 323 პარლამენტარი ეუთოს 57 წევრი სახელმწიფოდან 229 დამსწრე ჰააგის 23 სესიაზე და 38 ხმით გატანილი უილსონის ცრუ და მიკერძოებული რეზოლუცია საქართველოს შესახებ წინასწარ დაწერილი და გათამაშებული სცენარი და სხდომის მერე ჩვენს დელეგაციასთან აქტიური კომუნიკაცია და სინანული იფიქრებდი ადამიანი თითქოს ჩვენ ვაიძულეთ დაედგათ და გაეთამაშებინათ ეს სცენარი. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების დასუსტების მზარდი ტენდენციის სამწუხარო შედეგიო წერს მაია ბითაძე. მაია ბითაძე ამ სხდომაზეც გამოვიდა სიტყვით და ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: საქართველოს აკრიტიკებენ გამჭვირვალობის კანონის მიღების გამო. კანონის, რომელიც ბევრ მონაწილეს სახელმწიფოს აქვს თავის კანონმდებლობაში, იგივე ეხება საზოგადოებრივი წესრიგის ზომებს. პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმის, პარლამენტის შენობის დაცვის, პოლიციის ოფიცრების წინააღმდეგ მოლოტოვის კოქტეილების სროლისა და საჯარო საკუთრების დაზიანების ფონზე საქართველომ გააძლიერა სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის სამართლებრივი ზომები. ამ ასამბლეის ზოგიერთი დელეგატი საქართველოში იმყოფებოდა და თავად ნახა, რომ ეს მოვლენები გასცდა მშვიდობიან პროტესტს. თუმცა ამის მიუხედავად თვალი დახუჭეს თბილისის ქუჩებში მომხდარ ძალადობაზე. იგივე ზომები, რომლებიც გამოიყენება მრავალ მონაწილე სახელმწიფოში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოსა თუ ნიდერლანდებში, ჩვენთან დემოკრატიულ უკუსვად განიხილება. ის, რაც სხვაგან დემოკრატიულ მედეგობად ფასდება, ჩვენთან ხშირად განსხვავებულად არის აღწერილი. ვინც ფიქრობთ, რომ რეზოლუციები ან პოლიტიკური კამპანიები განსაზღვრავს საქართველოს მომავალს, არასათანადოდ აფასებთ ქართულ ხალხს.
0: ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელი გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ გამოაშკარავდა, რომ ამგვარ ორგანიზაციებს ღრმა ყოვლის მომცველი გადატვირთვის გარეშე პერსპექტივა არ აქვს და პოლიტიკური ინტრიგები შურიძებისთვის ჩვეულებრივი არაღად იქცევიანო. ასეთი კომენტარი გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. ეს ორგანიზაციები ყალბი ნარატივების შეთხვის, გავრცელების, კონფლიქტების გაღვივების, ქვეყნის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯებით ინიციატორებად იქცნენ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელი გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ გამოაშკარავდა, რომ ამგვარ ორგანიზაციებს ღრმა ყოვლის მომცველი გადატვირთვის გარეშე პერსპექტივა არ აქვს და პოლიტიკური ინტრიგები შურიძებისთვის ჩვეულებრივი არაღები არიან. პაპუაშვილის თქმით, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ დღეს მიღებული რეზოლუციით გააყალბა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი გამოეხმაურა ამ ფაქტს და მისი თქმით ჩვენმა საპარლამენტო დელეგაციამ ჯო უილსონს სათანადო პასუხი გასცა. ჩვენი პარლამენტის წევრები ყოველდღიურად სწორ შენიშვნებს აკეთებენ მის გამონათქვამს, ობიექტურ შეფასებებს აძლევენ. მისი თქმით საქართველოს მოქალაქეებისთვის მარტივად არის დასანახი რა დგას ამის უკან. განაგრძობთ გამოშვებას მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალის დასრულების შემდეგ, სადაც აზერბაიჯანის, რუმინეთისა და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს მონაწილეობდა. ეკონომიკის მინისტრმა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის შესახებ ისაუბრა და განაცხადა, რომ კაბელი ჩვენი ქვეყნისთვის ეროვნული მნიშვნელობის პროექტია, რომელიც ქართული ინიციატივაა და მისი განვითარება ძალიან აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს. მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა, რომ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის განვითარება ახალ ფაზაში გადადის. საქართველო კვლავ განაგრძობს იყოს თანამონაწილე მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის, რომელიც რეგიონული გაერთიანების პროექტია, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს ჩვენს რეგიონში გენერირებული ელექტროენერგიის ერთობლივად საქართველო-აზერბაიჯანის რესურსის გაერთიანებას და შემდგომი ელექტროენერგიის ექსპორტს ევროკავშირის ბაზარზე, განაცხადა მინისტრმა. არასწორი ინფორმაცია თითქოს მჯარდებულ ბაჩანა ახალაიას ბრალდება ედავება ბიძინა ივანიშვილის დამხობისკენ საჯაროდ მოწოდებას. ამის შესახებ პროკურატურა ავრცელებს განცხადებას, რომლის თანახმად ახალაის ქმედება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ მოწოდება 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. მისი ქმედება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ მოწოდება დაკვალიფიცირდა საქართველოს სამართლის კოდექსის 317 მუხლით და ის 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება, უნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ნაციონალურ მოძრაობაში გარდამავალი პერიოდია, რის გამოც უახლოეს კვირებში ყრილობა ჩატარდება და დროებითი მართლობის ორგანო დაკომპლექტდება. პარტიაში განიხილავენ ნანუკა ჟორჟოლიანის და დინა ბოკუჩავას სამომავლო სტატუსებს. სადაგეგმილ სტრუქტურულ ცვლილებებს საკადრო გადანაწილებაზე განცხადება პარტია ნაციონალურ მოძრაობის გენერალურ მდივანის მოადგილე მირაკლი ფავრენიშვილმა გააკეთა. მან თქვა, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანს რაც შეეხება და მის სტატუსს, რა თქმა უნდა ჰქონდა სურვილი, მისი სურვილის გარეშე ვერ მოხდებოდა მისი დანიშნო, თუ არ უნდა ვერ დააძალებს ვერავინ თავმჯდომარეობას. აქედან გამომდინარე, რომ ქალბატონმა ნანუკამ უკეთ იცის, როგორ გამოადგება მისი უნარჩვევები პოლიტიკურ ძალასო. ბოკუჩავას კი დიდი სიამოვნებით იხილავდა ყველა ჩვენგანი სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობაზე, განაცხადა ფავლენიშვილმა. გამოშვებას უცხოეთი სიახლეებით განაგრძობთ უკრაინის შეერაღებული ძალების ყოფილმა მთავარ სარდალმა ამჟამად დიდ ბრიტანეთში, უკრაინის ელჩმა ვალერი ზალუჟნიმ. გამოცემა ტელეგრაფისთვის დაწერა სტატია, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ადამიანებმა არ უნდა იფიქრონ რუსეთმა ომი წააგო, როგორ ზალუჟნის სტატიაში აღნიშნული. დასავლელი ანალიტიკოსების მზარდი ნაწილი ახლა მიიჩნევს, რომ რუსეთმა ომი ფაქტობრივად უკვე წააგო. მათი არგუმენტია უკრაინის წარმატებული დარტყმები ლოგისტიკურ ობიექტებზე, კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, თავდასხმებ და რუსეთის სამხედრო პოზიციების თანდათანობით შესუსტება, რაც მათი შეფასებით კონფლიქტის დასასრულის მიახლოებაზე მიუთითებს. ეს ომი სახიფათო არასწორი ომის სახიფათო არასწორი შეფასებაო წერს ზალუჟნი. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ თეირანი მტკიცედ დაიცავს თავისუფლებებს. მასუდ პეზეშკიანმა შეერთებული შტატების პოლიტიკა გააკრიტიკა ამერიკის მთავრობის, როგორც მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის ქცევა, მის ნაცნობ საგარეო პოლიტიკას მიყვება, წესების დარღვევა, მეტოქეების დაშინება, დაბრკოლებების შექმნა და მოტყუება. ეს მათი მაგას სახელმძღვანელოა. ირანი უარყოფს ასეთ თამაშებს და ჩვენ მტკიცედ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს, აღნიშნავს ირანის პრეზიდენტი. პრეზიდენტმა განცხადება სპარსეთის ყურეში ღამით განხორციელებული დარტყმების შემდეგ გავრცელა. ირანმა განაცხადა, რომ მან ამერიკის თავდასხმის ტალღის საპასუხო ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის სამხედრო ბაზები დაბომბა. ნავთობის ფასები 6%-ზე მეტით გაიზარდა და ბოლო ორი კვირის ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია მას შემდეგ, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან კონფლიქტის დასრულების შესახებ გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი დასრულებულია, რამაც ახლო აღმოსავლეთიდან ნავთობის მიწოდების შეფერხების შიშები კვლავ გააძლიერა. ბრენტის მარკის ნავთობი ფიუჩერსების ფასი $4.57, ანუ 6.16%-ით გაიზარდა და ბარელზე $78.63 მიაღწია. ევროპარლამენტარების ჯგუფი ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს საქმიანობის გამოძიებას ითხოვს მას შემდეგ, რაც ორგანიზაციამ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებით გააუქმა ამერიკის ნაკრების თავდამსხმელის ფოლარინ ბალოგანის მიერ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე მიღებული დისკვალიფიკაცია. ინფორმაციას ალ-ჯაზირა ავრცელებს. მედი ცნობით ამ გადაწყვეტილებამ გააჩინა კითხვები, ხომ არ მოახდინა ფიფას გადაწყვეტილებაზე გავლენა ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა. ერონიუსის ინფორმაციით, ევროპარლამენტის წევრთა ჯგუფმა გუშინ წამოაყენა ინიციატივა, რომელიც ინფანტინოს როლის გამოძიებას მოითხოვს და წერილში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ფეხბურთის ფედერაციებს მოუწოდებენ ფიფასგან გადაწყვეტილების მიღების პროცესის და შესაძლო პოლიტიკური ჩარევის ოფიციალური გადახედვა მოითხოვონ. ასეთ იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე ხვალდილის 10 საათიდან შეგეძლებათ. მანამდე დარჩით ჩვენ სტალხაზე FM 98.5-ზე, კახეთში 103.3-ზე, ზუსტად 19 საათზე ჩვენ ეთერში დაიწყება გადაცემა ეპშტეინის კუნძული. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
2: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. Саинформацио Сагентос Пейс Ньюси. Радио Сюрприз с информацией о узрунном копа. Эспениус Сертилио. Гадмо Эртет. Эс Ткуэни Сюрприза. Саинтересо Гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთდროულადზე. Радио Сюрце FM 98.5.
3: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სიურცე წარმოგიდგენთ.
4: მარიბიც შემოს შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
3: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
5: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რაინ დოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
3: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
6: ქართული მუსიკა სივრცეზე

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: ღმერთს თურმე დარდის განსაკარვებლად ჩვენთვის.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
3: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
0: რადიო სივრცე. ყოველ სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ერთი კაცის შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპანი?
4: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მიდებო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
4: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98 და 5.
5: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
6: საგანშვიდობისა მეგობრებო, დღეს არის 4 შაბათი შესაბამისად პირდაპირ ეთერში არის ეპშტეინის კუნძული. დღეს სტუმრად არის ჩვენთან ადამიანი, რომელიც ყველაზე დივერსიფიცირებული, ესე იგი სტუმარია რადიო სივრცისთვის. არის ნამყოფი დიდ სივრცეში ბევრჯერ ჩვენთან, ანუ ეკა ვებხვაძესთან სივრცეში, ჯაპანას პაპანაკებაში და ეპშტეინის კუნძულზეც. ამდენად ვიცი, ახლა ეს შეძახილები მესმის აქ, ვიცი რომ გავხარდება ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ჩვენთან სტუმრად არის ისტორიკოსი სოსო ბანჯავიძე და ტრადიციულად ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი. მოკლედ, დღეს ჩვენ, აი რა კი, ესე იგი გაგიხარდათ ეს ამბავი, მოდით
7: ეჟინა შემოგეს
6: აღნიშნა, ხო, ამ ამბებს გამოწერეთ YouTube-ზე ჩვენი არქივი, სხვათა შორის მადლობთ იმისათვის, რომ თქვენი აქტიური ჩართულობი და წყალობით ჩვენ გადავლახეთ 17000 ესე იგი ეს სვარი გამოწერის იმის გათვალისწინებთ რომ ჯერ 3 წლისაც არა ვართ რადიო სივრცეს გულისხმობ
7: ჯერ 3 წლისაც არა ვართ
6: და ყავს უკვე 17000 ერთგული მსმენელი და მაყურებელი მე აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ რომ ბევრად უფრო მეტნი ვართ ამდენად კვლავ გავიმეორებ გამოწერეთ YouTube არხი რადიო სივრცის Facebook გვერდი და ლაიქეთ ეს გადაცემა და ველი თქვენს კომენტარებს მოკლედ დღეს ჩვენ უძღვნით კი არის ეს კონსპიროლოგიური შოუ მაგრამ დღეს ჩვენ უძღვნით შეთქმულებებს ამ გადაცემას ანუ შეთქმულება კონსპიროლოგიისგან რითი განსხვავდება შეთქმულება უკვე მომხდარი ფაქტია უკვე დამტკიცებულია კონსპიროლოგიას ჭირდება დამტკიცებები და ხშირად ვერ სამტკიცებ სამაგეო შეთქმულება
7: კონსპიროლოგია ეს არის ნარატივი ხოლო შეთქმულება ფაქტი
6: ალბათ ვოტარგია
7: რა ქნათ მეტი
6: კოსმოლოგია თქვი თუ
7: კონსპიროლოგია.
6: კი ბატონო, მოკლედ დავიწყოთ ჩვენ განხილვა ამ შეთქმულებების, რასაც მთელი სოფლიო გაოგნებული ადევნებდა თვალყურს, სხვათა შორის მედიაც აქტიურად აშუქებდა და სოციალური ქსელები, რა კი დღეს მიმდინარეობს სოფლიო ჩემპიონატი, ძალიან საინტერესო, ბევრი თვალსაზრისით, მოდით აი ამ ამბავს დაუკავშიროთ ჩვენი პირველი ესე იგი მიმოხილვა ამბების. ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების თავდასხმელის თამაშის შემდეგ წითელი ბარათი მოულოდნელად გააუქმეს. მსგავსი რამ ტურნირების ისტორიაში არასდროს მოხდარა წელს გამოცემა შოტიდან ნამდვილად არ მომხდარა. მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ამერიკის ნაკრების ფორვარდმა და საუკეთესო ბომბარდირმა პოლარინ ბალოგუნმა ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან მატჩის 64 წუთზე უხეში ჯარიმის გამო თქვენ ხედავთ აი ამ ფოტოს გამო წითელი ბარათი მიიღო. ყველა წესის მიხედვით მას ბელგიასთან მერვე ფინალის უმნიშვნელოვანესი მატჩი უნდა გამოეტოვებინა, თუმცა ფიფას კომისიამ თავდასხმელის ბარათი მოულოდნელად ერთი წლით გადადო და მას გამოსაცდელი ვადა დაუნიშნა დისციპლინარული კოდექსის 27 მუხლის შესაბამისად. კანონიც რომ მოიშველი ეს ამისთვის, ეს არის ძალიან მაგარი. ну, რა თქმა უნდა, რატომ მოხდა ეს ამბავი, როგორ მოხდა და ტრამპმა არ დამალა, რა თქმა უნდა, რომ სწორედ დან სიამაყით. თუ რატომ ითხოვა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების მოთამაშის დისკვალიფიკაციის გადახედვა, ну, ნახეთ, ტრამპი რას ამბობს. ეს ჩვენი საუკეთესო მოთამაშია. ერთ-ერთი საუკეთესო. გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი. და მას წითელი ბარათი უჩვენეს. თავიდან არც კი ვიცოდი ის რას ნიშნავდა. მეგონა განსაკუთრებული არაფერი იყო. მერე გავიგე რომ ეს მინიმუმ მომდევნო მატჩის გამოტოვებას დისკვალიფიკაციას ნიშნავდა. და მაშინ გავიფიქრე, ეს უკვე სერიოზულია. ეს ნებისმიერ სხვა მოთამაშეს რომ დამარცხდოდა, მაინც უსამართლო იქნებოდა. მაგრამ შენ საუკეთესო ფეხბურთელს თამაშის შესაძლებლობა წაართვა და უთხრა, შენ არ შეგიძლია თამაში, ეს ძალიან უსამართლოა. ერთი საქმეა დასაჯო ადამიანი მიმდინარე მატჩის ფარგლებში, მაგრამ როგორ შეიძლება მისი დაჟია იმ თამაშისთვის, რომელიც ჯერ არც კი შემდგა.
7: აი
6: ლოგიკური
7: პრინციპია.
6: რა თქმა უნდა, ამერიკული პრინციპია.
7: ამერიკული პრინციპია.
6: ეს ჰიდროპაუზესთვის რომ დააწეს ეს თვითონ ზრუნვა რაღაცა მოთამაშებზე, ამ დროს ეს სარეკლამო პაუზა არის უზარმაზარი. ეს ძალიან უსამართლოა, ასე არ შეიძლება, ამიტომ დიახ მე ვითხოვე ამ გადაწყვეტილების გადახედვა. Ну, ეს ხوارი კმარა ჩვენმა დონალდმა სამართლიანმა და კიდევ ერთი წინვალე ესეთი მოსაზრება გამოთქვა. თუ ისინი, ანუ ბელგიაზე არის საუბარი, თუ ისინი დაგვამარცხებენ, შეიძლებათ რომ ამით ნამდვილად იამაყონ. წინამდეგ შემთხვევაში, ეს ყველაფერი ერთ წინადებაში, თუ ისინი დაგვამარცხებენ, ჩვენ ვიტყვით ყოველ შემთხვევაში, მე ვიტყვი, რომ ყველაფერი გაყალბებული იყო ასევე როგორც 2020 წლის არჩევნებ, მაგრამ ახლა ამაზე ნუ ვისაუბრებთ. ეს არის ერთი აბზაცი. ეს ამბავი ხო გასკდათ არის სიამაყის რომ ინფანტინო არ არის, არის ინფანტილო, ნუ ბავშვით მოიცა. დაურეკა, გაუკვიცილებ არა კომისია შეკრი რაღაცა მუხლი მოიშველიეს და ესე იგი შექმნეს ეს იდიოტური პრეცედენტი. აი პრეცედენტს აქ ეს თვისება, რომ დომინოს ეფექტს იზენს დროთა განმავლობაში. მეორე დღესვე საფრანგეთის ფეხბურთის ფედერაცია მიმართა ფიფას თხოვნით გააუქმოს 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მერვე ფინალში პარაგვაის წინააღმდეგ მატჩი მიხაილ ოლისეს მიერ მიღებული ყვითელი ბარათი. ну матац მიაჩნია თუ ძალიან მნიშვნელოვანი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრმა ღია წერილით მიმართა ფიფას პრეზიდენტს ჯან ინფანტინოს და მოუწოდა ჯარელ კუანსასთვის წითელი ბარათის გაუქმებისკენ რომელიც ასევე მიიღო ეს ბარათი მერვე ფინალში ну ам ინგლისის პარლამენტში სხვა საქმეები ამათ არ აქვთ ჩვენ კიდე მიუბრუნდებით ამ ამბავს
8: რეკორდებს ამყარებენ ეგენი იმაში LGBTQ+ პირველ ადგილზე არის როგორც პრემიერ-მინისტრმა თქვა. ხო,
6: სტარმერს ხო ამაყობა.
8: ან მოიცალეს.
6: ყველაზე ჰომოსექსუალისტური პარლამენტის გამომასი ამაყება.
8: დაეუფლა.
6: და ვაგზელებთ სახალისო ვიდეო. მოდი ჩაუშვათ წითელ ბარათთან დაკავშირებით ქსელში გრძელდება ეს დაცინვა ტრამპის და არის ესეთი ვიდეო, ვინც უყურებს, ხოლო ვინც არ უყურებს და უსმენს, მოგიყვებით. ესე იგი არის ტრამპი, ნუ ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული და დგას რაღაცა ეს დაფა აქ რაღაცა, მოკლედ ამ დაფაზე არის მონაცემები და ყובה. თუ ბელგია კუთხურს მოიპოვებს, მე დაუწესებ 25%-იან სანქციებს. თუ ბელგია საჯარიმოს ნახლჯარიმას მოიპოვებს 35%-იან და ასე შემდეგ 150%-ს დაუწესებ თუ ბელგია გოლს გაიტანს და თუ ბელგია მატჩ მოიგებს, ის შავ სიაში დაემატება. მოკლედ ეს არის და როგორც ვიცით, დამთავრდა ეს ამბავი, მით რომ ბელგიამ დაამარცხა დამაჯერებლად 4-1. ძალიან ცუდ ხასიათზე იყო ტრამპი ამის შემდეგ და სხვათა შორის მეორე დღეს მოუწია მას ანკარაში გამგზავრება ნატო სამიტზე და ესე იგი კომენტატორები წერენ რომ ძალიან ცუდ ხასიათზეა, ძალიან არ გაუმართლა ნატოს დანარჩენ წევრებს, იმიტომ რომ და მართლაც ეს დასტურდება იმით რომ ესე იგი აკრიტიკებს ნატოს, დღეს გადაუარა ესპანეთს, თქვა რომ ეს ესპანეთი საერთოდ არაფერში წერია და ვაუქმებ ვაჭრობას და თქვენს გთხოვთ გააუქმოთ ვაჭრობა და ისინი არიან უმადურები, ამათ არაფერი არ, ანუ ესპანეთი ერთადერთი ქვეყანა რომელიც აზრდის ამ 2%-ამდე თავის ხარჯებს აი ამ თავდაცვაზე და უსაფრთხოებაზე, სხვა ქვეყნები, გერმანია საერთოდ ამყარებს რეკორდს 30%-ამდე უნდა ავიდეს 2030 წლამდე ეს ხარჯები თავდაცვაზე, ნუ მოკლედ ეს სხვა თემაა, სხვა გადაცემის თემაა. შემდეგი ამბავი. კიევის შემოგარენში, მონაკოში ოლიგარქ ვადიმ ერმოლაევის მკვლელობის ბრძანებაში ეჭვმიტანილის ცხედარი იპოვეს. ანასტასია ბერეზოვსკაის ცხედარი, რომელიც მონაკოში ერმოლაევის მკვლელობის ბრძანებაში იყო ეჭვმიტანილი, ორშაბათ საღამოს კიევთან ახლოს დამარხული იპოვეს, წერს უკრაინული მედია წყაროებზე დარღმობით არსებული მონაცემები. დაკავებული ორი ეჭვმიტანილი, ერთ-ერთი მათგანი უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერო სამმართველოს გურის მოქმედი ოფიცერია, მეორე კი სამართალდამცავი ორგანოების ყოფილი თანამშრომელი. შემდეგი ამბავი, აი ინგლისის პარლამენტი. 50 ბრიტანელი, ეს არ არის არც კომიქსი, არც იუმორისტული სატირული გამოცემიდან, ეს არის ჩვეულებრივი სიახლე ამბავი. 50 ბრიტანელი პარლამენტარი სერიოზულად ითხოვს მულტფილმ მაშა და დათვის აკრძალვას 2010 წლის სერიის გამო, რომელშიც გოგონას ვარსკვლავიანი, ანუ მაშა საბჭოთა ქუდი ეხურა. ამავდროულად რა მოხდა? ანუ წერენ რას, რომ 22 წელს პატარა ბავშვებისთვის, ანუ ასაკობრივი კატეგორია იყო 5-დან რაღაც 8 წლამდე, ბრიტანეთის ტელევიზიაში იყო ჩვენება ან ძალიან პოპულარული ანიმაციური სერიალის წლების განმავლობაში. აი ბორის ჯონსონსაც აქ ნახსენებს ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში პეპა გოჭის სერიალი და მოკლედ ერთ-ერთ სერიაში პოლარული დათვების ერსქესიანი ქორწინებარი ნაჩვენები და ბავშვთან ერთად ეს ორი თეთრი დათვი ზუდის ჰომოსექსუალური ოჯახი. ამასთან დაკავშირებით არავის არ გაუპროტესტებია. როგორ გააპროტესტა თუ ყველაზე ჰომოსექსუალური პარლამენტი ყავს ბრიტანელებს? მოკლედ
8: ბატონო, უყვართ ერთმანეთს? არის იქ დავშოთ, მე მაინტერესებს, კონკრეტულად მაინტერესებს, არის თუ არა აი ბრიტანულ პარლამენტში
7: ბრიტანელები
8: ლეიბორისტებსა და კონსერვატორების გეიწვილები? არა, გეიწვა. თუ არის ესეთი ჯვარედინი, ერთი რო კონსერვატორია და მეორე ლეიბორისტი და მათ შორის რო არის გეი სიყვარული?
7: და დავახორცინოთ.
8: არა, ძალიან გთხოვთ, ნუ შეურაცხყოფთ ახლა ბრიტანელებს, როგორ თვითონ ვერ დაქორწინდებიან თუ რა?
7: არა, ხელი შეუწყოთ.
8: მოუწონოთ
6: ზაზა, მოდით, ესე იგი, დავიწყოთ ამოჯახადები ვართ. მოდი დავიწყოთ აი ამ ესე იგი არნახული თავხედობით, აი ეს არ ვიცი რა ქვია ამას, როდესაც გააუქმები და წიწელი ბარათი. იქ კიდე ერთი კონსპიროლოგია არის უკვე, იმიტომ რომ არ მტკიცდება რო შეთქმულება. თქვენ თუ გაქვთ ნანახი, ყოველ შემთხვევაში ძალიან რეზონანსული იყო პარაგვაისა და საფრანგეთის შორის თამაში. პარაგვაის ნაკრები ძალიან ბინძურად თამაშობდა, ძალიან ბინძურად, სულ მუდმივად აწყობდა პროვოკაციებს და ბევრს გაუკვირდა აი ეს ფსაჯის რაღაცა უცნაური ლოიალური დამოკიდებულება
7: პარაგვაიო.
6: შუაზიიდან იყო, მე მგონი უზბეკი, ამას არ უჩვენია, არ უჩვენებია აი ამ პარაგვაელებისთვის არც ერთი ბარათი, სამაგეროდ ფრანგებმა მიიღეს ორი კვითერი ბარათი. Ну, ეს რაღაც აღშფოთება გამოიწვია ყველაფერმა და გავრცელდა, ვრცელდება. ესე იგი, ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ასევე ამ საჯმაც მიიღო ეს კონკრეტული დავალება და უკავშირებდნენ იმას, რომ პარაგვაიში გამოიმარჯვა ამ პრო-ტრამპისტმა კანდიდატმა, რომელიც ღიად აცხადებს თავის სიმპათიას და კერპად აცხადებს ტრამპს, ხო და თითქოს და აი ამით იყო გამპირობილი. მოკლედ, ამასთან დაკავშირებით, ამ ჩემპიონატს, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ჩემპიონატია, მე არ მახსენდება სხვა, ესეთი რეზონანსული და ფეგურტის ჩემპიონატი ხო გარკვეულწილად ასახავს რაღაცა სოფლიოში მიმდინარე პროცესებს, ხო, რაღაც ანარეკლია, რაღაც პროცესები
7: და
6: აი ეს შემთხვევა ისე ჯანო ინფანტინოსთან, როდესაც აიღო და გაუქმეს წითელი ბარათი. აი ეს ჭორები რაც დადის, რომ ზოგი ესე იგი ის არის ფავორიტი ნაკრებია, ზოგი არა, რაღაც იდეოლოგიური ნიშნით. თქვენი აზრით, რაზე მეტყველებს და რასთან გვაქვს საქმე? სოს.
8: საქმე გვაქვს სრულ დარღვევასთან ყველაფრის, რაც აქამდე გარკვეულწილად იყო ერთგვარ ტაბუირებული, ანუ ტრამპმა გადალახა ყველა ტაბუ ყველაფერში. ან ჩვენ დავარქვა ტრამპს
6: წესის
8: დონალდ ტაბუ მუსრელი, ასე იგი შეჰმუსრა ყოველნი ტაბუნი დონალდმან, დიახ, რომელსა ბოროტსა ძახსა უხმობდნენ სპარსნი
7: ირანელები,
8: ყვითელსა ძახსა სპარსნი, ხო, ირანელები რა, ხო და ესე იგი, რა გააკეთა ახლა ამა? ჯერ ერთი ვერ ერკვევა ამ იმაში, ხო? სოკერი ახლა რომელსაც
7: ინგლისურად
8: სოკერი, ამერიკელებისთვის ეს არის სრულად წარმოუდგენელი, ამ მარტო ფეხებით რატო თამაშობენ? იქ რატო არ არის ესე ამერიკული ფეხბურთის
6: ეს თქვა სხვათა შორის, რომ რატომ ქვიო ჩვენთან სოკერი, როდესაც ისა ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ფეხბურთი არის, ეს ეს დადებითი კითხვა არის.
8: რატომ
6: გადავარქო და ფეხბურთი დავარქო?
8: ხო, ფეხბურთი დავარქო თუ რა, რატო არის სოკერი? მაგრამ იქ ახლა ამერიკელებისთვის ეს ცოტა სოკერი უცნაური სპორტია. ყველა ზანაჩენს ამ სოფლიო თუ დავუშვათ, პირველი მათ მიიჩნევს სოკერს ან ფეხბურთს. იქ რაღაც რეგბისა და ფეხბურთისა და კრიკეტის ნაერთი არის ეს ამერიკული ფეხბურთი, რომელიც მარტო ამერიკაშია პოპულარული. ისევე როგორც ამერიკაშია მარტო პოპულარული აი ეს ბეისბოლი და კიდე ის რო არის, რა ქვია, ვითომ რო ჭუბობენ, რა ქვია მაგას, ეს
6: იდიოტიზმის
8: რო იდიოტიზმ რო ინსცენირებას რო აკეთებენ ცხოველური გამოვლინებების.
7: ბრძოლა წესების
8: გარდა. ეგ კაცო, ეგ გლადიატორობის მეოცე საუკუნის ისე. ისე რომეუშო მალე დააჭერინებენ იმ გლადიუსებს რაღაც ბადეებს, სამკაპებს, რომ მიუშვა. ხო, და კოლიზეუმსაც გააშენებენ.
7: ხოლებს გამოიყენებენ.
8: ხო, ხო. მაგას ქვია აი რომ გამოواردებიან ტრამპსაც აქვს ერთი ეპიზოდი.
7: აი, ხოლებს ამერიკაში მარტო პირველ ადგილზე არის ბეისბოლი პოპულარული. ამერიკული ფეხბურთი, შემდეგ კალათბურთი, ანუ ის.
6: არა, კალათბურთი მე-4 ადგილზე, მიუხედავთ იმისა, რომ ნუ ერთ ყველაზე მაგარი სახეობა ამერიკელებს ა იქ მე უბრალოდ ვერ
8: ნუ ამერიკელების გარდა ამ ვერავინ გაიგო რა შეესაქმეა
7: სხვათა შორის ა ბეისბოლი ულაპარაკოთ პირველი ინდენად პირველია რომ ჰემინგუეისთანაც კი აი სანტიაგო მოხუცი სანტიაგო იხსენებს ლეგენდარულ დიმაჯიოს და აი ფიდან ვიცით ყველამ ბეისბოლი და დიმაჯიო ანუ ჰემინგუეისთანაც ეს
6: მერლინ მონრო დიმაჯიო რა. სხვადასხვა კუბაშიც ერთ-ერთი პოპულარული არის პირველი არის ბეისბოლი.
8: ერთ-ერთი პირველი. დიმაჯიო იყო თუ დიმანჯიო? ხო და ეხლა ისა რა მინდოდა მეთქვა რომ ეს არის აი სრული დარღვევა მართლა ორგორი დაბუსა. ყველაზე დიდი კომედია აქ რაში მდგომარეობს, რომ ამ ადამიანს ერთ არაწუხებს, აბსოლუტურად არაწუხებს ის, რასაც ჩადის. აი აბსოლუტურად ის ყველაფერს გამოფენს ხოლმე თავის პირად ცხოვრებიდან დაწყებული და დამთავრებული გზნობებით, გამოფენს ხოლმე საჯაროდ კი აქვს ეს თავისი
9: რესლინგი
8: ხო ტრასო სოციალი ხო როკი აქვს და დებს იქ ყველაფერს. რაც რამაც ესე იგი გამოიწვია თეთრი ჯინჯრის ციება უკვე ყველაში, იმიტომ რომ ახლა ერთ დღეს ერთ საოცრებას დადებს, მაგალითად ირანს რო ანადგურებდა, და დღეს ღამე აღარ იარსებებს ირანის ცივილიზაციაო, ხო? და მთელი პლანეტა იყო ესე იგი მიჯაჭული მასთან ეკრანებთან დამართა ნერვოზი, იმიტომ ყველა ფიქრობდა რომ ატომური რაღაც გამოიყენებს.
7: ხო, სხვა რა უნდა იფიქრო?
8: ხო, სხვა რა უნდა იფიქრო? რითი უნდა გაენადგურებინა? მე დილას გამოვიდა, გადავიფიქრეო. ამერიკაში მე ისეთმა საინტერესო ხალხმა დამირეკაო. რა ქვია, რომელსაც პატივს ცემო და გადავიფიქრეო ირანის გან დღეს ირანი გადარჩაო.
9: აი ეს არის კიდე საგანი, ვინ ხალხმა დაურეკა?
8: ზოგმა თქვა.
9: ისე თქვა.
8: მაგრამ მე იმათ მასღო ჩვენ არ დაგვირეკიაო. ჩვენ არ დაგვირეკიაო და ახლა იმაშია, ხო ეს ხომ დაარღვიას ფეხბურთი, ზედ ყოველგვარ წესები დაარღვია, ხა გაუგებარია რითი დაემუქრა ამ რაგვარია ფოლანტილო თუ რაგვარია ეს უბედური
9: ინფანტინო,
8: ჯანი ინფანტინო სადა
9: ინფანტილო
8: დაემუქრა, დაბომბვი, თუ რითი დაემუქრა? საინტერესოა, ხო ყველა სხვა დაბომბვით ემუქრება, დაინძახებს მშვიდობას მომყარებო და ყველა დაბომბა.
9: აგავ გავოდეთ სანქციებს რა, დაგაყადაღებთ მთელ ფიფას.
8: დაგაყადაღებთ. ხო, ნუ რაღაცა თეთყობა ისეთი დააშანტაჟა ეს ინფანტინო, რომ ცხადია იმან უპრეცედენტო რაღაცა აგინებს მთელი ესე იგი ფეხბურთის
9: სამყარო. უეფაც კი გამოეხმაურა კაცრად რაღაცა ესე.
8: ხო, ნუ ახლა იმედი აქვს ახლა, რომ დრო ყველაფერს კურნალია, დრო ყველაფრის კურნალია, იმიტომ რომ მართლა ყველაფრის კურნალია, რასაც ტრამპი აკეთებს, მანამდე ხო ბაიდენი წაშე იმეს რა ქვია, ჭერში ანგელოზებს ელაპარაკებოდა ღიად. კონ გახსოვს ანგელოზები იყვნენ თუ ეშმაკები? ახლა ეგ ძალკე საკითხია, მაგრამ ნუ ახლა ხო ელაპარაკებოდა კაცო, თვალთან კაცი პრეზიდენტი იყო და აგერ გაჩერდიო შენო ნუ ცელკოფო იმას წერში ელაპარაკებოდა.
7: მე გული თავს იჟიანებ.
8: არ ვიცით ახლა, არ ვიცი, ეგ არ ვიცი, ეგ კონსპიროლოგია.
7: მე მგონია რომ ბაიდენი თავს იგიჟიანებს
8: და ტრამპის თავს იგიჟიანებს.
7: არა, არა, ეს აქ უკვე აქ
8: ნატურალურად გიჟია.
7: აი, უკვე შენ რა რო თქვი, ფაქტობრივად რა თქვი, რომ შიდა და გარე ქცევა არა აქ.
8: არა.
7: ადამიანი ხო რითი განსხვავდება ცხოველისგან? ერთ-ერთი განსხვავებული არის, რომ არსებობს შიდა ქცევა და გარე ქცევა. ამას არა აქ არანაირი განსხვავება.
8: არანაირი განსხვავება, ხო, არა გამოფე მაგალითად აგეხა, რომ შეიძლება აკავები, მაგრამ ცოტა ხან შეიძლება ტიტული გამოვარდეს. აი, არ არის გამორიცხული რა. აქაც ყავს ჩვენ ასეთები ყავს ფოთაშორის ჩვენ ახაც სახელმწიფო მოღვაწეები
7: ახლა
8: ტოკ შოუში ერთმანეთი იყო და ისთან რაღაცები უთხრეს ერთმანეთზე გაიცით ახლა ვიზეც ელაპა და ალბათ ხო და გაოგნებული უყურებდა არიან ესეთი ფსიქოტიპია ფოთაშორის როცა აი აბსოლუტურად გარეთ არის ადამიანი არა აქში და სამყარო და
7: ექსგიბიციონისტი
8: ო ექსგიბიციონი
7: პოლიტიკური ექსგიბიციონი
8: მან ფსიქოლოგია აბსოლუტურად სწორია ფსიქოლოგიური ტერმინია ახლა კიდე რა შეიძლება ითქვას ეს ექსგიბიციონიზმი ანუ შიშლად თავის წარმოჩენის სურვილი სხვაშორის აქ აქვს ძალიან უხვად ამ ჩვენ პოლიტიკურ ოპოზიციას მაგალითად განსაკუთრებით ესე იგი
9: არა იქ უარიზმი უფრო არის გავსებული
8: ესე იგი ასეთი კრეტინიზმის ესე წარმოჩენა ხო იმაში რა ქვია რაც ტელესაგიჟეთებშია გავრცელებული ჩვენთან ხო ეს კიდე ცალკე ფენომენი რა ტრამპი რის ტრამპი ახლა ტრამპი ამათთან შედარებით ბავშვია. თუმცა მე მინდა უსამძიმრებ ამერიკელ ხალხს, რომ ვარდენი გაგიჟდა. ვარდენი გაგიჟდა რა, ჩვენი კოლმეურნეობის თავმჯდომარე გაგიჟდა. ახლა ეს აშკარაა რა, იმიტომ რომ ნუ ახლა ასეთი რაღაცა რაც მაგან ჩაიდინა, ხო, ფეხბურთის იმაზე. ნუ ეს ხო ერთ-ერთი, თუმცა ახლა ფინალიო ვერ ვიტყვი, ეს არის აპოგეა, იმიტომ აპოგეები აქვს სულ. ახლა იქ რო ჩავიდა?
7: მე რას ველოდი ჩემ? ბელგია ამერიკის მატჩს გააუქმებინებდა და გადაათამაშებინებდა. მანამდე სანამ არ მოიგებდა ამერიკა.
8: კაცი იძახის რომის პაპი მე უნდა ვიყო. მეტი რა უნდა თქვას? მე კაცი იძახის რაღბარი მე უნდა ვიყო.
9: ვენესუელას პრეზიდენტი მე უნდა ვიყო.
8: მე ყველა მე უნდა ვიყო და ბოლოს რა თქვა ახლა? გლოვაზე რო იყვნენ ჩასული, ხო?
7: ხო.
8: ირანში. ყველა ერთად მოიყარა თავი კი ერთი ბომბი მე კი გავანადგურებდი ამათ მაგრამ ნუ არ გავანადგურებო გესმის 100 ქვეყნის დელეგაცია იყო ჩასული
9: მაგრამ ხო ამბობს ეს კაცი გულწრფელად ამბობს არ თამაშ
7: მარბერი დასამალი არა აქვს
8: დონალდ წრფელია ეგა
9: ნამდვილად
8: ხო და ახლა ბოლოს ის აქ კიდე ესე იგი ამ მელონი რო იყო მისი სიყვარული მელანია ეჭვიანობდა მაღაზე ხო ახსოვს არა ეგ ამბავი რომ მელონის რო ეხვეოდა და თეთრ
9: და ალბანეთის პრემიერ მინისტრის ეჭვიანობდა ტრამპზე
8: ტრამპზე ეჭვიანობდა და კი ფოტოშოპს ხო ხო და ის ფოტოსებით რო დადის არა
9: ფულად აქვს ის ფლამინგოების კუნძული რომ იყიდა კუშნერს მთელი ამბები
8: მთელი ამბებია იქ თურმე ის არის ხმელთაშუა
7: არა კეთა ფლამინგოში არ აღერიოთ მსმენელებო და
8: მაღურებო აი უკრაინის
7: ფლამინგო
8: ხო და ეს მელონი ესე იგი ჩავიდა გამოიპრანჭა რაღაცა ოცარი ვარცხნილობა ქონდა დაყენებულ თეთრებში და რა ლამაზია ეს ნახეთო აი ფენიერი მელონიო აკეთებდი და ტრამპმა ავთოვანებული იყო ამ მელონი და ეხლა ესე იგი ეს სცენარიო ორდერი გამოწერეთო იმის რო ახლოს მიახლო ფანები რო უახლოვდებიან იმას რა ქვია ვარცხლავებს ფანებს ხო აქ ეს რომ ხელი დაადონ თავის იმას ესეთი ხო კერპტაყვანის ცემლობის ეს ხო და ის იხუმრა რო ესენი გამოწერენ ხოლმე ორდერს რომ არ მოეკარონ და შესაბამისად ესე იგი პოლიცია თუ დაცვა ამას აკეთებს და ეს მოითხოვა რომ ეს არისო დამზდევს მოკლედო ჩემს იტალიის პრემიერ მინისტრს ეს იტალიელი
9: არ მომეკაროს
8: ეკალე ეს ყველ მომაცილეთო ეს იტალიელი ესე იგი აი სრულიად თავმოყარეობა დაკარგული პოლიტიკური ელიტა აი სრულიად აბსოლუტურად რა რას იძახს არ გაინტერესებს რა თან არ ჩერდება იქაც მეაყენა შეურაცხყოფა ეგ არ დავინახო აქ ეგ ჩემთა ეხლა არ გაშიში ეგაც ეგ ახლოს არ დავინახო აქ მოსულე წარმოგიდგენია იტალიის პრემიერ მინისტრი ეს იტალია ხო და ისინი იქნებ არ გამომწოთ ურთიერთობებიო გესმის აი აქამდე მივიდა საქმე ბატონო ზაზა, რა გეშველება?
7: არაფერი არ გეშველება.
8: არაფერი არ გეშველება.
9: ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშკიანმა. ესეთი ციტატა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, როგორც ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის ქცევა, შეესაბამება მის ჩვეულ საგარეო პოლიტიკას, წესების დარღვევა, რაც შეთქვი, მეტოქეებზე ზეწოლა, დაბრკოლებების შექმნა და თაღლითობა ეს მათი სცენარია მაგას სტილში ირანი უარყოფს მსგავს თამაშებს ჩვენ მტკიცეთ ვდგავართ ჩვენი უფლებების დასაცავად და თქვენ გახსოვთ ალბათ როგორ ექცეოდნენ ირანის ნაკრებს ვიყოთ იმის მასპინძელი ქვეყანა სამარცხვინო აბსოლუტურად და აქ არ შეიძლება არ დაეთანხმო პეზეშკიანს აი თავის შეფასებებში და გარდა ამისა რა გაინტერესებს იცი ზაზა და მე რეცოს როგაგზელებს

0: პროცედურა არის უამრავი. აი მაგალითად კონგრესმა აუძალა ომის წარმოება ირანთან. პუშინ წინ ისევ დაარტყა. ეხლა ის მას შეუძლია თქვას რომ ეს არ არის ომი, ეს არის პრევენციული დარტყმები, მაგრამ ირანმა რო უპასუხოს ამ სამხედრო ბაზებზე იერიშით და სხვა მოქმედებებით, ეს უკვე შეიძლება ჩაითვალოს. ანუ ეს დაარღვია. ის რომ მთელი ქონება შექმნა ამ თავისი манипуляციებით და თავისი განცხადებებით, რაც უშუალო გავლენას ახდენდა ბირჟაზე, ეს ვიცით. აი ეს თუნდაც ეს არის ნუ საერთაშორისო რეპუტაციის დაკნინება, ხო, ამერიკის, ხო? ანუ მასალა არის უამრავი. როგორ ფიქრობთ, ისარგებლებს თუ არა ამ შესაძლებლობით არა მხოლოდ დემოკრატიული პარტია, არამედ რესპუბლიკური პარტიაც და კერძოდ ბატონი ჯეიდი ვენსი? შეგვიძლია გამიხილოთ ეს სცენარი?
1: Ну, ჯერჯერობით
0: შეთქმულება, ანუ პარტიული შეთქმულება ტრამპის წინააღმდეგ.
1: კონსერვატორული იმიდან გამომდინარე нараტივიდან შეგვიძლია ვივარაუდოთ ეს ტრამპ, რომ იმარჯვებენ. Ну, маш ზუსტად ამ ინა იმარჯვებს, გინდა დემოკრატები, გინდა რესპუბლიკელები. А, машин უნდა შედგეს разнаერი ალიანსი მათ შორის, ან ეს უკვე შემდგარია და იმპიჩმენტი, რის შემდეგაც პრემიერ-მინისტრი ხდება ვენსი. მაგრამ აქ
2: პრეზიდენტი,
1: პრეზიდენტი უკვე პრემიერ-მინისტრი უკვე. პრეზიდენტი. პრეზიდენტი ხდება ვენსი, მაგრამ ამ შემთხვევაში машин ია არჩევნებს ეკარგებათ, თქვათ ასე, არჩევნებს ეკარგებათ ფასი და მარილი თუ ეს
0: რატო?
1: არა, მაგრამ გარეგნულად უნდა იყოს ეს არჩევნები, მაგრამ თუ დაუშვათ, ნუ მოდი ესე ვთქვათ,
0: შიდა გადატრიალების შედეგად, ეს ხო დემოკრატები ხო ასე მიაწყობიან თავის ამომრჩევლებს?
1: მოდი ვთქვათ ის, მოდი ხა ჯერჯერობით ვთქვათ ის, რაც არის ზედაპირს, რა გვაქვს ახეზე.
0: ჩვენ ისევ შევთ თვითონ უკვე იმპიჩმენტი
1: არის. ხო, თვითონ იმპიჩმენტი გამოცხადებულია და გადაყენებულია და უკვე ვენსი არის პრეზიდენტი, მაგრამ მოდი ამას თავი დავნიშნოთ, ვთქვათ ხა, აი რაც ხდება, რა ის სიმპტომია და რისი გამოხატულებაა ერთდროულად. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც არის ბოლო 10 წლების განმავლობაში, მაგრამ ტრამპმა გამოავლინა როგორც პირველ, ასევე განსაკუთრებით მეორე კადენციაში, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის ეს ლეგიტიმაციის კრიზისი. აი, ვამბობთ ლეგიტიმაციის კრიზისი, რა რას ნიშნავს ეს? Ну, არავის არაფერს აღჯერა. კი ბატონო, არავის არაფერს აღჯერა, მაგრამ ხო უნდა მოხდეს რაღაცნაირი ტრანზიცია ძალაუფლების?
0: ლეგიტიმური.
1: აი ხო უყურე. მთელი პრობლემა რაშია, რომ ერთადერთი რაც ჩვენ გვაქვს ტრანზიციის მექანიზმი, ეს არის არჩევნები. სხვა მექანიზმი არ არსებობს. ლეგიტიმაციის კრიზისი ნიშნავს იმას, რომ არავის არჩევნების აღრჯერა. ანუ პრაქტიკულად ეს რა არის? ეს ნიშნავს ეგეთ რაღაცას, რომ უკვე ჩატარდება არჩევნები და როგორც არ უნდა დამთავრდეს ეს არჩევნები, რა შედეგი არ უნდა მოგწეს. ეს ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ ფართო ჯგუფებისთვის ეს არჩევნები არის გაყალბებული და არ არის ნამდვილი. ფაქტობრივად ხდება რა? მე როგორც ეს ხო ამობენ შეიძლება უკრაინელი ოპოზიციონერები ამობენ ეს დრამის, უკრაინელი ოპოზიციონერი პოლიტოლოგები, რომ მოხდა ევროპის უკრაინიზაცია. ხო? გარკვეული აზრით მოხდა, აი ჩვენ ხო ყავს ჩვენი ნაცები და ოპოზიცია. მოხდა ამერიკის, ასე ვთქვათ, ელექტორატის ნაციფიკაცია. იმ აზრით, რომ აი როგორც არც არანაირი შედეგებს არ აღიარებს უკვე რამდენი ხანია 14 წელია ჩვენი ოპოზიცია და ყველა არჩევნები გაყალბებულია, ხო? ფაქტობრივად იქაც გვაქვს ესეთი სიტუაცია. არავის, ოღონდ რა ხდება, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი რა არის, რომ არცეთ მხარეს იმდენად შეურიგებელი ხედვებია და შეთანხმებები, რომ პრაქტიკულად როგორც არ უნდა დამთავრდეს არჩევნები, ვიცი უნდა გაიმართოს.
0: თანხმობის წერტილი
1: არ არსებობს. აი ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. მაშინ თუ ესე არის, თუ ესეა, ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა მაგალითად ჩემთვის რა არის? ბრიტი შეიძლება დასრულდეს ესეთი ტოტალური უნდობლობა და ლეგიტიმაციის ასეთი კრიზისი, ხო?

0: არ შეიძლება როგორც ეს ეს როცა ხდება ეს დრამ, ეს არის სამოქალაქო ომის მდგომარეობა, ეს შეიძლება იყოს ცივი სამოქალაქო ომი, შეიძლება იყოს ცხელი სამოქალაქო ომი, მაგრამ საბოლოო ანგარიში ჩვენ მივდივართ სადამდე. მე ესე ვიტყოდი, ეს არის რეალურად სისტემური კრიზისი თვითონ კონსტიტუციური წესრიგის და წყობის. ან
1: თლიანი
0: სისტემური, თლიანი სისტემური კრიზისი, რომელსაც სხვა შორის არ მხოლოდ იურიდიული გამოხატულება არ აქვს, აქვს ღირებულებითი გამოხატულება. მაგრამ არის ერთი ფაქტორი და აქ უნდა ვთქვათ, რომ კარლ მარქსის თეორია უკვდავია, იმიტომ რომ ეს არის ჭეშმარიტი. პერიფრაზირება გავაკეთე ცნობილი გამონაცხოვრების ლენინზე, ლენინიზმზე. არა, მე ესე არ ვიმაჩნია, მაგრამ ჯერჯერობით ესე სიტუაცია, რა ხდება შეერთებული შტატების ეკონომიკა არ არის მდგომარეობაში, პირიქით. შეიძლება ითქვას, რომ უკეთეს მდგომარეობაშია, ვინემ არა მარტო სხვა ეკონომიკები, თქვა და ევროპა რო ავიღოთ, ან თავშოთ სამხრეთ ამერიკაზე არც არის ლაპარაკი, მაგრამ ბევრად უკეთეს მდგომარეობაშია, ვინემ ბაიდენის დროს. განცდა არის იმისა, რომ საქმე ცუდად არის, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, ჯერჯერობით, როგორც ახლა სპეციალისტები ამბობენ, ახლა არა ვარ ეკონომიკის ექსპერტი, მაგრამ როგორც აი ასეთ მე ვიკითხულობ ეს მედიას ანალიტიკურს,
2: გააჩნია რა ევროპელ ეკონომისტებს კითხულობ, საინტერესო. კაი, თქვი დამთავრე.
0: აი მაგალითად თვითონ ჯეფრი საქსიცკი, რომელსაც ახლა ვერ დავწამებ, შეერთებული შტატების დღევანდელი,
2: და რა თქვა,
0: ის ამბობს ახლა ეკონომიკურად რო არ არის კატასტროფული სიტუაცია ამერიკაში, რომ მიუხედავად ყველაფრისა ეკონომიკური სისტემა როგორც ასეთი ჯერჯერობით უძლებს აი ამ რყევებს, მაგრამ ზოგს მიაჩნია, რომ საერთოდ ეს ყველაფერი უკეთესადაც მუშაობს, ანუ ეკონომიკამ წინ წაიწია სწორედ აი ამ კრიზისებით. არა მარტო ტრამპმა იშოვა ფული, არამედ ამერიკულმა ეკონომიკამაც მოიგო, თქვა და ასე. აი ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, მაგრამ დაუშვათ უყურეთ რა არის რაღაც პარალელებს, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ გვენდო საბჭოთა კავშირთან და განსაკუთრებით 98-99 წლებთან, რა თქმა უნდა ეს სავსებით, ესეთი ანალოგები სავსებით სწორია. იქაც ხომდა საქმე ლეგიტიმურობის სერიოზულ კრიზისთან, იქაც სხვათაშორის იქაც იყო უნდობლობის მომენტი, საზოგადოებრივ სკახლეჩის მომენტი და ორი ესეთი ძალიან სერიოზული ჯგუფის დაპირისპირება.
2: არანაირი გახლეჩის ისინი არ იყო საზოგადოებაში, ელიტაში იყო.
0: არა, ელიტაზე მაგ ლაპარაკი, ზუსტად ელიტაზე.
2: და იქ ხალხი არის დაყოფილი.
0: ხო, აი ეს უყურე რა არის, ამიტომ რა ანალოგები სწორია, არის განსხვავებები. განსხვავებები არის რა? სერიოზული განსხვავება არის სწორედ ელექტორატში. რომ თუ ავიღებ ამ წითელს და ლურჯს, ძალიან უცნაური ციხატება.
1: ორი სხვა პლანეტა.
0: გეომეტრია. გვერდებზე არის წითელი და შუაში არის
2: სანაპირო,
1: აღმოსავლეთ. სანაპირო არის, პირიქით, წითელი არის შუაში. ეს არის კონტინენტალური
0: ისა. რესპუბლიკურია, ხო?
1: წითელი რესპუბლიკურია, თქო.
0: ესე იგი შუაში არის,
1: შუაში არის წითელი
0: და გვერდებზე არის ლურჯი, ანუ მემარცხენე
2: კალიფორნია, ნიუ-იორკი,
0: პირობითად მემარცხენეები არიან სანაპიროებზე და ჰინტერლანდი, ანუ რასაც ქვია ეს მიწა გული, არის კონსერვატიული. პრინციპში აი თუ შევხედავთ
2: ინდუსტრიული ზოლი,
0: ინდუსტრიული ზოლი, თუ ამას შევხედავთ,
1: რა ინდუსტრიული ზოლია,
0: ნუ პოსტინდუსტრიული, სილიკონის ველი და
2: დაჟანგული,
1: დაჟანგული, მაგას არის ამერიკის ინდუსტრიული ყოფილი
0: გული, ინდუსტრიული.
1: ეს შეესაბამება რესპუბლიკურ პარტიას, ასევე სასოფლო სამეურნეო რეგიონები და ეს თვითონ შტატების მიხედვითაც იყოფა ძალიან მათ, რა ქვია, მკვეთრად, კერძოდ, მაგალითად ისეთ შტატებში, რომელიც ერთად რესპუბლიკელები არიან, იგივე მოგვა ტეხასის შტატი, ხო? ტეხასის შტატში და უშუალოდ ტეხასში, ტეხასის დედაქალაქში და დიდ ქალაქებში იმარჯვებენ
2: დემოკრატები. ჰიუსტონი და დალასი არის ლიბერალური. იქაც ვერ იმარჯვებენ რესპუბლიკელები.
1: არა, მარტო ჰიუსტონი და დალასი მეუბნებიან ტეხასზეც კი ამ შემთხვევაში და ტეხასში იმარჯვებენ ეს ყველა.
2: ხო, ტეხასში ამერიკული.
1: პატარა იმაში იმარჯვებენ პატარ-პატარა ქალაქებში და სოფლად იმარჯვებენ რესპუბლიკელები.
0: მაგრამ დიდ ქალაქებში დემოკრატები.
1: იცაკა დიდ ქალაქებში ძირითადად დემოკრატები და ეს თითქმის ყველა შტატშია. ამის გარდა ეს კონტინენტალური ნაწილი ამერიკის, ეგრეთ წოდებული, ხო, და არის ძირითადად რესპუბლიკური, სხვისპირა რეგიონები ძირითადად ესე იგი დემოკრატიული, რაც ამერიკის ორმაგ ბუნებას განასახიერებს გეოპოლიტიკურად.
2: უბრალოდ ეკონომიკასთან დაკავშირებით იმას შევიტან. ესე იგი, იქ არის საქმე ის არის, რომ ამერიკაში ყველა ელოდება თითქმის, უბრალოდ იქ სხვაობა, ასთან სხვაობას იწვევს ვადები. როდის მოხდება ეს? ძალიან რთული გამოსაცემია ყოველთვის. სისტემურ კრიზისთან, საერთოდ, ანუ არის გლობალური კაპიტალიზმის კრიზისი. ეს კრიზისი არის რაღაც აფეთქება, რომელსაც ყველა ელოდება და ბევრი მოაზროვნის აზრით ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ, კოვიდი, რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი, ეს არის ყველაფერი ამის ნიშნები იმ კრიზისის, რომელსაც ჩვენ ველოდებით და რომელსაც თავისი შედეგები შეიძლება აღმოჩნდეს ბევრად უფრო მძიმე, ვიდრე მაგალითად დიდი დეპრესია, ან 2008 წლის კრიზისი. შე რასაც ამბობ, ეს სიმართლეა, რომელიც ეხება საფონდო ბირჟას და იმ წამყვანი კომპანიების კაპიტალიზაციას. 3/4 კაპიტალიზმ სოფლიო კაპიტალი მართლაც მოდის აი ამ ამერიკულ ტექნო გიგანტებზე. იგივე Google, იგივე SpaceX-ი და მოკლედ ყველა
1: ფალანტირი და
2: ალანტირი Gates-ის ისა მოკლედ რა იქ მოწინავე კომპანია თავისი, ხო, ეს არის აქციის ღირებულება. აქციის ღირებულება სხვა რაღაცაა. აი მაგალითად ტრამპმა თავისი პრეზიდენტობის დღიდან მემკოინების მეშვეობით იშოვა მილიარდი. როდესაც გამოუშვა ეს ვალუტა ციფრული, ხო, ღირდა რაღაცა ნიშნულზე, მე ესე იგი $115 თუ რაღაც, ეხლა შეადგენს მისი ღირებულება 15, ანუ ჩაიფუშა.
0: შეიძლება სხვა გინდა რომ საქმე ისეა როგორც ნოზარდუბაძის მეუბნია ელიკო და ელარიში, რომ ჩვენი კოლმეუბნების თავმჯდომარეო, სანამ თავმჯდომარე გახდებოდა, ცალცალი კალოში დადიოდა. ეხლა დახეთო როგორი უნდა
2: წარმოჩინო. კი, და დაახლოებით მართლაც ეგრეა.
1: მართლაც 2 მილიარდ ნახევარი ჰქონდა და
2: კი, მოკლედ მათ შორის ამ манипуляციების, ამან ფული ეს ეს არიმალება ამაზე წერს და ეს შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი საბაბი იმპიჩმენტისთვის. ეხლა შენ ახსენე ძალიან საინტერესო.
0: თავდადებების ბოროტად გამოყენება.
2: რა თქმა უნდა. შენ ახსენე ევროპის უკრაინიზაცია. აი, ევროპის უკრაინიზაცია სწორედ ის ტერმინია, რომელიც ძალიან კარგად ესადაგება აი ამ მეორე ამბავს, რომელზეც მინდა რომ ავზეოთ მსჯელობა, კერძოდ ამ ხალბატონი ბერეზოსკაიას, ანუ კილერის, რომელმაც ააფეთქა ეს ერმოლაევი, ეს არის იშვიათად უიშვიათესი მოვლენა, როდესაც მონაკოში, სათავადოში, როდესაც ელიტის სოფლიო ბოჰემის, ესე იგი კონცენტრირებულად იქ არის საცხოვრისი, ყველა იქ პოტენციურად მილიონერი უნდა იყო, რომ იქ იცხოვრო და იქ იარსებო, ხდება ტერორისტული აქტი, აფეთქება. 10 წლის წინ დაახლოებით იქ მოკლეს უბრალოდ ერთ-ერთი რუსი ოლიგარქი, ესე იგი ალბერტმა იქვე თითები დაუქნია ყველას და ესე იგი ჩაკეტა მონაკო რუსებისთვის, ყველას, ვისაც უზრუნველი ქონება ჰქონდა მათ შორის მიღებული, რუს ქონდა იქ მონაკოში ყველა ზულებული გახდა დატოვა მონაკო, მერე 2 წლის წინ ეს ბანი მოიხსნა და დაბრუნდნენ და აი ეხლა ეს არნახული რაღაცა აბსოლუტურად. მოკლედ აი ეს ამ ქალმა რაღაცნაირად მოახერხა ევაკუაცია, ნუ ბუნებრივია, ვინაა სპეცსამსახურების დაგეგმილი იყო ეს და შემდეგ უკვე რამდენიმე დღის შემდეგ აღმოჩნდა კიევში მოკლული 6 ტყვია, ხო, თავში უკვე დამარხული
1: კეფაში.
2: ეფაში და ამასთან დაკავშირებით ზოგიერთი უკრაინელი გამოთქვავს შემდეგ თეორიას, ეს კონსპირაციული ვერ ვამტკიცებთ. ფაქტი არის ის, რომ ეს იყო კილერი. ფაქტი იყო ის, რომ ესე იგი მას უკავშირდება აი ამ სათვალთვალო კამერების მეშვეობით პრინციპში უმტკიცდება ის, რომ მან ააფეთქა ეს მანქანა ერმოლაევის, რომელიც ძიმეთ არის დაჭრილი, ხოლო მისი ეს მეგობარი ქალი არის უკვე ამპუტირებული ორივე ფეხი და გადარჩება, თუ არ გადარჩება, ბავშვიც არის დაჭრილი, ხო? მოკლედ, არის ესეთი ვარაუდი, რომ ეს ბერეზოსკაია ფრანგებმა დააკავეს, როგორც კი გადაკვეთა მონაკოს საზღვარი. იქ ყველაფერი უამბო, მათ შორის დამკვეთებთან დაკავშირებით. შემდეგ ფრანგებმა თითქოს და გადაწყვიტეს სპეც ოპერაციის დაგეგმვა. გაუშვეს ბერეზოსკაია თვალთვალის
0: მეშვეობით
2: უკრაინაში, კიევში და ის, რომ ამ ქალის კვლელობის შემდეგ თითი დაადეს ამ გურის მოქმედ ოფიცერს და მეორე მისი ესე იგი პარტნიორის, ესე იგი რომელიც ასევე მუშაობდა სპეც სამსახურებში,
0: რომელსაც მოკლეს ეს ბერეზოსკაია.
2: რომელსაც მოკლეს ეს ბერეზოსკაია და ესე იგი დააპატიმრებინეს ფრანგებმა. ანუ ფრანგებმა უთხრეს უკრაინელებს, რომ ჩვენ ვიცით, რაც ხდება, ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია და დააკავეთ ეს ორი ადამიანი სასწრაფოდ, რაც გააკეთეს კიდეც. აი ეს ამბავი, როდესაც ერმოლაევი არის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, სხვათა შორის მის ამ საქმიანობას ბევრი რამ უკავშირდება, მაგრამ ზოგიერთი ამბობს, რომ მისი ბიზნესი იყო 150 კოლცენტრი, რომელიც იყო განლაგებული უკრაინის ტერიტორიაზე. და თითქოს და ის არ უყოფთა თავის აი ამ შემოსავალს ზელენსკის, აი ამ გუნდს ერმაქს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე ვერსიის თანახმად ის თითქოს და აპირებდა ევროკავშირის ერთ-ერთ კომისიაზე გამოსვლას და აკეთებდა მოხსენებას კორუფციასთან დაკავშირებით უკრაინაში. მოკლედ ეს ვერსიაც არის გამოთქმული, მაგრამ თავისთავად ის, რომ ნატო სამიტის წინ უკრაინის სახელმწიფო გეგმავს ტერორისტულ აქტს ევროპის შუაგულში, ნუ სიმბოლური ადრე მონაკოის ყარა ჩვეულებრივი რაღაც პოზმენი რაღაცა ტიმიშუა რაღაცა რა, ეს რაზე მეტყურებს ატუნოსოს და რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას უკრაინელებისთვის?
1: არავითარი შედეგი არ მოყვება, გამოუკვეს 50 მილიარდი ახლა ხანს, ესე იგი ახლა
2: მონაკო
1: თქვენც ახლა ის არ აქვია, ჩვენც ვლაპარაკობთ ახლა ნატოს, თითქოს ნატოს სამიძე ყოფი ქვეყნების ხელმძღვანელები რაღაც მორალურ პრინციპებით იყვნენ აღშფოთებული ახლა უკრაინის გამო. თვითონ ახლა ეს თვითონ ეს კლანი, ნუ არა მარტო ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა ისე მოწყობილი, რომ ახლა ცოტა თანამედროვე ეპოქაში რო მორალზე ლაპარაკი იქ ნაკლებად ვიხდება, მაგრამ არსებობს გარკვეული მაინც ნორმები, რომელსაც აქამდე იცავდნენ. დაწყებული ჩაცმულობით, დამთავრებული ქცევით და რაღაც ასევე არსებობდა გარკვეული ესეთი, ესე თქვა, ფეის კონტროლი რა. განსაკუთრებით ესე იგი გამოკვეთილად სახის მაგივრად როჟა რო აქვს, როგორც იტყვიან ქართულად ციფათი, რო აქვს ადამიანს, მაინც და მაინც არ დაიშვებოდა გარკვეული რესპექტაბელური სახის გამომეტყველება, მაინც უნდა კონდეს ადამიანს, ხო? აი გარეგნობა რა. ეს იყო წესი, იყო გარკვეულწილად ნატალია, ეს ნორმებიც ნელ-ნელა მოდის და სულ უფრო და უფრო ხვდებიან, ასე ვთქვათ, რაც ხოველური ემოციების გამომხატველი სახეები მაშინ სოციო პოლიტიკაში, მაგრამ რაღაც ეს ვირისებული, დათვისებული, რა ვიცი, კიდე ვირთხისებული და ასე შემდეგ, ისინი სიფათები სახის მაგივრად, ნუ რომელსაც ძნელად თუ დაარქმევს სახეს. და აი ესენი ეს პატივცემულები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მე შევეხო სლავა უკრაინელთა ესე იგი სიმებს, ნაზ სიმებს, ხომ მყავდნენ აქ ისინი პეპლები, რომ უფრინავდა ზელენსკის დანახვაზე, ეს უკაცრავად ესე იგი პოლიტსექსუალურ აღზნებული ქალბატონები რო არიან, ატომღაც რო მაინც და მაინც პოლიტიკაზე პოლიტიკოსებზე რო აქვთ ის ქართულებები, ხო? აი ესეთი, აი შეხედეთ, უბრალოდ შეხედეთ მათ სიფათებს, წარმოუდგენელია, ხო? ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი სახეები, აი პირდაპირ გეგონება ახლახან გადმოსახდათ ამოცვიდნენ ჯოჯოხეთიდან, ესე იგი და არის, აი ნუ სასწაულია მართლა, ხო? ხო და ნუ ეს ხო ფაქტია, ხლა სიბიხა, ანდრი სიბიხა და ეს ანდრი სიბიხა შეხედავდა ნოჯერ აწუჭე. და თვითონ ზელენსკი აი სკეჩები ქონდა მაგის, თუცა ის კომიკური კომიკოსი იყო და პიანინოებზე საოცარ არიებს ასრულებდა უხელოდ სხვა ორგანოების თან ამისთვის შეუსაბამო ორგანოებით, იმდენად ვირტუოზია, ხო? ხო და იქ ხო გახსოვთ თვითონ ამაზე რომ იმაშება დასინის რომ ისა რა ქვია, у меня дочка, я назвал её Леной, но сейчас её зовут Артруда. Да титон она, да титон ყავს Андри Сибиха. Андри Сибиха. Да титон რო შეხედავ აი ნუ რაღაც, ხო შეგეშ.
2: და დანილოვი არ გახსოვს.
1: ხო დანილოვი, ეს ისა რა ქვია, ეს ის რო ყავს კი უმეროვი, ეს რაღაც საოცარ პერსონაჟები საერთოდ, რომელთაც აი ყოველს რაღაცა ასტაფიევი რო აღწერს, ხო გახსოვს თავის ჩვენო გაუბრაზდით. ხო, ხო.
0: ციმორის წერა
1: საქართველოს. ხო, ციმორის წერა საქართველოში, რო არ აღწერს ზოგი მელასგავ ზოგი ზოგი. აი ეგეთი სიტუაცია, ხო და ახლა იქცევიან შესაბამისად იმ ისე იქცევიან როგორც რაც ახეზე ერთ გამოხატული. წარმოიდგინე, გააგზავნეს ეს საოცარი ქალი ეს უბედური, ხო? აფეთქეს იქ რა ის ერმოლაევი რომელიც არ უყოფთა იმას კოლ ცენტრებიდან ფულის რეცხვა ეს ხოთაშოვის კოლ ცენტრი მარტო პენსიონერების გაუბედურება კი არ არის ეს არის
2: ევროპელი პენსიონერების
1: მარტო კი არ არის ეგ არის ფულის სამრეცხაო ცნობისთვის რა ძირითადად ეგ გამოიყენება ის სქემებია ფულის სამრეცხაო
2: ფული ოპერაცია
1: გარეთქვა გათეთრება და ასე შემდეგ ხო და ეს არის გლობალური ფულის სამრეცხაო ხო მოეწყო ამ უკრაინაში პეტროლ უკრაინაში არა მარტო ეგ მოეწყო ის ხო გამოვიდა კაცო ქალბატონი ტულსი გაბარტი რომელიც ბოლოს გამოვიდა გადადგომის წინ ქმარი გამიხდა ცუდად და უნდა გადავდგეო თქვა მან და ყველამ დაიჯერა ცხადია და ტრამპა კიდე უთხრა რომ უფრო შენიერი ის იყო ესა არ და ეს თულცი გაბარდი იმუქრებოდა რომ მე ვამხელო ამ სქემასო იმის რა ქვია ვირუსების ფუნქციების გაძლიერებას და კაცობრიობის წინაშე გამოყენებას იძახდა ის შესაძლოა იმ კენედისთან ერთად რომელიც რატომღაც გაჩუმდა და რაღაც კოსმეტიკური მეებით შემოიწა
2: ბრავო მადლობა უთხრა პოს დაემშვიდო
1: ხო და ტულსი გაბარტმა რა თქვა ტულსი გაბარტმა თქვა რომ ამ ბიოლაბორატორიების მესამედი თან სოფლიოში რაც აქვს შეერთებულ შტატებს არის უკრაინაში ეხლა ეს ვისაც მოწონს და მართლა ჯერა რომ იქ ესე კურდღლების ჯაბთელობით არიან დაგავებული და ღამურების იმითი რა ქვია რაოდენობის კონტროლით ხო ნუ იმან უნდა მართალია აღარა გვაქვს საგიჟეთები იმდენი საერთოდ საგიჟეთების დეფიციტი გვაქვს და მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას აღადგინონ თბილისში ის რა ქვია სა ფსიქიატრიული კლინიკა რა, იმიტომ რომ ახლა
2: რამდენი სოსო არ არის ამდენი
1: მე დათული მაქვს, დათული ჯერ კიდე
2: არ ეყოფა სოსო
1: ჯერ კიდე როდის ვიზახტი მე სპეციალური ესე იგი ფსიქიატრიული პატრული შექმნის შესახებ როცა ესე იგი აი როგორ
2: მოერევა მე რა
1: ხო უნდა ვცადოთ მედიც და გამარჯობა ღმერთსა უნდეს მოცაკვდების კაცო ბიჭო ამდენი გიჟი ახლა რო წარმოგიდგენია შენ ახლა
0: ორ ტელევიზიაში ეს ყველაფერი ლოკალიზებული
1: იცი რა არის აი მაგალითად აი რას ნიშნავს ფილოსოფიური გოგი
2: ემპირული ინტერპრეტაცია
1: აი ეს არის აი ფენომენოლოგია ესე იგი მართალი ხარ ზაზა
0: ძალიან ბევრს ვიცინი
1: ტელეს
0: არ გიჭირავს
1: დია იკბინე ჩო აი ტელესაგიჟეთები ხო არის აი ტელესაგიჟეთი უწოდებ ახლა უყურებ როგორი პროცედურაა იქა რა აი ეს ანეკდოტი რო არის ხო იცი ეს გიჟი რომ გაზეთზე დადგება და ისე იმას ხსნის
2: ნატურას
1: და უი გაუხარდება იმას კლინიკის იმას რო უი გაკაიაო რო მე კანიკურნაო რა და რატო აფენო სიმაღლეში რომ მომემატო ეს სიტუაცია ამათ რაც არ უნდა ის რა ქვია ის გაუკეთო რა ქვია გაზეთი დაუფინო რა ვიცი რა რაც უნდა პრეფერენცია მიცე რაც უნდა ისინი შეუძლებელი განუკურნებლები არიან თო პროცედურა აქვთ სპეციალურად ხა დააკვირდი რომ მიდიან ამ კლინიკაში უბრალოდ საგიჟეთში იქ უნდა გაიარონ რომ ნამდვილი გიჟები არიან ანუ უნდა გაიმხეცონ თავი, აღიგზნონ, აღენთონ და მერე რაღაც იგიჟეები ილაპარაკონ, ხო, რომელიც საერთოდ მოწყვეტილია რეალობას და ეს ესე
2: სიყვარული კაბუბერდედან ამოპერიდან
1: არის. ამოპერდა. ხო და ეს მე რატო ვიძახი ახლა? ეს ამრავლებს.
2: და თენაც მოძრაობა უშემატკივრობდა კაბუბერდეს.
1: კაბუბერდო?
2: რომ ბელას ავდა პირველი ერთი შეყვარებული კაბუბერდეს.
1: არა. მიშას.
2: მიშას, ხო?
1: აა.
2: არიცოდი ეს ამბავი?
1: არიცო თვითონ გაგული.
0: არა, მე ვიცი რომ აი გიგაბოკერე მაგათ არგენტინის უშემატკივარია.
1: არა, არა, გიგაბოკერე
2: ერთად
1: რა თქვა, ხო ძაი ჩვენ ხო დიდი დავიწყეთ ლაპარაკი. დიდი დავიწყეთ ლაპარაკი იმაზე, იმით დავიწყეთ, რომ აი ეს შიდა და გარი არა აქვს და აი ეს ახლა ტრამპი ხო არის? მიშა ზუსტად ერთი ეს ჩქოლა. ამ ეს ხო ყველა ფერსპენს. მე არ დამავიწყდება იასკოსთანეთა თუ გავის, ჩამოვიდრე რიბით რა ქვია. მიშა რო ჩამოვიდა და უცბად ტიბაში Facebook-ში ლაივი რო ჩართეს და ესე რო ლოკალოყაზე რო ქონდათ მიდებულ გიყვარს ერთ
0: თვით. აი აცკო მაგ.
1: გახსოვს? და იქით იქით რომ ლოცავდა ხალხი მე რა ამას ხალხი რა უფრო სწორედ ეს ანტი ხალხი ყორი მატერია ანტი
0: მატერია ხალხი და ანტი ხალხი
2: ესე იგი აი ის გამახსენდა
1: არ გეწყინოთ ახლა
2: 45 ბიოლაბორატორია 150 კოლცენტრი კურტკი ზამშვი ძვეშტუკი პარციგარი
1: სირები და კიდევ რაებია
2: კიდევ რა ტრანსპლანტოლოგია
0: არა ის არ ამავე დროს გაითვალისწინეთ რომ არის ყველაფერთან ერთად გარკვეული რაღაც ტექნოლაბორატორია სადაც მუშავდება პალანტერისა და სხვა
2: ხელოვნების ის იქ არაფერი არ მუშავდება კარფები აქ მონაცემები
0: გამოიყენება
2: გამოიყენება პოლიგონია
0: ეს პოლიგონი ამაზე ალაპარაკი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის ყველაფერთან ერთად დანაბი პოლიგონი უახლოესი ტექნოლოგიების გამოყენების სამომარ ტექნოლოგიების ამ თვალსაზრისით გასულ შერო ამბობდით რომ წარმოვიდგინოთ ქვეყანა როგორც ქარხანა სადაც მუშაობს პერსონალი ინტერნაციონალური ყველა ქვეყნიდან ხო და საბოლოო ჯამში ვიღებთ რას ქარხანაში მომუშავე პერსონალს როგორც აი მაგალითად ისეთ კლუბებში როგორც არის მილანი ან ლივერპულსაც ადგილობრივი უკვე აღარავინ აღარ არის და ყველაფერთან ერთად თან გამოიყენება ნებისმიერი ტიპის ექსპერიმენტატება დაწყებული ბიოლოგიური ექსპერიმენტიდან დამთავრებული ექსპერიმენტები დაკავშირებული ხელოვნურ ინტელექტთან. რეალურად ჩვენ საქმე გვაქვს იმასთან, რასაც აი ხო სულ ციტოზოლად გაზდევდა რა ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში რომ ლაპარაკობდით აი იმაზე რომ როგორი უნდა იყოს მომავალი ანტიუტოპია ან დისტოპია რა ტექნოკრატიული რესპუბლიკა ახალი ტექნოკრატიული რესპუბლიკა სადაც იქნება ახალი ლეგიტიმაცია ანუ როცა ქვეყანა იმართება როგორც ტექნოკრატიული ლაბორატორია ხო აი ეს არის უკრაინა პირველი ამ ტიპის
1: აი ახლა საინტერესო საკითხი შეეხე ჯერ ლეგიტიმაცია შეეხე თავიდან ხო ლეგიტიმაციის საკითხია მთავარი იმიტომ რომ ვერც ერთ საზოგადოება ვერ არსებობს თუ არ აქვს ლეგიტიმური მმართველი როგორც ახლა დაუშვათ ფუტკრისკა წარმოუდგენელია დედა ფუტკრის გარეშე ხო ის უღუპება ხო დედა ფუტკარი არის ფუტკრისკის ცენტრი ო ისე ადამიანებიც ასე აქ идеოლოგია იქნება თუ პერსონა იქნება სხვადასხვანაირია ეს ხო ის ამ ფუნქციას ასრულებს ამის გარშემო იყრის აი დაუშვათ აი ომში სარდალი რო იღუპებოდა და მეფე რო იღუპებოდა ხო ვიცი რა ხდებოდა დროშა რო ეცემა და ასე შემდეგ და ახლა იგივე მექანიზმი მუშაობს და სხვადასხვანაირია ხო ლეგიტიმაციები სხვადასხვაგვარი იყო ძირითადად დაუშვათ ყველა ლეგიტიმაცია თანამედროვე ნუ თანამედროვე როგორ აი ჩვენთვის ცნობილი ისტორიიდან რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ დამწერლობიდან ხო მანამ ყველა ის იყო მეტაფიზიკური ლეგიტიმაცია
2: მერტის კურთხევა და
1: ასე მერტის კურთხევა მერე იყო მერტის შთამომავალი ანუ ანუნაკები იქ
2: იმის
1: მომავლები ამის დაუმრავა ჩვენ მიგვაჭირა რომ ეს არის იქ რო გეთქვა და უშოთ მეორე მოყვებოდა
2: ეგვიპტეში
0: ეგვიპტეში იაპონია
1: მეორე მოყვებოდა
0: იაპონიაში ხო აქამდე
1: მაგალითად
2: ხარახიტოც ეგეთი იყო
1: აი ხელისუფლება მაგალითად განუყოფელი იყო ცოდნასთან აი მაგალითად იგივე ტომები რო არის სადაც მათი გადარჩენა დამოკიდებული იყო და უშოთ შამანის ცოდნასთან იგივე ამაზონის ჯუნგლებში მაგალითად ახლა ევროპელი ახლა ჩვენ წაგვიყვანო ამაზონის ჯუნგლებში, ან დაუშვათ აფრიკის ჯუნგლებში, ხო? ჩვენი სიცოცხლის საშუალო პერიოდი იქნება ერთი კვირა. ან ყველაფერი იკმინება, ყველაფერს ასიფრილოა თან. იქ დაუშვათ არის ცოდნა, რომელიც ამ ტომების გადარჩენას უზრუნველყოს რა. ანუ და ვისაც ვინც არის ამ ცოდნის მატარებელი, ის ბუნებრივად ითვლება ამ ტომის დაუშვათ ლიდერად, ხო? ეს ჩვენთვის ახლა ცოტა ისა უცხო არის. მე იყო შერეული, მაგალითად საბერძნეთის პოლისებში როგორ იყო და მე ალექსანდრე მაკედონელი მაგალითად მიიჩნეოდა რომ ის იყო ზევსის ხო, ფილიპე კი არ იყო მამამისი, არამედ ზევსი იყო დაუშვა და ოლიმპიადა დედამისი, ხო? მანამდე კიდე მთელი ჰომეროსი ეგარ არის, უღმერთების შვილები არის.
2: მაგრამ
1: ახლა არჩევით ბოდიში დავამთავრო, ახლა როდესაც დაუშვათ შეიცვალა ეს და ძალა ხელისუფლება არა ორგანიზება, ანუ საზოგადოების არა მეტაფიზიკური იმპულსის და მეტაფიზიკური ის იყო რა ქვია საკითხი, რაც უნებრივად იმსახურებდა თავისებას, ხო? აი მეფეების შესახებ მაგალითად ვალუას რომ მიმართავს. შენ ერთ-ერთი კანდიდატი იყო, მე ვალუა ვარ, ვალუები ნუ ითვლებოდა იმათ ამბილ მეფეებად. და შენ თუ ვალუა ხარ, რატო არ შედიხარო ლომთან გალიაშიო მაგალითად თუ. ან რატომ არავის განკურნაო, ანუ მიიჩნეოდა რომ მონარქი ზაუნებრივი და ამის
0: მთელი ციგნი არის მარკ ბლოკის, რომელიც არის მეფეებზე, სასალმოთ მეფეებზე და საბრანგეთის მეფის ერთ-ერთი ქარიზმა მდგომარეობს
1: ქურნებაში.
0: ხელის დადება და განკურნება.
1: რა მინდოდა ამით მეთქვა და ეს ახლა თაყვანისცემისა ეს ფორმა როა და ორგანიზაციის ფორმას ცემს თაყვანს სინამდვილეში ამ ორგანიზაციის ნაწილი, ეს სულ ბუნებრივად გამოიყურება, მაგრამ აი ამ მოდერნში, ან იმაში რა ქვია, ანუ თანამედროვე ეპოქაში, როცა ლიბერალებმა დაუშვათ, რომლებიც მოწყდნენ საერთოდ მეტაფიზიკურ საწყის, ხო, განაცხადეს, რომ ეს არის კონტრაქტი სოციალური და პირიქით ორგანიზაციის ფორმა არის, ვალდებული ხალხის წინაშე.
0: ხალხი არის ლეგიტიმობის წყარო.
1: ხო, ამან გამოიწვია ბუნებრივად, სრულიად ბუნებრივად, მე ჩვენ ახ დიდროში ულაპარაკობთ, ხო, ფართო მონახაზით. გამოიწვია ბოლო-ბოლო ის, რომ ამან პლატონის წინ სამეთყველებისამებრ გამოიწვია დეგრადაცია ოხლოკრატიის, ოხლოკრატია დამყარდა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ოხლოში. აი ტრამპი არის ოხლოკრატიის, როცა ეს არის манипуლირება ყველაზე ქვენა გზნობებით ადამიანების, ხო? და თვითონ მე манипуляторები ხდებიან манипуляციის, თავისივე манипуляციის მსხვერპლი, იმით ადამიანი რომ იტყუება, манипуляცირებს, მე თვითონ თავისივე манипуляციის მსხვერპლი ხდება. ამიტომ ახლა ეს სიტუაცია, რაც თქვი, ზაზამ ძალიან საინტერესო დააყენა, რა არის კრიზისი ამ იმის რა.
2: და ამასთან დაკავშირებით მაგ კითხვა, ანუ ძალიან კარგი ეს ყველაფერი რაც ილაპარაკე და აქედან გამომდინარეობს კითხვა. ანუ ლეგიტიმაციის კრიზისი და ეს ლეგიტიმაციის კრიზისი ემთხვევა ეკონომიკურ კრიზისს, გლობალიზმის კონცეფციის კრიზისს. აბსოლუტურად ну ამბობთ იმას, რაც არის აქსიომატური, ანუ გვახსოვს ყველას პლატონის ეს დიქოტომია, ტერმინორი როცა ხდება, ხო? მაგალითად დემოკრატია ოხლოკრატიაში გადადის. არისტოკრატია
0: დემოკრატიაში და
2: გადადის, არა, არისტოკრატია იმასში გადადის, რა ქვია,
0: დემოკრატიაში და მე.
2: არა, არისტოკრატია არ გადადის, უკაცო. არისტოკრატია გადაგვარება არისტოკრატიის რა არის?
0: დემოკრატია გადადის
2: კლეპტოკრატიაში გადადის არისტოკრატია და მონარქია გადადის, ხო, არისტოკრატია და მონარქია გადადის ტირანიაში. და გავიარეთ ეს მართლაც ეს მეტაფიზიკური კურთხევა რაღაც ირჩევდნენ, მე გადააწყვიტეს, გამოაცხადეს, რომ თითქოს და ხალხი არის ლეგიტიმაციის წყარო, ზუსტად ამ კრიზისში ვართ, ეხლა დემოკრატიის კრიზისში, რომელიც გადადის ოხოკრატიაში და მოდიან ეს ტექნო გიგანტები, რომლებიც ამბობენ, იცი რა, არ არის რა თანასწორი და თანაბარი ადამიანი რა. ვიღაცა რაღაცას ქმნის და ვიღაცა რაღაცა უნდა მოიხმაროს და ამით უნდა დაყმაყოფილდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სერვისი, პროდუქტი, მაგრამ არა საკუთრება, არა აქტივი, ხო?
0: კაპიტალისტი და
2: კი ბატონო, აქედან გამომდინარე, ხო, აქედან გამომდინარე, კორპორაციაში ისინი ხო ამათ ხო არ ირჩევენ. ისინი ინიშნებიან. ან საკუთართა ან რაღაცა გარკვეულ აქციონერთა შორის
0: კორპორაცია როგორც ლეგიტიმაცია.
2: ხო, ну დაახლოებით იგივე რაც ხდებოდა რომის სენატში, როდესაც კონსულს ირჩევდნენ, სანამ ცეზარმა თავი დიქტატურად არ გამოაცხადა. ანუ შემდეგი ეტაპი შეიძლება იყოს ამ საყოველთაო საარჩევნო უფლების შეზღუდვა.
1: საყოველთაო საარჩევნო უფლება ახლა როგორი კონცეფციებია მაგასთან დაკავშირებით?
2: აგ დაგეწევით უბრალოდ აქტიურად სინქრონულად, აი ეხლა ხდება ეს ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ალაპარაკდნენ, რომ ნაიჯელის პოლიტიკური ორგანიზაციის დაკნინება უნდა მოხდეს უფლებრივი. იგივე ისევ ალაპარაკდნენ ალტერნატივა გერმანიაზე, რომ იქ სანქციები უნდა დაუწესდეს ფინანსური. იცით თქვენ ლეპენზე რაც არის, სასამართლომ გამოიტანა ერთი წელი პრინციპში, ის არის ბრასლეტი ელექტრონული ბრასლეტი უკეთდება და საარჩევნო კამპანია 2007 წელს იწყება, ფორმალურად აქვს მონაწილეობის მიღების და ჯერ არ გადაუწყვეტია. მოკლედ ჩვენ ვხედავთ შეტევას ლიბერალური ბანაკიდან, რომელიც ტერმინდორის სტადიაშია და უკვე გახსნის სტადიაში არსებითად, ყველა იმ არასისტემური პოლიტიკური ძალის მისამართით, რომელიც ქმნიან რაღაც
0: ხევებს
2: და სწორედ ეს ეხა ADG-ს გაუქმება გერმანიაში, ეს არის ამორჩევთა უფლებების დარღვევა, ვინაიდან მთელი აღმოსავლეთი გერმანია ამათაზრებს ხმას.
1: ვის აინტერესებს ADG-ს და გერმანელების უფლებები? გერმანია არის ეხლა იგივე სტადიაშია, რა სტადიაში იყო ორგზის უკვე. ანუ მოგონდა თემა ის არის, რომ დაუშვათ მაშინ თუ მზად იყო მაშინდელი ეპოქიდან და ადამიანების მოწყობიდან გამომდინარე დაუშვათ გერმანელი ბიურგერი, რომ
0: 20-იან წლებს ლაპარაკობ.
1: გინდა 20-იანი, გინდა მანამდე პრუსიული სკოლა და ასე შემდეგ, გერმანელები საერთოდ ომობდნენ სულ მუდმივად. გოეთე ამბობდა, რომ გერმანიის გაერთიანება არ შეიძლება, რადგან აქედან დაიწყება მსოფლიო ომებიო და სწორი იყო. და ეხლაც მერცი ცდილობს და კიდე რამდენიმე ას თუ ისე დიდი ნაწილი ამ გერმანელი ხალხის არისტოკრატიის, რომ რაღაცნაირად კვლავ მოახდინოს მობილიზაცია. მათ ხონაით არ შეუძლიათ ეს, მათ ისეთან ანგლოსაქსების ქვეშარიან ისინი მოგეხსენებათ და არამარტო ანგლოსაქსების, არამედ სად იყო მერცი მოგეხსენებათ.
0: ჰოლოკოსტის ნარატივის შემდეგ ეს შეუძლებელია.
1: გერმანელი
0: ხალხი არის დასაჭურისებული.
1: დასაჭურისებული იყო ეს აღამოფხვათხანი, მაგრამ ადილისია იყო.
0: მე მოკლეს კიდეც. საკუთარ ხალხს.
1: მე ვიტყარ ვარ მოკლე.
0: ხოდ რაღაც გიგო.
1: ისიც აქვს ადმირალ ჩენხეთ საჭურისი იყო ბატაჟოვი და თელი ის და
0: უკვე გერმანელი ხალხი
1: ერთი სოთი
0: ბაცალი. წარმოუდგენელია უბრალოდ.
1: მე არ მითქვამს რომ ეს
0: თან თურქული მოსახლეობით.
1: თურქული მოსახლეობა შეადგენს დაახლოებით
0: 10%,
1: 10%
0: თურქული
1: მოსახლეობა სხვათა შორის თავისი მენტალობით შეიძლება ყველაზე მეტი მეომარი იყოს იქ და შეიძლება გერმანიისთვის მათი ომონო
2: გერმანია ყველაზე ინტეგრირებული
0: შეუძლებელია რომ გერმანიის ნაკრებებს სულ აგებს და აგებს და დაკარგა
2: და დახედე
1: გერმანიის ამიტომ შეიძლება რომ ფურიზიების
2: რატომ უკვე
1: გერმანიაში ხდება ასეთი რამე ახლა გერმანელებმა კარგად იციან და ეს უნდა გავითვალისწინოთ გერმანელებმა კარგად იციან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაშინებული ხალხი დედამიწაზე ხო იმიტომ რომ მას
2: დაკომპლექსებული
1: თქვენ თქვენ ხართ ომის თავარი მიზეზი. სინამდვილეში გერმანელები ხართ მათარიან დარწმუნებული თავის გულის სიღრმეებში, ნუ გარდა იმ დაუშვათ გამოელგებეტებული ქუებული, ესე ვთქვათ, ნაწილისა და გამოლიბერასტებული, შვენივრად იციან ვინ იყო სინამდვილეში ომის ერთ-ერთი მთავარი ინსპირატორი ვინ იყო. განათლებულმა გერმანელებმა კარგად იციან და იბრძვენენ გულთა თვითინა თვითთან სადა სამზარეულოთა და შორის მათთან ესე იგი და იძახიან ამას მე მილაბარაკი ამ გერმანელებთან და ვიცი და ესე იგი რა ნუ ჩვენ რა იციან იციან ბრიტანელების როლი იციან და უშუალოდ იქ ზოგიერთების კიდე როლი რომელიც ბრიტანელების იქ მაგალითად პული თავარ პულის პატრონების როლიც იციან ისიც იციან რომ კიდე ამ გერმანიის ვინ დააფინანსა ცემული ადოლფი ესეც კარგად იციან სხვათა შორის და მე შემდეგ რომ ესე იგი როგორც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ მათ ესე იგი სრულად წარმოუდგენელი მდგომარეობაში ჩააგდეს და მე მოიყვანეს ჰიტლერი ხო ეს იციან ამიტომ ეხლა ისინი ხნეთ არიან იქიდან გამომდინარე რომ აღმოჩნდა რომ მარტო ისინი კი არ არიან ჰოლოკოსტში დადანაშაულებული არამედ რუსებიც აგერ დაუშვათ აღმოჩნდნენ რომ რუსების დამნაშავეები არიან უკრაინელებს ხოცავენ ამავე დროს მათ არა აქვთ ესე იგი იმის გააზრების ვერიაზრებენ ვითომ იმას რომ მაგალითად ირანს რას ერჩოდა შეერთებული შტატები და ან და რას ერჩის დაუშვათ ღაზას ისრაელი
2: და სირიას რას ერჩოდა ან ერაკს ხო
1: ეს ჯერჯერობით გაცნობიერების პროცესი მიდის მაგრამ მათში ეს ნაწილ აი გერმანული მილიტარიზმის სულს მერცი ვერ გამოიძახებს, მერცი არ არის თვითონ ახლა აშკარად არ არის მერცი, ამ სულის გამომძახებლის ჰაბიტუსი არ აქვს რა, ძალიან კომიკურად გამოიყურება
0: მერცი თვითონ
1: პინოქიოს გამომეტყველებით, როგორც პინოქიოს უწოდებენ, სხვაშორის დაძდევს იმ გერმანელებს აჯარიმებენ და იჭერენ,
0: ხო და მერცი თვითონ არის ბლეკლოგის გამომძახებული, ეს ერთი, მაგრამ მეორე
1: შესაბამისად
0: ვინმეს გავს საოცრად გავს გერმანული ექსპრესიონიზმის შედევრის ნოსფერატუს ან დრაკულას იმას რა ქვია პერსონაჟს მურნაუს გენიალურ
1: ფილმში
0: ერთი ერთზე
1: და არა მარტო მას გავს კიდე კაცო კიდე ერთხელ გეუბნები რაღაც მურთულმების სპეციალურად კომიკურად რომ უნდა ხო და ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებულს გავს ერთად ნამდვილია ხო და ხატულს გავს ხო და ახლა მერცი აი ამ იმას რა ქვია ვერ გამოიძახებს გერმანო ამ ჩაკეტილს ჩარაზულ ხრაკლიტულში
0: ციხვის ვერ გააღვიძებს.
1: ხო რა, აი ციქარასავით ჩაკეტილ გერმანულ იმას
2: მილიტარის.
1: ხო, ვერ აღვიძებს ის. მაგრამ საკმარისია და უშოთ იქ მოგვევლინოს რომელიმე ესეთი პერსონაჟი და ძალა. ხო, მერე და იქ დაუშვათ ლეგალური გახდეს. აი მარტივად გეტყვით. ლეგალური გახდეს რამდენიმე ათეული წიგნი. რომელიც ავტორებიც დაუშვათ ჩაკ ჩაწიხლეს და არავრცელებენ და მეინსტრიმში უეცრად აღმოჩნდეს სულ სხვა კონტენტი. ხო, გარწმუნებს რომ ეს გამოელქებები LGBTQ-ებული გერმანელებიც კი გერმანულ ისტორიას სხვანაირად დაინახავენ და
0: ციგნები ახსენა, ნახე. ვა, შენ ის თაობახა რომელიც ციგნებს კითხულობდა და
1: არაუშავს
0: ეს ეს უკვე აღარაა.
1: არაუშავს.
0: არავითარი ციგნი
1: ესენი და დიახო
0: გაჯეტები.
1: ხო, მაგრამ ამას არ დაუშვებს ხადია. მე რა უბრალოდ ვერ დავამთავრე ჩემი აზრი.
2: დაამთავრე,
1: დაამთავრებელი აზრი. დაამთავრებელი აზრიც.
0: დაამთავრებელი აზრი.
1: და დაე სხვებმა დაასრულა.
2: დიახ. კარგით, რა კი ციგნებს შეეხეთ ბრედბერის ფარენგეიტ 45, ხო?
0: ციგნებს
2: 400, ხო, კი ბატონო.
0: 400.
2: ეს არის ის, რაზეც სოსოა.
0: 459.
2: ეს ციგნები პრინციპში გააუქმეს, ეხლა ბულგაკოს რო აგზავნავ და ძექს რო დაშლი და არ დაუტოვებ არსერდექს უკრაინის.
1: ბანდერა ძექს რო დადგა.
2: ეს ხო და ბანდერა თი რო ჩაანაცვლებ. ეს ანტიკულტურული შეტევა, ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის მაჩვენებელი, აი ეს ბოლო რას განახეთ, ხო? ბრიტანეთის პარლამენტი მსჯელობს იმაში, რომ დათვიდა მაშა აგზავნოს. ანუ ეს არის შეთქმულება უკვე რუსული ანიმაციური მულტიპლიკაციური ინდუსტრიის ეს ძალიან პოპულარული სერიალი მართლაც წლების განმავლობაში 10 წელია უკვე ანგრევს ყველა იმას რეიტინგს ამ არის მე რამდენი სეზონია და ესე იგი ბრიტანელები მიიჩნევენ რომ ეს არის რბილი ძალა soft power-ი
0: ნო
2: ხო და ესე იგი ამიტომაც ნუ ეხლა მარაზმი ეხლა ამაზე სერიოზულობის ჯელობთ ხო მაგრამ ეს ხო ნიშანია დროის ხო ეს არ არის მხოლოდ მაგალითად ანიმაციის მიმართ. ეს არის საერთოდ კულტურის იქ გაგცოთ ხო ნეტრებკოს კონცერტები გააუქმეს ეს აბსოლუტური ისტერია როა თქმა.
0: თითქოს
2: ექსპანსიური ომები მანამდე არავის არ
0: ვაკ ერთ სამს გეტყვიღონთ რომ ამ ხრივ პრინციპში ეს ყველაფერი არის გარკვეული რეპლიკა. ეს დრამი იყო პირველი მსოფლიო ომის დროს მაგალითად გერმანიაში აიგზალა ბერლიოზი და არასრულებდნენ და საფრანგეთში აიგზალა ბეთჰოვენი პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში. აი მაშინ შტეფან ცვაიგი და რომენ როლანი ერთმანეთს წერდნენ წერილებს, ერთად წიგნიც გამოაქვეყნეს, რომ ეჩვენებინათ რომ აი ამ ნაციონალიზმის ზემოთ არსებობს დიდი ევროპული კულტურა, ანუ მსგავსი რამ გაიარეს პირველი მსოფლიო ომის დროს. და შეიძლება მეორე მსოფლიო ომს ძალიან საინტერესოა როგორ იყო სტალინის პროპაგანდა, როგორ
2: წერდა. ბეთჰოვენს პირდაპირ ბლოკადის დროს
0: უბრალოდ რადიო და ასევე ბლოკადა, ნუ ლენინის ბლოკადა ბლოკადის დროა, მაგრამ მოსკოვში სერგეი ეიზენშტაინმა დადგა რიხარდ ვაგნერის ვალკირია, რითიც სტალინი ამბობდა რომ ვაგნერი არის არა თქვენი, არამედ ჩვენი და რომ ვაგნერი და ბეთჰოვენი ეს არის დიდი მსოფლიო კულტურა.
2: და არ დაგვაუჭდეს რომ გერმანელებმა გამოაცხადეს ტოტალური ომი. ომი რომელიც გულისხმობდა განადგურებას, აი ტრამპირემ უკრებოდა ცივილიზაციის განადგურებით. უბრალოდ ტრამპ ეპატრიებს რომ არესმოდა რა სამბეს
0: და აწყო
2: და იქ გამოცხადებული იყო დოქტრინა რომ ეს არის რაღაც ჩამორჩენილი ერები და ერთადერთი გამოსავალი სლავების ბოშების, სლავების ებრაელების განადგურება.
0: ეს იგი ფაქტობრივად ესე იყო გერმანელი ხალხის ლებენსრაუმ, რომელიც ვრცელდება ურალამდე, ეს ხალხები მეორეხარისხოვანი ხალხების ნაწილი უნდა
2: ემსახურებოდეს უკრაინაში განთავსებული
0: უტილიზაცია უნდა მოხდეს და მათ შორის კავკასიელები, სხვა შორის ეს ძალიან დიდი
2: ერთადერთი ჰიტლერის როცა კითხეს, რაც წაკითხული იმა კავკასიელებს როცა კითხეს, აქ ჩვენთან გავრცელებული ლეგენდები ქართველებს არაფერს ბავარიულ უცმივით მევიცით სრული იდიოტიზმი თქვა, რომ არ ვიციო საერთოდ იქ რა ხდება, ერთადერთი არიული ერი ვიცი რომ არიან ოსები. Ну, ეხა ორები მარდა გერმანული ის არის, ეს მათი ირანული და არიული, ირანული, ხო იგივე. ეს ნარტების ეპოსი და ასე შემდეგ, ერთადერთი აი მეც ნაკლებად ეს იყო.
0: ან მარტო ოსები დარჩებოდნენ.
2: მარტო ოსები დარჩებოდნენ. რა სიტყვი? მაშაზე და თვზე, იმის აგზალვაზე. ეს რა მარაზმია? ანუ რა რაციონალური მარცვალი სადმე ჩანს?
1: არა, არ ჩანს. რა თქმა უნდა, არ ჩანს. Ну, ხლა ეს საერთოდ რუსების სრული დემონიზაცია, ან რუსოფობია, ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ მართვის ინსტრუმენტია შიგნით, საზოგადოებების მართვის ინსტრუმენტია.
2: რომელშიც არის დიდი კონსენსუსი.
1: რომელშიც არის კონსენსუსი. ხო, იმ დონეზე კონსენსუსი, მარაზმატიკულ კონსენსუსი ელაპარაკი, რომ ამ ზელენსკიმ რუს პირდაპირ კანავალიცი რომ განადიდა და საერთოდ პანთეონი შექმნა ზუსტად მათგან, ვინც ნუ ცნობილი იყვნენ აქამდე, რომ ისინი არამარტო კაც პოლონელების იმაზეა ლაპარაკი, ვოლინის ოცვაში ლეტვაზე, არამედ ლაპარაკია იმაზე ლვოვში რომ შემოვიდნენ გერმანელები, რომ შემოდიოდნენ ლვოვში, შედგა უპას თათბირი და ამ უკას თათბირზე გადაწყვიტეს, რომ გაენადგურებინათ
2: ებრაელები.
1: რამდენიმე ახლა ეხლა სხვა
2: კომუნისტები, ებრაელები, რუსები.
1: განსაკუთრებით ებრაელები.
2: ნახტი გაალ და
1: რო შემოვიდნენ გერმანელები, ისინი გაოგნებულები იყვნენ იმ სისასტიკით, რომელთაც უპა უსურდებოდა ებრაელებს სხვათა შორის ცნობისთვის. და ეს ახლა ნუ ეს ისტორიული ფაქტებია.
2: ასევე SS-ის დივიზიები აბსოლუტურად აღშფოთებულები იყვნენ იმ სისასტიკით, რასაც ჩადიოდა ადგილობრივი მოსახლეობა ბელორუსში და განსაკუთრებით ბალტიისპირეთში, ლატვიაში და ესტონეთში.
1: ყველგან სადაც
2: ყველა პოლონეთშიც ყველა სარგებლობდა. ეს რომ გერმანელებს ბრალდება, ეგრე არის.
1: SS გალიჩინა იყო ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკი მაქტუალთან რისიტა, საერთოდ ძალიან ბევრი ეს სასტიკეები იყო. ზოგადად ეხლა მოკლე რო ვთქვათ, ეხლა რო ზოგიერთებმა აღარ მიიჩნიონ ეს თითქოს ეს ჩვენ ახლა გახშფოთებული ვართ იმით, რომ დაუშვათ აქ რუსოფილიას და აქ ადგილი. ჩვენ ლაპარაკობთ ფაქტებზე. ფაქტები კიდე ასეთია. საერთოდ პოლონელები ეძახდნენ რუსებს, სწორედ უკრაინის დღევანდელ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხალხებს, ვინაიდან მათ მიაეს პოლონელებს თუ დაელაპარაკო, ყველა პოლონელი გეტყვის რეჩპოშპოლიტას დროს. ანუ რატო? იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ძირითადად მართლმადიდებლები, ნუ უნიატობა იყო გავრცელებული და ნუ პოლონეთი კოკათოლიკური.
2: და უკრაინელებს ეძახდნენ და ეს მერე დამკვიდრა რუსულ ენაშიც და უკრაინოში ბიდლოს.
1: ისინი ბიდლოს. ახლა რა ხდებოდა? უკრაინელები იყვნენ ძირითადად ამ შლიახტას ქონდა, ანუ შლიახტა იყო ამ უზარმაზარი სახელმწიფოში. თავადაზნაურების წოდება, არისტოკრატია და არისტოკრატიული დემოკრატია ქონდათ ერთბაშად, მათ მეფეს
0: არჩევდნენ,
1: ირჩევდნენ მეფეს და მეფეს განსაზღვრული უფლებები ქონდა და მთელი ეს უზარმაზარი ტერიტორია, სმოლენსკი ანა იქ ბალტიისპირეთის დიდი ნაწილი, მთელი ეს სტეპები და შემდეგ იყო მათ ხელისუფლების, ეს ძალიან ძლიერი სახელმწიფო იყო, ძლიერი არმიი სხვათა შორის. იგივე ვენაში თუ ოსმანებისგან მაგალითად პოლონელებმა იხსნეს სწორედ ავსტრო-უნგრეთის იმპერია, ცნობილი რაგვარია ის პოლონელი
0: გმირი სობიევსკი,
1: სობიევსკი და ახლაც აყვედრიან რომ ჩვენ გადაგარჩინეთ. ხო, და რაზე ყვები ახლა ამას? იქ ესეთ სიტუაცია იყო, რომ ეს გლეხები ძალიან ჩაგრავდნენ, ანუ ჩაგრავდა ეს პოლონელებს ძალიან, შლიახტას ჰქონდა ძალიან ისეთი ფანტველი, ფანტიაშვილები იყვნენ მოკლედ რა, ფანტავდნენ ამ ფულს, ისე ცხოვრობდნენ, მარტო ომით იყვნენ დაკავებული და მამულებში ძირითადად ესე იგი ატკუპშიკები, ანუ ესე იგი დაუწესებდნენ, აი მამულ უზარმაზარი მამულები ქონდა, დაუწესებდნენ ფულს და ამდენს რენტას მომიტან და შენ მოაწყო ორგანიზატორი გახდი შენ. ესენი ვინ იყვნენ? ესენი ცხადია, ვინცაც ეხერხება, ეს ებრაელები იყვნენ, რომლებიც ხოვრობდნენ იქ ყველაზე დიდი კომპაქტურად იყვნენ დასახლებული რეჩბოშპოლიტაში. ამას ეს იწვევდა, ეს იწვევდა საშინელ რეაქციას უკრაინელებში. ახლა ეს როცა ეს მოხდა და რა მოხდა, ეს ვინ იყვნენ ყაზაკები? აი ზაპოროჟიე ახლა ვარ, ხო, დელტა იმისი. იქ კონდაც სეჩა ეგრეთ წოდებულ ციხესიმაგრეების სისტემა, სადაც მეომარი ეს ყაზაკები იყვნენ, მოდიოდნენ ესე ყაზაკები ყოველთელი უკრაინიდან და იქ იყო რეესტრი. ამ რეესტრის რიცხვზე, ანუ რამდენ კაც გადაუხდიდა ფულს პოლონეთის მეფე, ხო, იყო მთელი კონფლიქტები. მაგალითად, ბოგდან ხმელნიცკის აჯანყებამდე.
2: ამიტომაც გადავიდა რუსეთში.
1: ბოგდან ხმელნიცკის აჯანყებამდე იყო რამდენიმე წინა აჯანყება, სულ რეესტრის გამო რა, რომ 17000-ზე და 18000-ზე მე ვერ უხდი და
0: პოლონეთში.
1: ხმელნიცკი.
0: რამდენი ებრაელი ამოწყვიტა რაღაცა.
1: ეხლა ვიკვირავს, ხო, და ეს ყველაზე დიდი გენოციდი იყო. 300000.
2: დიდი ანტისემიტი.
1: ხო და ბოგდან ხმელნიცკი რომ რაზე მოხდა? ბოგდან ხმელნიცკი იყო 51 წლის, როდესაც ის გავიდა პენსიაზე. ბოგდან ხმელნიცკი ნახევრად შლახტიჩი იყო, ნახევრად უკრაინელი. არ ითვლებოდა რომ ეს ითვლებოდა ძალიან ცუდი იყო შლახტაში, არ მიიჩნევდნენ. მაგრამ ეს იყო დიდი მეომარი, 51 წლის იყო, ხა ეგ დიდი ასაკი იყო მაშინ ამ მეომრებისთვის, ხო? და ჩამოვიდა, უყარდა ერთი ქალი, მამულში ჩამოვიდა და იქ ვიღაც პოლონელმა შლახტიჩმა, რომლის სახელიც ესე პოლონელებმა უნდა დაწყევლონ ყოველ დღე, შეურაცხყოფა მიაყენა მის ცოლს, მის ცოლს არაც, დაყოლილ ქალს. ფორსტები ცოლი გარდაცვლილი ყავდა თუ რა, ასეთი იყო, აღარ მახსოვს მის პირადი ცხოვრების დეტალები, მაგრამ ფაქტი ეს არის. როგორც ეს გაბრაზდა, საშინლად შეურაცხყოფილი იყო, ჩავიდა პოლონეთის მეფე ფორსტების იგიზმუნთან, მეფესთან რა, და უთხრა რომ ესეთი მდგომარეობა არისო, ის მიესვლებოდა რა, მოკლედ ცნობილი კაცი იყო და იმან რა უთხრა, გაინტერესებს ის მეორე ისიც უნდა დაწყევლონ. იმან უთხრა რომ მთელი სიცოცხლეო იარაღი ხმალი ხელში გიჭირავს და ჩემთან რატომ ხვედი საჩივლელად, ჩხმით დაიცავი შენი უფლებო. ჩამოტრიალდა ეს იმაში, სეჩაში, მაგ დროს ესე იგი მიდიოდა გეტმანის არჩევანისისა გაარჩევა და ეს ყაზაკები ფიქრობდნენ სადე ლაშქრად. როგორც წესი, ან ყოველ წელს ლაშქრობდნენ სადღაც, ან თურქეთისკენ, ან სპარსეთისკენ. და ამ დროს მოვიდა ეს, რა ქვია, ჩამოვიდა პაცემული ხმელნიცკი და წარუდგა პროექტით, რომ ეხლაო ჩვენო უნდა პოლონეთზე ვილაშქროთ და დაიწყო ეგ ცნობილი აჯანყება ხმელნიცკის. უსასტიკესი, აი ყველას მე რაც ამეკითხავს ომების ისტორია, ეგეთი სისასტიკეები რაც მან ხდებოდა საუკუნეების განმავლობაში და გრძელდება აგერ სახელოვნად, მიშვიათია რა. აი წარმოუდგენელი რაღაცეები ხდებოდა, მაგალითად აი ბოლოს გავიხსენებ, მილაპარაკია 10000 პოლონელი შლახტიჩი მეომარი ჩაიგდეს ხელში და ყირიმის ხანიც მონაწილეობდა ამ სეჩას იმის ყაზაკების მხარეზე და მის ეკუთვნოდა მას, თქო ეხო რესურსი იყო. ამან გამოისყიდა, წარმოიდგინე, ხმელნიცკიმ გამოისყიდა რა, ფულს მოგცემოდა რაღაცა დაპირდა და ოღონ ესენი მოგვეცო და გაატყავეს ცოცხლად. და ესე იგი ეს ამას რო ატყავდნენ, ის მერე ერთ-ერთი პოლონელი შლახტიჩი მეოვისა რა, შლახტიჩი, ანუ ისა
0: არისტოკრატი.
1: არისტოკრატი ურმის ქვეში იყო, მკვდარი ეგონათ მოკლედ და ამას უყურებდა. და შეირყა და მი ძალიან დიდი სისასტიკით მერე ის გახდა მთავარსარდალი და ნუ იქ საშინელ სისასტიკეებს
2: ეს მელიცკელებს ძალიან ცუდღეში ჩააგდო.
1: ძალიან ცუდღეში ჩააგდო და
2: საუკუნის განმავლობაში ასაცის.
1: ხო, და ახლა მაზეპას რომ აღმერთებენ ეს კიდე. ანუ
0: მაზეპას ისტორია ცნობილია 4 სუზერენს უღალატა.
1: 4 ყველა უღალატა.
0: ჯერ პოლონელებს მერე.
2: მერე კალ მე-12-ესაც უღალატა ბოლოს. პეტრეს ხო, თავარი იყო პეტრეს ღალატა.
0: პეტრესთან იყო თან ძალიან დიდი
1: ძალიან დიდი. არა, თუ პეტრე მიცა
2: ნიშვილად თითქმის გეტმანა დაანიშნა და
1: ხო და ბოლო ესე ან ეს იცოდა კახურიისა, რა ქვია, ანდაზა, ხო?
2: მეშიკოსაც კი ეჭუბებოდა ამის.
0: არის ერთი ძალიან კარგი.
2: კარგით გადავედით ეხლა
0: რომანი კარლ ვებერი, ესე ქვია, ბორის ადასკვეს დაწერილი, რეტრო სტილიზებული, ძალიან საინტერესოა და პეტრე იძებს თავის მშობელს და ბულს აღმოჩნდება ეს მაზეპა, ეს მთავრდება საინტერესო.
1: მაზეპა როგორ უნდა აღმოჩნდებული იყოს?
2: მაზეპა ეს ის არის, მაგიური რეტროსპექტიული რეალიზმის.
0: მე 20 საუკუნის წერელი
1: 50-იანი.
0: არა, პოსტმოდერნისტ ეს არის.
2: და ისი რატომ? იმიტომ რომ მაზეპა იყო ძალიან განათლებული ადამიანი, ფლობდა ოთხ კუთხე
0: ენას 6-7 ენა იცოდა მაგილოვის
2: და სინამდვილეში რაციონალური არჩევანი უფრო იყო ვიდრე ანუ ეს იყო ძალიან საკმაოდ დაუსტატებელი
0: მას ეგონა რომ პეტრე წააგებდა
2: კი კი რა თქმა უნდა მას ეგონა წარმოუდგენელი იყო კარლ მე-12-ის დამარცხება მაშინ
0: აი როგორ ჩვენი ოპოზიცია ფიქრობს რომ დასავლეთი გამოიმარჯვებს მასე ყველა ეგრე ფიქრობდა
2: კარგით მეგობრებო ძალიან
0: ამაღალ ნოტზე დავაბრუნე
2: ძალიან ესეთი იყო ძალიან შინაარსი ძალიან საინტერესო რა თქმა უნდა ისტორიაში ექსკურსით იმიტომ სოსო იყო ჩვენთან სტუბრად და ამიტომაც ესე იგი ეს ძალიან დატვირთული ხა იქ მეგონა რომ შემოვიფარგლებოდი მხოლოდ ამ განსაკუთრებით სოფლიო ჩემპიონატი რაც ხდებოდა იმ სიგიჟეებით მაგრამ აი სიღრმეში შეიძლება ამ გადაცემა ამისთვის დიდი მადლობა სოსო შენ ზაზა შენ დიდი მადლობა ვირფასო მეგობრებო გემშვიდობებით მე გემშვიდობებით პარასკევამდე ხოლო ჩვენ ერთმანეთს აუცილებლად შეხვდებით ოთხ შაბათს კარგად ბრძანდებოდით.
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეპშტეინის კუნძული.

სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ თავზე.

კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სიმძესთან ერთად.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმცეა. კინო მუსიკა სიმცეზე.

Said a lot more than anything else.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა. კინომუსიკა სიმძეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.